0: Tirsdag aften har det spanske sundhedsministerium bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet MV Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige Hansavirus. Skibet det ligger lige nu i isolation ude for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer ombord blevet smittet, og 3 er omkommet. Ved de spanske øer der vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande. Det fremgår af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. 3 syge personer ombord blev transporteret fra Kap Verde til Holland tirsdag aften, lød det tidligere fra de lokale sundhedsmyndigheder i Kap Verde. Det holder tørt i løbet af natten med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. Onsdag igen tørt og med en del sol, men i løbet af dagen der kan det blive en smule mere skyet, og på Bornholm falder der måske endda lidt regn. Mellem 11 og 16 grader bliver det. Radioavisen var med Lauge Jørg.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte operationen Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat operationen på pause. Operationen den vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran, det skriver Donald Trump på Truth Social. Der er ifølge Donald Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, hævder den amerikanske præsident. For få timer siden, der lovpriste udenrigsminister Mark Rubio ellers operationen.
2: And the goal of it is to, frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped inside of the Gulf.
1: Målet er at redde næsten 23.000 civile fra 87 lande, der er fanget i golfen og efterladt til at dø i den persiske golf af det iranske regime. I mere end 2 måneder nu har disse uskyldige søfolk og besætningsmedlemmer på handelsskibe været strandet til søs, sagde Rubio om operationen tirsdag aften. Det er uvist, hvor mange skibe der nåede at komme ud under operationen Project Freedom. En af landets mest specialiserede hospitalsafdelinger er i knæ. Efter en fyringssag og en bølge af opsigelser er mikrokirurgien på Aarhus Universitetshospital nu så presset, at hospitalet må flyve læger ind fra Sverige for at operere danske patienter. En ny redegørelse til Sundhedsstyrelsen afslører, at bemandingssituationen er meget sårbar. Det betyder også, at patienter nu sendes til Rigshospitalet eller helt til udlandet for at få deres livsvigtige operationer. Formanden for Sundhedsrådet i Aarhus, regionsrådets medlem Punirma Eriksen, er bekymret.
3: Jeg mener, at regionsrådet bør have en opmærksomhed på det her, netop fordi, at det har ændret en situation for patienterne, og det har ændret situation for vores speciale.
1: På nuværende tidspunkt har 9 patienter allerede takket ja til at blive behandlet på et andet hospital. Det fortæller konstitueret cheflæge på plastik- og brystkirurgisk afdeling, Troels Fogh Pedersen.
4: Det er jo simpelthen for at sikre, at de får den rette behandling og får den også til tiden.
1: Sundhedsstyrelsen har nu indkaldt til et nationalt møde for at drøfte, hvordan man overhovedet kan sikre mikrokirurgien i Danmark fremover. Der skal hives mere gas op af Nordsøen. Norges regering har tirsdag godkendt genåbningen af 3 nedlagte gasfelter. Det skriver Energiministeriet på sin hjemmeside. De 3 gasfelter blev lukket i 1998, men genåbningen vil ifølge Norges energiminister Terje Aasland bidrage til energisikkerheden i Europa. Udbygningen af nye gasfelter bidrager til, at Norge kan opretholde høje leverancer på længere sigt. Det er blevet vigtigere efter Ruslands fuldskala invasion af Ukraine og konflikten i Mellemøsten, siger Terje Aasland. Onsdag er mest tørt med en del sol, men i løbet af dagen stadigvis mere skyet og på Bornholm måske lidt regn.
0: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mere end halvdelen af børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Mange 11-16-årige bruger Discord til at chatte og snakke med deres venner, mens de spiller computer. Og de børn og unges dårlige oplevelser, de rummer mange forskellige ting. Det fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
2: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er, til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser de finder sted.
1: Emil Brodam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen.
3: Man kan sige, åh, hvor er du dårlig. Så noget.
4: Er det okay, når ens venner siger det?
3: Ja, det er det helt fint med. Hvis man ikke gider have det, så siger man stop med det eller sådan noget. Det har vi også en aftale med. Hvis den ene siger stop, så stopper man også.
1: Undersøgelsen viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Kun 33% taler med nogen om det. Kun få dage efter, at Trump søsatte operationen Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat selv samme operation på pause. Operationen bliver sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Det er ifølge Trump, sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, skriver han. Tirsdag aften har det spanske sundhedsministerium bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige hantavirus. Skibet ligger lige nu i isolation for anker ud for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer blevet smittet ombord, og i alt 3 omkommet. Her på de kanariske øer vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande. Det fremgår af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. Og det fik en blandet modtagelse blandt de lokale på de kanariske øer, da man fandt ud af, at det virusramte skib var på vej.
5: Pues me parece malo, ¿verdad? Porque puede contagiar a las personas de aquí. Así es para que les suministren medicamentos y
1: Jeg synes ikke, det er rigtigt, at de ligger til her, fordi det er en sygdom, der kan overføres mellem mennesker. Og de er nødt til at ligge til et sted, hvis der er kontrolforanstaltninger på plads, og smitten ikke får lov til at sprede sig, så fint nok, sagde 2 lokale her til spansk fjernsyn. Onsdag mest tørt med en del sol, men i løbet af dagen stadigvis mere skyde og på Bornholm måske en smule regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader. Lidt køligere bliver det ved kyster med pålandsvind.
0: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte operation Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten valgt at sætte operationen på pause. Operationen vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump natten til onsdag på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, skriver præsidenten. Kun få timer før den beslutning kom ud, der lovpriste udenrigsminister Marco Rubio ellers operationen.
2: And the goal of it is to, frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped inside of the
1: Målet er at redde næsten 23.000 civile fra 87 lande, der er fanget i golfen og efterladt til at dø i den persiske golf af det iranske regime. I mere end 2 måneder nu har disse uskyldige søfolk og besætningsmedlemmer på handelsskibet været strandet til søs, sagde Rubio om operationen tirsdag aften. Det er uvist, hvor mange skibe der nåede at komme ud under operationen. Fyringen af en cheflæge og flere erfarne lægers opsigelser presser lige nu en højt specialiseret kirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Svenske læger flyves ind for at operere, og patienter sendes til andre hospitaler. Og det er en situation, regionsrådsformand Anders G. Christensen meget gerne vil have været foruden.
3: Jeg har selvfølgelig gerne set, at vi har stået stærkere. Det gør vi ikke, fordi sådan en turbulent situation gør selvfølgelig, at vi bliver presset.
1: På nuværende tidspunkt der har 9 patienter allerede takket ja til at blive behandlet på et andet hospital end AUH. Og målet det er at genopbygge kapaciteten til et niveau, der matcher patientbehovet igen. Men det er ikke muligt at sige, hvornår det sker, erkender Anders G. Christensen.
3: Vi er på vej i en rigtig retning. Det kommer til at tage noget tid. Det kan jeg lige så godt være ærlig om. Men jeg er rimelig fortrøstningsfuld for at vi nok skal komme på plads igen med det mikrokirurgiske speciale.
1: Sundhedsstyrelsen har indkaldt til et nationalt møde for at drøfte, hvordan man overhovedet kan sikre mikrokirurgien i Danmark fremover. Flere personer blev dræbt i russiske angreb på det østlige Ukraine i løbet af tirsdagen. I alt 25 personer meldes omkomne ifølge ukrainske embedsmænd. 12 personer alene mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, det siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, skriver præsident Zelensky på beskedtjenesten Telegram. Onsdag mest tørt med en del sol, i løbet af dagen stadigvis mere skyet, og på Bornholm måske lidt regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen på en onsdag morgen, hvor klokken har passeret 5 med næsten hele 7 minutter. Og det gjorde den altså til tonerne af Niklas Sahl og New Eyes, som vi lagde ud med her i Morgenklubben. Som jo er P4's sådan lille radiofoniske fællesskab for folk, der er tidligt på færde. En form for klub, hvor vi dyrker sådan ro, regelmæssighed og rutiner. Alt sammen tilsat god musik og så et par tiltag, der ligesom er tilrettelagt for at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og lige om lidt, så lægger vi ud med at gøre noget godt for sjælen, nemlig at byde dagen velkommen og tage afsked med natten. Og det gør vi til dagens godmorgen-natsang, som du får om et kort øjeblik. Men først, så skal vi lige have lidt musik, der sådan bare stille og roligt kan skubbe os i gang. Og det får du her fra Berg og 1000 timer. Godmorgen.

No doubt, oh, it's my life. Klokken er lige knap og nap 5:15, for sådan lige at sørge for, at vi får startet fuldstændig rigtigt og med den rigtige fod forrest. Jamen, så skal vi altså lige sørge for, at sjælen, før noget som helst andet, lige bliver vækket med manerer. Det gør vi med en godmorgen natsang, og her har jeg i dag taget fat i et nummer, som jamen, nærmest føles som om, at man går rundt inde i en drøm. Der er i hvert fald sådan en fuldstændig drømmende, magisk følelse over det her nummer, som er dagens godmorgen natsang. Det er nemlig Chris Isaak og Wicked.

Chris Isaak sørgede for dagens godmorgennatsang med klassikeren her, Wicked Game. Og derfra videre med lidt musik fra Sabrina Carpenter, for hende skal du nemlig få her på Fad.

Bathsheba og Something About Her. 5:30 er klokken. Og dermed er det blevet tid til, at vi skal have lidt bevægelse på her i morgenklubben. Vi skal lige have rørt kroppen godt og grundigt igennem, så den ligesom også er klar til denne her onsdag morgen. Og det skal vi som altid med en kropslig kickstarter. Og sådan en kickstarter kan du jo altså være med til at foreslå. Det kræver bare, at du sender dit bud ind på et nummer, som altid kan få dig ud på dansegulvet. Dit bud sender du ind til morgenklubben@dr.dk, eller du kan bare trykke på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd, så er der altså også mulighed for at skrive til mig der. Det har Rikke fra Vejle gjort, og Rikke, hun skriver sådan her. Godmorgen i klubben. Jeg viber trofast med på P4 hver mandag til fredag nat, og morgenklubben er bare en dejlig måde at slutte min nattevagt. Og det giver lige det sidste boost til den sidste time af min nattevagt. Jeg vil gerne ønske en kropslig kickstarter, der i hvert fald får min krop op i gear, og det er Go Down Day med Spice, Shaggy og Sean Paul fra 2002. Så hvis du kunne spille den en hverdagsmorgen, så vil jeg blive rigtig glad. Med venlig hilsen, Rikke fra Vejle. Og Rikke, jamen det krævede lige et lynvisit i diskoteket her i DR-byen. Jeg skulle lige finde det her nummer frem, Go Down Day, som det hedder, med Spice, Shaggy og Sean Paul. Du får dem alle sammen her på det nummer, som Rikke altså har foreslået som kropslig kickstarter, Go Down Day.

Rikke fra Vejle er en del af morgenklubben hver dag, når hun er lige ved at færdiggøre sin nattevagt, og den kropslige kickstarter giver lige sådan et sidste boost til at klare den sidste time af hendes nattevagt, og derfor så havde Rikke også foreslået en kropslig kickstarter i form af Spice, Shaggy og Sean Paul, alle sammen her samlet på Go Down Day, og så havde Rikke godt nok skrevet, at det var fra 2002, det her nummer, men det er altså fra 2021. Et nummer, som dog i den grad trækker på de gamle dancehall vibes, som i høj grad var populære i begyndelsen af nullerne. I dag fungerede det altså som kropslig kickstarter, hvis du også har et bud på et nummer, som du synes kan fungere som sådan, altså som kropslig kickstarter, så hører jeg meget gerne fra dig på morgenklubben snabel@dr.dk. Eller ved at du trykker på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der også mulighed for at skrive til mig der. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på Teddy Swims og Mr. Know It All.

Ariana Grande og We Can't Be Friends. 6:07 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4, stedet hvor vi mødes hver morgen og lige gennemgår 4 faste morgenrutiner, alt sammen med det formål at få vækket sjælen, kroppen, hjernen og hjertet. Og lige nu er turen kommet til hjernen. Vi skal til at have fat i dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Og kategorien, som vi quizzer i dag, det er tierne. Og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder den duo, som bestod af Anton Edwards og Thor Farlow? Ja, vi kunne sådan set også godt have quizzet i kategorien dansk musik. For spørgsmålet lyder altså som følger. Hvad hedder den duo, som bestod af Anton Edwards og Thor Farlow? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, der ligger et svar og venter på dig, lige efter vi har lyttet til Counting Crows og Mr. Jones.

Counting Crows og Mr. Jones, et nummer, der fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, der kom fra kategorien tierne, og som lød sådan her: hvad hedder den duo, som bestod af Anton Edwards og Thor Farlow? Ja, og svaret er, at den duo hed som en City Boys. City Boys, som i 2015 stillede op i X-Factor, og stik mod manges forventninger, så kom de faktisk rigtig langt. De endte nemlig på en fjerdeplads, men efterfølgende, ja, der tog deres karriere faktisk mere fart end vinderen fra samme år. Og hvis du ikke lige kan huske, hvem det var, ja, så kan jeg fortælle dig, at det var Emilie Ester. Nå, men Thor og Anton, de skrev kort efter den der fjerdeplads under på en pladekontrakt med Sony, og samme år, der udgav de deres engelsksprogede EP, What Boys About To. Men allerede året efter, ja, der begyndte de altså at synge på dansk, og det var som om, at det ligesom ændrede noget for drengene. Og efter et hav af singler på dansk, ja, så kom altså deres første rigtige album i starten af 2020. Men så var det ligesom også slut, i hvert fald for nu. For i 2020, der meddelte City Boys, at de nu ville forfølge soloprojekter. Og det har de så ligesom gjort lige siden. Så her, der runder vi altså musikquizzen af med en af de sidste sange, som City Boys nåede at sende ud som City Boys fra 2019. Der får du her C.

City Boys, bestående af Anton Edwards og Thor Farlow. City Boys var i dag det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Om lidt så får du dagens hjertestarter-sang, men inden da, der kan vi lige nå en tur ud på et imaginært dansegulv sammen med Bruno Mars og 24K Magic.

hun er jo Mars og 24K Magic. 9 minutter i 6 er klokken, og jeg har kun et enkelt lille punkt tilbage på min dagsorden for denne her onsdagsudgave af Morgenklubben. Det gælder selvfølgelig dagens hjertestartersang. Vi skal ligesom hele vejen rundt og få vækket både sjæl, krop, hjerne og nu altså også hjertet. Og det gør vi i dag med en mail, som tager os en tur til Odense, for her befinder Tommy sig nemlig, og Tommy han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Godmorgen, Julie. Som mangeårigt medlem af Morgenklubben vil jeg gerne ønske en hjertestartersang og sende en stor kærlighedshilsen til min dejlige kone Henriette. Henriette runder, selvom det ikke kan ses, et skarpt hjørne på 60 år den 13. maj. Men da vi er bortrejst der, så skal hun have sin hjertestartersang i dag. Jeg glæder mig til at fejre dig i det græske sammen med familien. Stort knus og kram fra din mand Tommy. Og så ønsker Tommy videre god dag til alle medlemmer i Morgenklubben og skriver, at det musikønske, han gerne vil høre, skal være Lyse nætter med Alberte. Og så noterer Tommy også lige i parentes, at de lyse nætter jo starter ifølge kalenderen den 5. maj. Så det er ganske passende med lige præcis det nummer i dag. Så på vegne af Tommy, så vil jeg bare sige kæmpe stort tillykke til Henriette med de 60 år, som jo altså først ligger et lille stykke ude i fremtiden, der den 13. maj. Her der fejrer vi Henriette lidt på forhånd med det nummer, som Tommy altså har bestilt til hende. Her der er det Alberte og Lyse nætter.

Tommys kone Henriette runder et skarpt hjørne den 13. maj. 60 år bliver Henriette der, men på det tidspunkt, der er Tommy og Henriette altså i det græske for at fejre Henriette. Og derfor så skulle hun altså have sin hjertestartersang allerede i dag, sådan lige lidt på forkant. Og Tommy havde til den særlige anledning ønsket Alberte og Lyse Nætter som dagens hjertestartersang. Hvis du gerne vil overraske nogen, du kender og holder af med en hjertestartersang, så kræver det først og fremmest, at du er i god tid. Jeg har allerede været omkring det et par gange, at der er så småt ved at være udsolgt på alle datoer fra nu af og så frem til, at morgenklubben går på sommerferie. Det gør vi i uge 27, og så holder vi sommerferie helt frem til og med uge 31. Så hvis du skal have et nummer med inden sommerferien, så bliver det altså lidt svært. Der er et par ledige datoer, men det er hovedsageligt weekenderne, som er ledige frem til sommerferien. Til gengæld så kan du lige sådan tage og kigge lidt hurtigt i kalenderen og se, om der er nogen, der skal fejres på den anden side af sommerferien, og så ellers få sendt din bestilling afsted på en hjertestartersang der. Og det gør du som altid på adressen morgenklubben@dr.dk. Om et kort øjeblik, så får du en radioavis, og efter den, så er der kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Jeg er klar til lige at give dig et enkelt nummer mere inden radioavisen, og det bliver Freya Sky og Silent Treatment. Og med den, jamen så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: I dag er det første onsdag i maj, og klokken 12, så skulle det derfor gerne lyde sådan her over hele landet. Men 50 steder kommer det ikke til at lyde sådan, for når Danmarks varslingssystemer i tilfælde af katastrofer bliver testet, så kommer 50 af landets sirener ikke til at sige en lyd. De er nemlig ude af drift, det oplyser Beredskabsstyrelsen. Et af de steder, hvor sirenen ikke virker, er i Nexø på Bornholm, og den har ikke virket i 5 år til stor frustration.
2: Altså, det kan godt gøre med udtryk, hvis der er en, der ikke virker. Altså, netop dem, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
3: Jeg synes da, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
4: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
1: Sagde Peter Dick, Jytte Kure og Magnus Stemann. Ifølge danske beredskaber er det vigtigt, at sirenerne virker, også selvom der i dag findes et varslingssystem på mobilen. De skal nemlig bruges til at advare borgere ved akutte situationer, f.eks. naturkatastrofer, kemikalieudslip, brand eller krig, fortæller sekretariatschef Bjarne Nigård.
5: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
1: I alt er der 1078 varslingssirener i Danmark, og ifølge Beredskabsstyrelsen vil der altid være nogen ude af drift på grund af service eller vedligehold. Alle i landet skulle dog blive advaret over deres mobiltelefoner, og det er altså klokken 12 i dag. USA pauser nu sin hjælp til skibe i Hormuzstrædet for at se, om man kan lave en endelig aftale med Iran. Det skriver den amerikanske præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Udmeldingen fra Trump kommer på opfordring fra blandt andre Pakistan, der har forsøgt at mæle en aftale på plads. Men derudover er det svært at blive helt klog på, hvad der foregår, siger DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
6: Tidligere på dagen, der stod den amerikanske udenrigsminister, national sikkerhedsrådgiver Marco Rubio, jo og sagde, at nu var krigshandlingerne afsluttet. Nu handlede det om den her operation. Nu var det der, fokus lå. Og blot et par timer senere, så kommer den her melding fra Donald Trump så, hvor man trykker pause på den operation.
1: Ifølge Trump selv skyldes pausen den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale. Men der kan også være en anden grund, siger Jakob Krog.
6: Både i forgårs, da operationen startede, og i går, jamen der er amerikanske krigsskibe, nogle af de skibe, man har forsøgt at hjælpe gennem strædet, de er blevet angrebet af Iran. Og man kan måske også have vurderet, at hele operationen simpelthen er for vanskelig, at den er for farlig, og at det er derfor, man nu, i hvert fald midlertidigt, har valgt allerede at trække i håndbremsen. Og det er måske nok en mere sandsynlig grund.
1: Det krydstogtskib, der er ramt af et smitteudbrud med den dødelige Hantavirus, får nu lov af Spanien til at lægge for land i de kanariske øer. Skibet ligger lige nu for anker ved Kap Verde, 3-4 dages sejlads fra de kanariske øer, det skriver Reuters. Smitteudbruddet, der formodes at have kostet 3 passagerer livet, har betydet, at de resterende passagerer nu i flere dage har holdt sig isoleret i deres kahytter. 3 besætningsmedlemmer er blevet smittet med sygdommen, 2 af dem er alvorligt ramte. Mere end halvdelen af de børn og unge, der har brugt det sociale medie Discord, har oplevet noget ubehageligt. Det viser en undersøgelse lavet af UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Discord bliver brugt af mange 11-16-årige til at chatte og snakke med hinanden, mens de spiller computer. Børnenes og de unges dårlige oplevelser spænder vidt, fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
7: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er, til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser de finder sted.
1: Emil Brodam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen, fortæller han.
8: Man kan sige, åh, hvor er du dårlig. Sådan noget.
9: Er det okay, når ens venner siger det?
8: Ja, det er det helt fint med. Hvis man ikke gider have det, så siger man stop med det eller sådan noget. Det har vi også en aftale med. Hvis den ene siger stop, så stopper man også.
1: Undersøgelsen viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Kun 33% taler med nogen om det. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag, undtagen på solskinsøen Bornholm, hvor det også kan blive til lidt regn. 11-16 grader og svag til frisk vind fra nordøst eller skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
10: P4. Du lytter

0: Her med I Need a Dollar hedder det her nummer. Klokken den er 6:09.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund. Godmorgen og velkommen til 4 timers P4 Morgen. Trafikken den bliver bestyret af Anne-Sophie Grumman den her morgen. Hun har det store overblik. Godmorgen, Anne-Sophie.
2: Godmorgen. Og vi får i øjeblikket mange meldinger fra Sydmotorvejen i nordgående retning, hvor der er ekstra pres på, så jeg er nede i fart på hele turen fra Herfølge til Køge. Og udover morgenmyldretid, så kan vi også umiddelbart se, at asfalten er skrabet af omkring Lellinge, og det er nok også med til lige at sætte en ekstra prop i trafikken. Samtidig så har vi selskab af solen, så vær altså også opmærksom på lidt soldyk her i den tidlige morgentrafik. Ikke mindst, så er der med Hillerødmotorvejens forlængelse, hvor trafikken jo i løbet af natten er blevet omlagt, så der kun er et enkelt spor farbart. Det gælder i begge retninger mellem Haderdsvejen ved Hillerød og Allerød Syd. Indtil videre vil jeg dog sige, at morgentrafikken ser ud til at køre fint på strækningen.
3: Tak for det, Kroman. Lukas, prøv lige at spørge mig, hvor jeg får mine nyheder hen. Altså, hvor jeg modtager mine nyheder fra.
0: Hvor modtager du dine nyheder hen?
3: Jamen, normalt er det DR.dk og nogle gange TV2 også. Og det helt nye, jeg vil kalde det en form for nyhedsfontæne i mit liv, det er Morgenklubben. Med Julie Bundgaard, der jo altid sender fra 5 til 6 her på kanalen.
0: Indløbet her til P4 Morgen i virkeligheden.
3: Fuldstændig rigtigt. Jeg blev gjort opmærksom på noget, da jeg sad og lyttede til Morgenklubben. Jeg kan give dig lidt musikalske hints. Det ene lyder sådan her.
4: Nu kommer fuglene igen.
0: Det er Alberte Winding, og jeg bemærkede godt, at Julie spillede det her nummer for et kvarters tid siden. Der var en, der havde ønsket det, en af lytterne.
3: Det er det. Du kan få det andet, lidt mere moderne hint til, hvad jeg har fundet ud af, takket være Julie Bundgaard. Det er jo skræmmende, pinligt, Lukas, at det er Julie Bundgaard i Morgenklubben. Ikke det er hende, jeg elsker Julie, men det er hende, der skal fortælle mig, at det i går var lyse netters begyndelse, og vi fik slet ikke italesat det.
0: Gud, men hvad indebærer, at det er en lys nat? Altså, jeg har mærket godt, at der var solopgang, da jeg cyklede på arbejde, og det var altså 4:45 i morges.
3: Lyse nætter. Jeg har allieret mig med DMI, Danmarks Meteorologiske Institut, og der findes mange forskellige former for lyse nætter, men hovedpointen er, de lyse nætter begynder som tommelfingerregel, altså omkring 5. maj, og det er defineret ved, at solen ikke går mere end 18 grader under horisont.
0: Nå, er det rigtigt?
3: Lige præcis, og det betyder så, at det aldrig bliver sådan helt mørkt.
0: Ved du hvad, hvor er det fantastisk, fordi hvis der en ting, det er et tegn på, så er det jo, at sommeren for alvor er indtruffet. Det er de varme, lyse måneder, vi er på vej ind i lige nu.
3: Det er lige før, du kan cykle på arbejde med solbriller på.
0: Det giver mig altså en god følelse. Michael Jackson.

0: Hvis jeg nu siger shamauna, hvad siger du så?
1: Jeg skal lige ind og slå betydningen op i den store officielle ordbog.
0: Det er bare inde i retskrivningsordbogen. Nej, jeg troede, du ville sige
1: imponerende, Lukas.
0: Ja,
1: Michael Klarlund.
0: Prøv at nok om shamauna og vi skal
1: lige til noget lidt andet.
0: Jamen, det kan man godt sige. Vi skal ind i en tidsmaskine. Vi skal lige indstille tiden tilbage til mandag den 1. september 2025. Altså for cirka 9-10 måneders tid siden. Kom lige med en gang her. Fordi hvis vi lige stiller tiden tilbage til den tid, så var der 30.000 skoleelever rundt omkring i hele Danmark, der skiftede deres panelhuse og stilehæfter ud med graveredskaber som en del af masseeksperimentet. Her der skulle de ud og indsamle jordprøver med det formål, at forskere efterfølgende kunne tjekke kvaliteten af jorden rundt omkring i landet. Og nu er svaret på de her jordprøver, som de 30.000 elever indsamlede, det svar det er så kommet.
1: Og lad os bare starte med det lidt triste svar, fordi det er, at der blev fundet kemi i jorden alle steder i nærheden af, hvor vi bor. Og hvad så med PFAS? Jo, der var PFAS i 80% af prøverne. Og de her resultater, de gør indtryk på Anna Sofia Dimo. Hun går i 9. L på Nordsjællands Grundskole og Gymnasium i Hørsholm. Hun var en af dem, der var med til at indsamle de her jordprøver tilbage i september.
2: Der var ikke en, der ikke var menneskeskabte kemikalier i. Så det var noget, der virkelig var opsigtsvækkende for mig i hvert fald. Altså det var virkelig, virkelig skønt.
1: Men hvad så? Skal vi så bare gå i seng igen? Er det hele bare trist og dystert? Nej. Der er faktisk også positivt nyt på resultattiden. Du får lige Anna Sofia Dimo igen.
2: Vores regnorm har det virkelig godt. Der resultaterne viser, at der typisk lever mellem 150 og 200 regnorm per kvadratmeter i den bynære jord. Og det er altså af høj artsdiversitet. Det betyder, at der er fundet altså, samtlige af de mest 10 almindelige regnormarter, og det synes jeg altså også var virkelig spændende. Så selvom at der findes mange kemikalier i jorden, så har regnormen det stadig godt.
0: Og hvad vi så skal bruge resultaterne bag den her prøve til, jamen det spørger vi hjernen bag det hele om. Det er, når klokken den er 20 minutter i 8. Det er nemlig biolog og projektleder Lene Christensen. Allerførst så er det Post Malone her med Morgan Wallen.

0: den ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting. Ja. Ikke om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
1: Det gode selskab.
2: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
1: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR Lyd.

0: Det her, det er Opaline fra Taylor Swift. Nu får du seneste nyt fra trafikken i selskab med Anne-Sophie Kromann.
1: Og der er fortsat noget ekstra pres på Sydmotorvejen i nordgående retning mellem Herfølge og Køge. Men generelt så er der altså begyndt at være mere tæt trafik rundt omkring på vejene. Og samtidig med det, så er solen stadigvæk lige i øjenhøjde for flere af jer, så det giver også lidt ekstra soldyk. Så er der Hillerød Motorvejens forlængelse, hvor der jo altså kun er et enkelt spor farbart i hver retning, efter trafikken er blevet omlagt i nat. Det ser ud til, at trafikken i øjeblikket propper mere, end den plejer i sydgående retning ved Hillerød. Det er mellem Haderdsvejen og Rute 6.
2: Og ændringerne på Hillerød Motorvejens forlængelse, det er også en af de historier, jeg kigger på i de regionale nyheder lige om lidt, fordi, Lukas, den her forlængelse, det er en, vi har været forbi mange gange her på P4. Det er en forlængelse, der jo næsten instinktivt giver ondt i maven.
0: Ja, fordi der har været flere voldsomme trafikuheld senest her i midten af april, men der har også været dødsulykker i trafikken netop på denne her forlængelse. Så hvad kommer det egentlig til at betyde, at der nu er ændringer på strækningen?
2: Ja, det er et spørgsmål, vores kollega Camilla Hole kommer til at stille til Allerøds borgmester Clara Rav i de regionale nyheder lige om lidt. Vi har sendt hende til.
0: Hun står lige der, hvor at sporene de er blevet opdelt, og vi vender tilbage til hende, eller vi tager ud til hende, når klokken den er 6:30. Det er lige efter Avril Lavigne her med Complicated.

0: Nyheder fra DR København.
1: Bilister på Hillerødmotorvejens forlængelse mellem Hillerød og Lillerød får her til morgen en lidt anden tur, end de er vant til. Det midterste spor er i nat blevet lukket af Vejdirektoratet, og det er efter længere tids kritik af vejstrækningens sikkerhed, og lukningen sker i kølvandet på flere alvorlige ulykker. Og uden skiftende mulighed for at overhale i enten nord- eller sydgående retning, ja, der er risikoen for frontale sammenstød nu minimeret. Camilla Hole, hvordan ser strækningen ud her til morgen?
2: De er ikke noget helt i mål med de her etsporede veje endnu. Der er kommet nogle optrukkede linjer herud, men morgentrafikken den kører altså stadig på fulde drøn. Og det er blandt andet dig, der har lagt pres på at få gjort noget, Clara Rav. Du er allerede borgmester valgt for Venstre. Er du tilfreds med det, du ser her?
3: Jeg er virkelig tilfreds med, at Vejdirektoratet har lyttet, og at de er allerede gået i gang. Og jeg ser frem til, at de bliver færdige, også på den strækning.
2: Og hvorfor har det været så vigtigt for jer, at Vejdirektoratet er jo i gang med at bygge en motorvej her på strækningen?
3: Jamen, Vejdirektoratet har ansvar for sikkerheden på denne her vej. Og derfor er man jo i gang med udvidelsen netop for at skærpe sikkerheden. Og det, vi har lagt pres på, det er, at sikkerheden selvfølgelig også skal være i top under anlægsperioden. Tak.
1: Vi taler videre med Allerøds borgmester på den, kan vi høre, trafikerede Hillerød Motorvejs forlængelse efter de regionale nyheder. Det gør vi på P4 København. Ingen vand i vandhanerne, stikkontakter uden strøm i og mobiler uden wifi-forbindelse. Det er virkeligheden for 80 højskoleelever på Roskilde Festival Højskole i dag, når skolen lukker og slukker for alt vand og strøm. Og det sker i anledning af beredskabsugen, for der vil højskolen nemlig teste sit beredskab. Og det gør de bedst ved at opleve beredskabsplanen i praksis, det fortæller højskoleforstander Hans Christian Nielsen.
4: Mange af vores elever skal jo ud og flytte hjemmefra, efter de har gået her hos os. Og de skal jo også tænke over at få lavet en plan for deres eget hjem. Det andet formål, det er altså at få testet vores beredskabsplan, for den har vi jo ikke prøvet, og det er jo en god anledning.
1: Højskolens vand og strøm er slukket frem til kl. 19 i aften. Derfor får eleverne udleveret en halv liter drikkevand, som kan fyldes op i løbet af dagen fra vanddunke. Og trods de primitive forhold, ja, der forventer højskoleforstanderen, at dagen vil være forholdsvis normal.
4: Vi har fag, der hedder visuals, hvor man arbejder på computer. Det bliver jo lidt svært at gøre, men ellers så forventer vi, at det bliver en normal dag, men altså selvfølgelig med noget friktion i forhold til, at man skal om i vores baggård og hente vand til sit toilet, når man skal skylle ud.
1: Det bliver en pose blandet bolcher rent vejrmæssigt i dag. Lækker sol her til en start, men i løbet af dagen mere skyde og med risiko for en lokal byge mellem 11 og 16 grader.
0: P4 morgen.

0: Shaka Loveless her med Tomgang. Klokken den er 6:07.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund.
2: Lidt tidligere på morgenen, der vendte vi lige, at Julie Bundgaard i Morgenklubben, der sender hver morgen mellem 5 og 6 til de ekstra morgenfriske, lige fik oplyst os om, at det jo i går var de lyse nætters begyndelse. Og det er en god anledning til lige, at jeg kan trykke på den her knap.
3: Nu kommer fuglene igen.
0: Og det gør, fuglene kommer nemlig igen. Man hører meget mere fuglekvider nu, end man gjorde for bare en måned siden.
2: Og det er jo det her med de lyse nætter. Det er, når solen den ikke går alt for langt ned under horisonten. Og det betyder jo, at nætterne de jo ikke bliver helt mørke. Mm. Nå, men så har vi fået en sms. Og den kommer fra Peter.
0: Hvad skriver Peter?
2: Jamen Peter, han skriver, jeg kan godt lide de lyse nætter. Så skal jeg ikke tænde lyset de 5 gange, jeg er på potten i løbet af natten. Jeg vil bare sige, der er jo ikke noget, der ikke er så godt. Det ikke kan gøre nogle gode ting endnu bedre. Altså, det er jo dejligt. Det er jo skønt.
0: Der må jeg bare sige, det der ikke også, det er jo altså en mand, der så har vindue på sit toilet. Og det har du også. Der vil jeg bare lige sige, jeg er jo sådan en, hvor det er et lukket rum. Der er ingen vinduer, der er ingen udluftning.
2: Du har et københavnerbadeværelse.
0: Ja, rigtig københavnerbadeværelse. Og så snart man tænder for lyset, så tænder man også for udsugningen, og så går det fuldstændig mørkt. Så vågner man altså, når man er på potten midt om natten. Men dejligt for dig, Peter.
2: Ja, tak for sms'en, Peter. Og tak for at finde den her frem, Lukas.
0: Det var så let. Det er Rune Rask og Niklas her med Gitter det.

0: Det her, det er Rune Rask sammen med Niklas på Gitterte. Klokken, den er 7:20. Vi skal tilbage til Hillerød Motorvejens forlængelse, hvor vi også lige var i de regionale nyheder. For i løbet af den her uge, så har Vejdirektoratet planer om at lukke for overhalingsmuligheden i midtersporet. Det midterste spor, det tillader ellers på skift nord- og sydgående trafik at køre i to spor og dermed kunne overhale. Men den her lukning af midtersporet, den sker altså efter flere voldsomme uheld på strækningen senest i midten af april.
1: Camilla Hole, du står ved Hillerød Motorvejens forlængelse. Hvordan ser det ud?
2: De røde bremselys, de er så småt begyndt at lyse, og der begynder at skabe sig en lille kø under den her bro, jeg står på over forlængelsen. Og der er altså rigtig godt gang i morgentrafikken, og det er altså også blandt andet borgmesteren i kommunen langs vejstrækningen, der har lagt pres på Vejdirektoratet for at finde en løsning, så risikoen for ulykker her i trafikken, de mindskes. En af dem, det er dig, Clara Rau, borgmester i Allerød og valgt for Venstre. Hvordan ser du den her løsning med et lukket midterspor mellem Lillerød og Hillerød, så man ikke kan overhale?
3: Jamen, jeg er rigtig glad for, at Vejdirektoratet har sat i gang i øget sikkerhed allerede nu. Og der, hvor vi ofte har set ulykkerne foregå, det er jo netop her, vi skiftede fra to spor til et spor. Så umiddelbart virker det til en rigtig god løsning.
2: Og hvordan synes du, at processen har været for at nå til den her løsning?
3: Der er jo råbt om sikkerhed i mange, mange år, også før min tid som borgmester. Og i bagklodskabens lys synes jeg jo selvfølgelig, det er rigtig ærgerligt, at der skulle flere ulykker til, før man satte ekstra ind, også her i anlægsperioden. Når det er sagt, så er jeg alligevel glad for, at Vejdirektoratet tog sig tid til at lytte til os, for det er jo dem, der har det endelige ansvar for vejen, og har valgt at sætte ind med ekstra foranstaltninger allerede fra i dag af.
2: Kan du ikke være bekymret for, at trafikken bryder sammen, når der bliver et spor mindre?
3: Det er helt klart noget, vi vil følge tæt, og det har Vejdirektoratet også bekræftet, at de vil gøre. Fordi der er jo både selvfølgelig et spørgsmål om fremkommelighed på vejene, men der er jo også et spørgsmål om, hvis man bare fjerner trafik fra statsveje til de lokale veje. Så det, vi har aftalt med Vejdirektoratet og de andre borgmester her på den nordlige strækning, det er, at vi skal mødes allerede i efteråret og evaluere trafikken.
2: Tak.
1: Du kan hele morgenen holde dig opdateret her på P4. Du kan også hoppe ind på den hjemmeside, der hedder dr.dk/trafik. Der er der også løbende opdateringer, ikke bare på Hillerød Motorvejens forlængelse, men i hele hovedstadsområdet.
0: Og her kommer Miles Smith og Niall Horan med en opfordring, ikke kun til bilister på Hillerød Motorvejens forlængelse, men til alle i morgentrafikken, nemlig drive safe.

0: Og vi har fået meldinger ind om et uheld på rute 211 Frederikssundsvej ved Ølstykke. Det skulle være sket lige ved ramperne til rute 6. Vi ved i øjeblikket ikke, hvor meget det fylder, og om det overhovedet generer på kørebanen, men vær i hvert fald lige ekstra opmærksom, og jeg ved, at redning de er på vej. Samtidig med det, så fylder myldretiden efterhånden godt på flere strækninger, og det gælder altså blandt andet også Holbæk Motorvejen i retning mod København. Det er stort set på hele turen fra Gævninge til motorvejskryds Tostrup, at de kommer op og ned i fart. Skal du have Hillerød Motorvejens forlængelser, så vær opmærksom på, at der kan være noget ekstra propperi her til morgen.
1: Selvfølgelig er det magtlederligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
2: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
3: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
1: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
3: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
2: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV. Come on, guys.

0: Shakira her med Zoo. Klokken den er 7:09. Og uanset hvilken branche du arbejder i, så findes der en eller anden form for årlig prisuddeling eller konkurrence eller mesterskab, hvor cremen af cremen inden for dit fag bliver hyldet. Hvis du er topatlet, så er den ultimative pris, at du kan vinde en OL-medalje. Hvis du arbejder i filmbranchen, så er det ypperligste, at du kan vinde en Oscar. Erhvervslivet har Gazelle-prisen, journalisterne har Kavling, og jeg skal komme efter dig. Og hvis du laver kantinedrift i hovedstadsområdet, så er det DM i frokostordning, som du drømmer om at vinde. Og den konkurrence, den løber af stablen i dag.
1: 8 frokostleverandører, de dyster om at vinde titlen som den absolut bedste frokostordning i Danmark. Og det her med frokosten, det er jo et lidt særligt måltid, fordi den kan gå mange veje, lad mig sige på den måde. Det kan være, du har en kantine på din arbejdsplads, der laver et godt måltid varmt mad til dig. Det kan også være, at du selv foretrækker lige at smøre et par rugbrødsmadder hjemmefra, pakke dem godt og grundigt ind i sølvpapir og ned i tasken med den. Det kan også godt være, at du er typen, der lige sørger for at lave lidt ekstra til aftensmad ned i en Tupperware-boks, og så ellers være klar til frokost. Morgenspørgsmålet den her morgen lyder: hvad er egentlig den bedste frokost for dig, der lytter med? Hvad er det for en frokost, der kan få din mund til at løbe i vand? Sådan en frokost, hvor du bare ikke kan vente på, at klokken den bliver 11, 11, 30 eller 12. Lukas Klarlund, du får lov til at lægge for land.
0: Jeg vil sige, at den frokost, jeg har med i dag, det er jo sådan en, jeg har forberedt hjemmefra. Selvom vi har en kantine, så er det en lille glas Tupperware-boks, som jeg har lagt ud i vores køleskab her. Der er noget oksekød, nogle grøntsager, noget blomkålsris. Det er ikke, fordi den nødvendigvis får min mund til at løbe rigtig meget i vand, men den, jeg har ligesom valgt, at frokost måske også kan være sådan et måltid, hvor at så får man sparet lidt på pingpongen og lidt på kaloriebudgettet. Hvor at den, jeg jo drømmer om hver dag, det er jo et stykke smørbrød. En varm leverpostejsmad.
1: Højt belagt.
0: Højt belagt. Kartoffelmaden, ægrejer, smørbrød generelt. Det er det, der, det er min drømmefrokost.
1: Jeg skal bare helt... Jeg har arbejdet i smørbrødsforretning. Vi taler ikke om en snitte her. Vi taler om en decideret smørbrødsmad. Altså en af de store.
0: Voksen. Stjerneskuddet, ikke? Altså, der skal...
1: Godt. Det er en drømmefrokost det, for
0: hvad
1: dig.
0: Siger du?
1: Jeg må jo bare sige, der er kun et rigtigt svar. Det er farsbrød. Det er...
0: Farsbrød?
1: Det er, når kantinen har lavet farsbrød. Det er en af mine absolutte livretter. Og hvorfor er det lige præcis til frokost? Det er fordi, jeg gider ikke selv at lave det. Så kan jeg blive så glad, at jeg synes, det smager så godt. Og så er der nogle andre, der har lavet det for mig. Så farsbrød, det er min absolutte favoritfrokost.
0: Der er tydeligvis mange forskellige ting, som der kan være i sådan en frokost her. Men hvad er den bedste frokost for dig? Send en sms ind til 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum. Og så fortæl os, hvad er den bedste frokost for dig? Den, der virkelig får din mund til at løbe i vand.
1: Jeg vil gerne have lov til at sige, at der skal selvfølgelig også være sovs til det farsbrød.
0: Er det brun sovs ud over farsbrød, ikke?
1: Ja, tak.

0: Shirley her med Jonas Vingeleisner og Don't Look For Love. Hvad er den frokost, som får din mund til at løbe i vand? Det allerbedste, der kan komme på tallerkenen der ved en 11-12-tiden. Det vil vi rigtig gerne høre for dig. Send en sms ind til 1212, skriv KPH, lav et mellemrum, og så fortæl os det.
1: Lige om lidt er Niels Christian Lang klar med en radioavise til dig. Det skal blandt andet handle om landets varslingssirene.

0: Nu sætter USA hjælpen til at få skibe gennem Hormuzstrædet på pause. Ifølge USA's præsident Donald Trump skyldes det den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale, beskriver han på Truth Social. Men forvirringen er total, for Trumps udenrigsminister Marco Rubio fortalte få timer forinden, at nu handlede det hele om at få de strandede skibe ud, siger DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
1: Det virker jo i hvert fald ikke særligt tjekket, at man på samme dag først har militære ledere, og dernæst udenrigsministeren, der står og siger, at nu er det altså det her Project Freedom, man fokuserer på, og så nogle timer senere, så kommer chefen for det hele ind og trykker pause på det. Så enten så er der jo sket et eller andet markant, eller også så er der en eller anden zigzagkurs, som vi ikke helt forstår.
0: Ja, for der kan nemlig også være en anden forklaring, siger Jakob Krog.
1: Det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran, den har været forholdsvis voldsom. Både i det mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel. At det simpelthen ikke kan lade sig gøre på den måde, man havde håbet, at det er for farligt.
0: Under krigen har Iran blokeret for skibsfart i Hormuzstrædet, mens USA til gengæld har blokeret for skibe til og fra iranske havne. Klokken 12 i dag bliver alle Danmarks varslingssirener testet, men omkring 50 sirener vil ikke sige en lyd. De er nemlig ude af drift. I Nexø på Bornholm har sirenen ikke sagt noget i 5 år. Bygningen, hvor den sad, er nemlig revet ned. Bjarne Nigaard, der er sekretariatchef i Danske Beredskaber, beskriver situationen som ærgerlig.
2: Selvfølgelig skal sirenerne virke, og hvis man ved, at der er en fejl, så skal den hurtigst muligt udgøres.
0: Men selvom flere fysiske sirener lige nu er ude af drift, er Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, tryg ved, at myndighederne stadig kan nå borgerne i en krisesituation. Sirenevarslingerne kommer nemlig også via smartphones.
3: Ved at man har både et mobilvarslingssystem og fysiske varslingssirener, så nedbringer man jo sandsynligheden for, at begge systemer skulle være ude af drift samtidig. Og det er jo det, beredskab handler om, at være godt forberedt.
0: Arbejdet med at finde en ny position til sirenen i Nexø er i gang, oplyser Beredskabsstyrelsen. Og ifølge Beredskabsstyrelsen vil der altid være varslingssirener, som er ude af drift, blandt andet på grund af løbende service og vedligehold. Og så er det ikke kun sirenerne, der bliver testet i dag. Beredskabsplanerne bliver også støvet af på Odense Universitetshospital, hvor personalet i dag fortæller indlagt og pårørende, hvordan de på hospitalerne er forberedt på at håndtere en nødsituation. Og Emma Elisabeth, du står et helt særligt rum på hospitalet.
4: Ja, jeg har fået lov til at komme ind ud i et baglokale, som er deres nødkommunikationsrum. Og jeg står og kigger på 2 skærme, som skal bruges til at kunne holde møder med andre sygehuse og en lille radio, så de kan komme i kontakt med andre uden for rummet eller den her bunker, som du kalder den, Anna Christensen. Du er beredskabskoordinator for sundhed her på OUH. Altså, hvorfor er det vigtigt med sådan et rum her?
5: Det gør, at vi kan være ressourceperson og tage andre ressourcepersoner ind, når det uforudsete skulle ske, så vi stadigvæk har kontakt med omverdenen, og vi kan etablere en god kommunikation udadtil også.
4: Hvad er det for nogle situationer, at det her rum kan blive nyttigt?
5: Det er i alle tænkelige situationer faktisk. Det kan være, hvor vores IT-beredskab, vores IT-systemer skulle gå ned, så vi stadigvæk har mulighed for at spare med andre samarbejdspartnere og ressourcepersoner.
0: Det hollandske krydstogtskib MV Hondius har nu sat kurs mod de kanariske øer, og det vækker opsigt blandt lokale på øerne. For 7 personer på skibet er blevet smittet med den dødelige hantavirus. 3 af dem er omkommet. Så udsigten til at få det hollandske skib på besøg splitter de lokale mellem modstand og medfølelse. De er jo nødt til at lægge til et sted, hvis der er kontrolforanstaltninger på plads, og smitten ikke får lov til at sprede sig, så fint nok lyder det her på spansk fjernsyn. Skibet har ligget i isolation i dagvis, indtil de spanske myndigheder kan skibet lov til at sejle i havn. Hantavirus kommer typisk fra gnavere, og dødsraten for mennesker er omkring 40%. Og så skal vi have en vejrudsigt herhjemmefra. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag, undtagen på Bornholm, hvor det også kan blive til let regn i løbet af dagen. 11-16 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Og vinden i dag, den bliver svag til frisk, og den kommer fra nordøst eller skiftende retninger.
6: Du lytter til P4 Middag.

0: Marie K. sammen med Nephew her på Gå med dig. Klokken den er 7:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund. Og om et øjeblik, så kan du altså godt gøre dig klar til, at din mund den kommer til at løbe i vand. Det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Først så skal vi altså lige en tur ud i trafikken med en Sofie Kromann.
2: Og vi har fået meldinger om, at der er sket et uheld i motorvejskryds Avedøre. Det er sket fra Amagermotorvejen i retning mod Motorring 3, lige på rampen der, og der skulle kun være et enkelt spor farbart. Derfor er der også voksende kø på nuværende tidspunkt, og den møder I på Amagermotorvejen omkring 22 Gammel Kø Landevej. Så har vi rute 211 Frederikssundsvej, hvor der er meldinger om flere uheld i retning mod Frederikssund. Det ene, det er sket i Stenløse omkring Krogholmvej, men her skulle bilerne være væk fra kørebanen. Og det andet uheld, det skulle fortsat være i Ølstykke omkring ramperne til rute 6 Roskildevej, og der skulle være et enkelt spor spærret. Så har vi Hillerød Motorvejens forlængelse, hvor de jo har været i gang med at omlægge trafikken i løbet af natten mellem Herredsvejen og ved Hillerød og så Allerød Nord. Der skulle jo kun være et enkelt spor i hver retning, men vi er jo altså lidt usikre på, hvor langt de er nået. Uanset hvad, så slipper I ikke for morgenkø på strækningen.
3: Mundvandet her i studiet flyder i stride strømme. Det er fordi, vi har sprunget morgenmaden over og hoppet direkte til frokostmenuen.
0: I dag der afholdes der DM i frokostordning, og derfor så har vi spurgt dig, hvad er den frokost, som bare er den allerbedste for dig? Den, der virkelig får din mund til at løbe i vand. Og Ellen fra Frederiksberg, hun skriver, den bedste frokost, det er hjemmelavet tærte med laks og spinat.
3: Robert melder ind med en lille historie fra kantinen på arbejdspladsen. Han skriver, godmorgen derinde i studiet. Vores kantine indførte en ugentlig vegetardag og en ugentlig fiskedag til frokost. Det resulterede i, ja, nærmest i oprør. Så nu der har vi en ugentlig flæskestegsandwichdag. Det er i dag, så onsdag, det er en total optursfrokost.
0: Og det er jo så simpelthen i dag, at der skal laves flæskesteg og proppes ind med mayo og rødkål mellem to boller. Lækkert. Carsten fra Følge, han melder ind med dyrlægens natmad. Det er rigtig godt.
3: Kan vi nå Birgit?
0: Ja,
3: ja, sagtens. Hun skriver tarteletter med fyld af fiskeboller, rejer, champignon, asparsnitter og muslinger. Skønt tarteletret. KH Birgit.
0: Det er jo ikke kun på arbejdspladsen, at der er frokostordninger, eller man skal have noget i mausen ved en 11-12-tiden.
3: Det skal man også.
0: Når man går i skole.
3: Når man går, ja, der går, ja, men det er jo måske den sødeste sms indtil videre. Der er Frode. Han melder lige ind fra Værløse. Han er 8 år. Han skriver, godmorgen. Jeg synes, det lækreste, jeg kunne få til frokost, det ville være spare ribs. Næste skoleår, der kan jeg købe skolemad, og jeg håber på at få det. KH Frode.
0: Der må jeg bare sige, sådan en omgang spare ribs til frokost, så tror jeg, at jeg skal have en lur på den anden side kl. 12.
3: Og med lidt coleslaw til. Ej, jeg kan godt mærke, at det her, det kan udvikle sig til at blive en voldsom morgen, men lad os gøre en runde til.
0: Det er det, der er så spændende ved frokosten, det er, at den kan stikke i så mange retninger, fra en dyrlægens natmad til en fisketartelet. Der er også plads til den frokost, som bare får din mund til at løbe i vand. Send en sms ind til 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad det er for en frokost, der er den allerbedste for dig, når vi rammer 11-12-tiden.

0: på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Koldings femte mest kendte. Så det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo, så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Og ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6. Hvem har vi
2: mere på Kolding? Erik Påske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
3: Hele Mølby-familien. Så er det nede på 9. Så er det nede på en 17.
2: plads. Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Changes her fra Charlie Puth.
1: Jeg har lyst til at gå direkte på sms'en fra Pia Irene, der melder ind fra Kolonihaven. Hun skriver, min bedste frokost, det er en dejlig lækker skål salat med dåsemakrel. Det er det skønneste. Masser af citron over. Ha' en vidunderlig solskinsdag og velbekomme, Pia Irene.
0: Der kan jeg godt være lidt mere over på Ditte fra Frederiksbergs hold. Hun skriver, al den mad, som jeg ikke selv har lavet, den er fantastisk. Og hvis den kan indtage siddende, så er det næsten gourmet.
1: Jamen, det er vidunderligt. Vi har spurgt dig, der lytter med, hvad er din absolute favorit frokost? Og det gør vi i anledning af, at der i dag er DM i frokost. Nu skal vi sige godmorgen til dig, Nana. Du er sygeplejerske i Hvidovre. Nana, hvad er den absolut bedste frokost for dig?
2: Godmorgen. Den absolut bedste frokost er, når der er tid til at sidde og meget gerne sammen med sine kollegaer.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og du, amen, nu spørger jeg også lidt ledende, for du har sendt os en sms, og så er vi nogle gange så frække lige at ringe sms'en op. Du skriver også, vi har nogle gange også kolleger lavet sammenskudsfrokost. Prøv lige at fortælle om, hvordan fungerer det?
2: Jamen, det er, at vi sådan sætter os for, at en eller anden dag, der skal virkelig være tid, og tid i vores afdeling er egentlig bare den her halve time, som de fleste tager meget for givet, og så skriver man så på, hvad man gerne vil tage med.

0: Og så lykkes det gerne for os at sidde sammen og nyde det, de andre og en selv har taget med.
1: Kan man risikere, at der er en kollega, som måske har taget noget lidt uappetitligt med i en topperware, som efter et par timer på afdelingen begynder at dufte sådan lidt specielt, og så bliver man jo stadig nødt til at høflighed lige at spise den der lidt lunkende tunsalat?
0: Det kunne man nok godt risikere, men det har jeg heldigvis ikke gjort. Og vi har også heldigvis et køleskab, hvor det kan stå, indtil vi er klar til at spise det.
2: Åh, det er godt at høre. Altså nu, vi taler jo meget herinde om maden, men det lyder også til for dig, at det her med det sociale og pausen, og selvom det bare er en halv time i en travl hverdag som sygeplejerske, er det faktisk det, der betyder mest for dig? Altså, Nana, hvad er det, den her pause sammen med dine kolleger, hvor I sidder og spiser sammen, hvad er det, det betyder for dig?
0: Jamen, det betyder utrolig meget, at man lige har tid til at tale om andet end vores patienter, som vi jo selvfølgelig også gør. Men at man lige har tid til at vende, hvad sker der ellers i ens liv, når man ikke er på Herlev Hospital?
2: Vi aftalte, inden vi ringede dig op, at vi vil sige hurtigt farvel til dig igen, fordi du skal møde på arbejde lige om lidt. Nana, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Kan du have en god arbejdsdag og hilse dine kolleger?
0: Det vil jeg gøre, og tak i lige måde.
2: Jamen tak. Det kunne være sådan en sammenskudsfrokost, Lukas.
1: Jamen, vi kunne da også bare lige starte med at lade os inspirere af det der med, at man tager sig tiden til at sidde og spise sammen. Det kunne være, vi skulle gøre det i dag.
2: Har du tid? Også foran computeren.

0: Det her, det er Christine Milton med Superstar. Nu skal vi ud og have seneste nyt fra trafikken med Anne-Sophie Kromann.
1: Og i motorvejskryds Avedøre på rampen fra Amagermotorvejen mod Motorring 3, der foregår det sidste oprydning i nødsporet. Så begge spor, de er farbare, men der er fortsat ekstra kø, der er fra omkring Gammel Kø Landevej af på Amagermotorvejen. Og så lige nu, der får vi meldinger om et uheld på Køb-Buk-motorvejen i nordgående retning. Det skulle være sket omkring 29 Greve Syd. På nuværende tidspunkt ved jeg til gengæld ikke, hvor meget det fylder, men vær opmærksom på, der kan i hvert fald komme ekstra opbremsninger her. Så har vi også rute 211 Frederikssundsvej, hvor vi får eller i forhold til meldingerne om flere uheld i retning mod Frederikssund. Det ene var jo sket i Stenløse omkring Krogholmvej. Det har jeg ikke hørt mere til. Og det samme gælder også uheldet i Ølstykke omkring ramperne til rute 6. Og trafikken ser ud til at komme nogenlunde fint forbi. Hillerød Motorvejens forlængelse, der skal du være forberedt på ekstra trafik eller ekstra propperi. Det gælder særligt i sydgående retning. Og det er jo altså her, hvor man har påbegyndt omlægningen i trafikken, så der kun kan være et enkelt spor farbart i begge retninger. Ikke mindst den kollektiv

0: Det her, det er Natalia Imbruglia med Torn. Om et øjeblik, så er der regionale nyheder.
1: Og jeg er klar med svaret på, hvad der sker, når man sender 30.000 skoleelever ud for at tjekke, hvad der er i vores jord. Svaret på masseeksperimentet fra september, det er nemlig klar, og jeg er klar med det lige om lidt.

0: nyheder fra DR København.
1: Bilister på strækningen mellem Hillerød og Allerød får her til morgen en lidt anden oplevelse bag rattet. For på Hillerød Motorvejens forlængelse, der har Vejdirektoratet i nat påbegyndt arbejdet på at lukke det midterste spor, så der kun vil være ét spor i hver retning. Det sker efter længere tids kritik af strækningens sikkerhed i kølvandet på flere alvorlige ulykker. Det er blandt andre venstreborgmester Clara Rav i Allerød, der har været med til at lægge pres på.
2: Jeg er rigtig glad for, at Vejdirektoratet har sat i gang i øget sikkerhed allerede nu. Og der, hvor vi ofte har set ulykkerne foregå, det er jo netop her, vi skiftede fra to spor til et spor. Så umiddelbart virker det til en rigtig god løsning.
1: Men hun understreger samtidig, at det er vigtigt, at trafikken ikke bliver for presset, når et spor fjernes.
2: Det er helt klart noget, vi vil følge tæt, og det har Vejdirektoratet også bekræftet, at de vil gøre. Fordi der er jo både selvfølgelig et spørgsmål om fremkommelighed på vejene, men der er jo også et spørgsmål om, hvis man bare fjerner trafik fra statsveje til de lokale veje. Så det vi har aftalt med Vejdirektoratet og de andre borgmester her på den nordlige strækning, det er, at vi skal mødes allerede i efteråret og evaluere trafikken.
1: Der er kemi og spor af os mennesker overalt. Det er resultatet fra efterårets masseeksperiment. Her undersøgte 30.000 skoleelever jorden under os. En af dem, der var med, det var Anna Sofia Dimo fra 9. L på Nordsjællands Grundskole og Gymnasium i Hørsholm.
3: Vi har undersøgt jordens sundhed ved at tage nogle forskellige prøver i henholdsvis 10 cm og 40 cm dybde, hvor vi har målt nogle forskellige prøver, sådan som jordens farve, noget mikroliv og nogle andre prøver, der ligesom kan indikere jordens sundhed.
1: Og resultatet af de her undersøgelser er lidt nedslående. For næsten alle af de 1000 jordprøver viste rester af menneskeskabt kemi, fortæller Anna Sofia Dimo.
3: Der var ikke en, der ikke var menneskeskabte kemikalier i. Så det var noget, der virkelig var opsigtsvækkende for mig i hvert fald. Altså det var virkelig, virkelig skønt.
1: Hvad resultaterne kan bruges til, det bliver vi klogere på om 10 minutter. Det er når klokken er cirka 20 minutter i 8. Der taler vi med biolog Lene Christensen. Det er hende, der har stået i spidsen for masseeksperimentet. Og vi taler med hende, og det gør vi på B4 København. Politiet er i nat rykket ud til en brand foran et pizzeria på Gammel Køge Landevej i Hvidovre. Det oplyser vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, Bo Nyberg Ries. Der er en rude, der er brandskadet udvendigt, og der har været ild i fortorven. Det var gået ud, da vi kom frem, og der er ingen skader inde i butikken, siger han. Det er samme pizzeria, der for lidt over en måned siden blev affyret skud imod. Politiet efterforsker sagen som en forsætlig brandstiftelse og søger nu vidner. Vi begynder pænt med solskin i dag, men senere bliver det mere skyet, og der kan komme lokale byer mellem 11 og 16 grader. Og hvad med vinden, tænker du? Jo, den bliver svag til jævn og vil komme fra nord.
4: P4 morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

Og så har jeg en opdatering fra uheldet på Køge Bugt Motorvejen ved 29 Greve Syd. For uheldet det er sket efter Greve Syd. Der er kommet en ambulance frem, og det venstre spor er spærret.

0: Det her, det er Rude fra Magic. Klokken, den er 7:56.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund, og det er jo altså på en onsdag, hvor når klokken den slår 12, ja, så skal der testes sirener. Det skal der hvert år på det her tidspunkt. Men i år er det også en del af en større beredskabsuge.
2: Ja, fordi den her uge har fået en lidt særlig flavor. For første gang, der har vi nu det, der hedder en national beredskabsuge. Den blev lanceret sidste år efter inspiration fra Norge og Sverige. Der har man haft det i flere år. Det er sådan en uge, hvor vi alle sammen lige skal prikke os selv på skulderen og sige, hør hov, er vi nu klar til kriser? Er vi nu klar, hvis der en dag ikke kommer rent vand ud af vores vandhaner, hvis der ikke kommer strøm ud af vores stikkontakter? Så vil man også forskellige steder i forskellige beredskaber, brandstationer, invitere elever ind, så de kan blive lidt klogere på, hvordan er det egentlig, vi arbejder. Lukas, lidt senere på morgen, der skal vi faktisk hen et af de steder, hvor man har taget eller placeret den her nye nationale beredskabsuge på skemaet. Vi skal til Roskilde Festival Højskole. Der gør man noget lidt ekstremt, kunne man godt tænke, men man tager egentlig bare forskud på, ja, ikke glæderne, soverne. Der har man nemlig fjernet muligheden for el og vand. Vi besøger den efter radioavisen klokken 8.
0: Det gør vi nemlig, så skal vi se, hvordan eleverne de kommer til at klare sig, hvis nu, at de, når de nu skal simulere en krisesituation. Om et kvarter, så vil jeg gerne lige teste dig lidt i den her sirenelyd, hvis du er frisk på det. Så kan du godt gøre dig klar til at spidse ører.
2: Er det sådan en, vil du teste mig i, om jeg kan sige som en sirene? For så skal jeg lige...
0: nej, du behøver ikke at rømme dig. Det er mere dine ører, du skal bruge mere, end det er din stemme. Men det vender vi altså tilbage til om et lille kvarters tid.

0: Det her, det er Mille sammen med Uro på Drømmefanger. Klokken, den er 20 minutter i 8. Hvad gemmer der sig egentlig, hvis man kratter lidt i jorden rundt omkring i Danmark? Jamen, det har vi faktisk fået svar på nu med hjælp fra over 30.000 skoleelever. De var nemlig sidste år en del af masseeksperimentet, hvor deres opgave var klar. I skal ud og finde ud af, hvordan jorden under vores fødder den har det.
1: Og det skulle blandt andet ske ved at tage jordprøver, så sende dem ind til forskere. Og de forskere, de har så undersøgt prøverne for at finde ud af, hvad indeholder jorden egentlig, som ikke burde være der. Resultatet ligger nu klar. Der er kemi i alle prøverne. Der er PFAS i 80% af prøverne. Nu skal vi sige godmorgen til dig, Lene Christensen, programleder for Masseeksperimentet. Og så er du i øvrigt også biolog. Lene, er du overrasket over resultatet?
2: Ja, det må jeg faktisk sige, jeg er, fordi det vi skal forstå, det er, at eleverne her i masseeksperimentet, de har lavet den første sådan omfattende kortlægning af det, vi kalder bynær jord. Det vil sige, at eleverne har ikke været ude og tage prøver på, hvor der er hård industri eller på midten af en landbrugsmark. De har simpelthen taget prøver af det jord, som er omkring dem. Og at vi ikke fik en eneste ren prøve ud af det, det er noget overrasket over.
1: Men hvad siger det dig om den jord, som du kalder for bynær jord?
2: Jamen, det siger jo mig, at den er påvirket af menneskelig aktivitet. Nu er jeg jo ikke forskeren på projektet her. Der er mange forskellige forskere på det her projekt. Hovedsageligt nogen fra Aarhus Universitet. Men altså det, som jo er foruroligende, det er jo, at der er menneskelig aktivitet alle steder. Det kan vi se. Men at det ligefrem er kommet helt ind i skolegården. Altså, hvordan er der kommet pesticider helt ind i skolegården, for eksempel? Det er sådan nogle ting, jeg godt kunne undre mig lidt over at stå ved siden af og kigge på.
1: Og der var en hund, og den skal jeg selvfølgelig også have lov til at være der.
2: Ja, Lene,
1: i mine ører, der lyder de her resultater jo ret bekymrende. Jeg er ikke nødvendigvis så overrasket over det. Men nu har I en masse data. Hvad kommer I så til at bruge data til?
2: Ja, altså de her resultater, vi kommer ud med nu, det er faktisk de første resultater, der skal arbejdes videre med jorden her. Eleverne har også taget jordprøver i 10 eller ned i 40 cm af jorden. Og her, de prøver, I kender til nu, det er 10 cm, altså topjorden. Så forskerne skal arbejde videre med, hvordan ser det også ud længere ned i jorden. Og så har de alle de her krydsdata. For eleverne har også talt regnorme og taget eDNA og målt kulstofindhold osv. Og jeg ved, at det allerede nu er til debat i Miljøstyrelsen, hvordan skal vi bruge de her data i forhold til de kommende grænseværdier, der skal sættes. Og det skal også være en del af den nye EU-lov, altså jordmoniteringsloven, som er trådt i kraft her 1. januar, men hvor det er et krav til alle lande i Europa, at de skal få mål på jorden i deres land. Så og der er Danmark altså føretrøjen nu, fordi vi er de første, der har været ude at lave sådan en kæmpe landsomdækkende måling.
1: Så det vil sige, at det over 30.000 skoleelever, de brugte en eller to dage på i skolen i efteråret, det ender faktisk med at blive grobund for den lovgivning, som kommer til at påvirke hele EU?
2: Ja, det gør det, fordi forskerne har fået den her kæmpe skattekiste af data, hvor de kan gå ind og trække på kryds og tværs og finde ud af, hvordan ser det ud, bare cocktail-effekten af de her sådan, forskellige pesticider og PFAS, hvad er effekten af, at de er der sammen i jorden. Så ja, det kommer til at påvirke den kommende lovgivning i Danmark.
1: Det er der det, man kan kalde læring med mening. Lene Christensen, programleder for Masseeksperimentet, og så er du også biolog. Tusind tak for at være med.
0: Masseeksperimentet her, det er en årlig tilbagevendende begivenhed.

nyhed første gang, det var i 2007, at skoleelever de var ude og undersøge jorden eller et andet, fordi det er hvert år, at man laver en kortlægning af den her slags. Og i år, der er det vores insektliv, der skal undersøges, og det gør eleverne lige efter sommerferien.

0: Fine Young Cannibals her med She Drives Me Crazy. Klokken den er 12 minutter i 8.
1: Og køen den vokser og vokser på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, og lige nu der møder I køen kort efter Solrød Syd. Det skyldes alt sammen uheldet, som er sket kort efter 29 Greve Syd, og her er der kommet mere redning frem, og i øjeblikket så spærrer de det to spor til venstre. Så har vi Hillerød Motorvejens forlængelse, hvor vi endelig er begyndt at få lidt meldinger ind om, hvordan det sådan set kører, nu hvor man har påbegyndt omlægningen af trafikken, og tusind tak for det. Desværre så lyder meldingerne jo altså, at det kører værre, end det plejer i sydgående retning, særligt det fra omkring rute 6 og så hen forbi Allerød Nord, så der skal I altså lige sætte noget ekstra tid af og ikke mindst have ekstra tålmodighed med. Så har vi den kollektiv trafik, hvor kystbanen ser ud til at køre bedre. Der holdt tidligere et tog og spærret omkring Snekkersten, men det ser ud til at være væk igen. Der kan dog fortsat være lidt forsinkelser.
2: Der er historier. Der er dramaer.
3: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
4: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
5: Det behøver vel ikke stoppe her.
6: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
4: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
7: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
8: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
4: Det bliver sekunder.
9: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
4: Vi husker.

0: I love it, I love it, I love it hedder det her nummer fra Bella K. Klokken den er 8 minutter i 8, skulle jeg lige til at sige. Og det vil sige, at der er 4 timer og 8 minutter til, at der kommer til at være en lidt speciel lyd rundt omkring i hovedstadsområdets bybillede. Og måske også på din telefon. Ja, der kommer du altså til at høre denne her lyd. Det er i dag, at beredskabet de tester sirenevarslingssystemet i hele landet. Det er altså kl. 12, at denne her lyd den kommer til at ringe ud rigtig mange steder. Men vi kan jo lige varme lidt op til den store hyledag her. Fordi en ting er, den her sirene, den er vi nu med på, den kommer til at lyde sådan. Men der er jo en række forskellige hyl, som man kan stifte bekendtskab med ude i det ganske land eller rundt omkring i verden. Derfor, Anders, så vil jeg gerne teste dig nu i den store hylequiz. Du kommer til at høre 3 forskellige hyl et ad gangen, og så er det din opgave at gætte, hvad det er for et hyl, vi hører.
1: Jamen, jeg er klar til om et par minutter at kunne kalde mig hylekspert.
0: Hylchampion, hylemester. Lad os prøve at se, hvordan det kommer til at gå. Her kommer det første hyl.
2: Nummer 1.
0: Ja.
1: Ja. Nej, det er ikke det sidste barn, der bliver hentet hver dag i børnehaven. Det tror jeg ikke. Ej, det er nok dem, de ikke bryder sig om i mange steder i det jyske. Jeg tror, det er ulve.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det er nemlig ulvehyl, som du hører. Det er faktisk en hel flok af dem. Nå, prøv at høre. Lad os se, om vi lige skal tage sværhedsgraden et nyk op. Prøv at se, om du kan gætte det næste hyl.
2: Nummer 2.
1: Jeg kigger ud på vores redaktør, Peter. Vi er enige om, det der, det lugter af et heksehyl.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Okay, fint nok. Så kommer vi nu til den absolut sværeste hyl. Og jeg tror ikke, du kommer til at få den her.
2: Nummer 3.
0: Ja. Det er ikke voldsomt, skal jeg lige sige.
1: Jeg skulle også til at sige, at det er først klokken 8, ungerne de bliver afleveret.
0: Det er ikke så voldsomt, som det lyder her. Det er ikke aftenputningen.
1: Nej, okay. Er det... Det lyder som om, der kørte en eller anden form for maskine om bagved.
0: Ja. Ja.
1: Og det er måske noget, som jeg har udsat mig selv for en del gange. Selvfølgelig uden at give den her form for lyd. Er det en, der bliver tatoveret?
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det er det simpelthen. Det er en voksen mand, der får en tatovering. Nå, du lyder ikke sådan selv?
1: Nej, det gør jeg ikke. Og ved du hvorfor?
0: Jeg tror, du lyver.
1: Nej, det gør jeg ikke. Lukas, ved du hvorfor jeg ikke gør sådan her?
0: Nej, hvorfor?
1: Ved du, hvor vores chef han har fundet mig?
0: Hvorhen?
1: På øverste hylde.

0: Anders Ugild, du er jo hylende morsom. Det skal der ikke være nogen tvivl om.
1: Stop med at hylde mig. Stop med at hylde mig, Lukas nu.
0: Men prøv at høre, når sirenerne de ringer i dag rundt omkring i landet, så er det faktisk ikke alle steder, at de kommer til at hyle lige meget.
1: Omkring 50 steder her til lands, der kommer hyletonen ikke til at kunne lade sig høre, for sirenen virker slet ikke. Vi skal besøge et af stederne nu.
0: Det skal vi nemlig i Radioavisen i selskab med Niels Christian Lang. Den får du her, hvor klokken er 8.
2: Novo Nordisk har tjent tæt på 33 milliarder kroner i årets første kvartal. Det fremgår af et nyt kvartalsregnskab, som Danmarks største virksomhed netop har fremlagt. Til sammenligning tjente Novo Nordisk lige over 29 milliarder kroner årets første tre måneder sidste år. Og Kasper Skrøder, du er i Novo Nordisk hovedkvarter i Bagsvær. Altså umiddelbart så lyder det jo på tallene som om, at det går bedre for Novo Nordisk igen efter nogle mildest taget hårde måneder. Er de tilfredse med det regnskab, de har lagt frem her?
3: Ja, det er i hvert fald de udtalelser, vi har fået fra den øverste ledelse indtil videre, men det ændrer jo ikke på, at Novo Nordisk venter en tilbagegang i både salg og overskud gennem året. Så det er stadigvæk en medicinalgigant i defensiven, der prøver at komme op på benene igen.
2: Men hvorfor ser vi den her udvikling?
3: Der peger ledelsen først og fremmest på den Wegovy-pille, som man har lanceret i USA. Den er der nu udskrevet over 1 million recepter på. Salget er dobbelt så stort, som analytikerne havde forventet. Man har solgt for mere end 1 milliard kroner af den her Wegovy-pille i årets første tre måneder. Man kalder det selv en af de bedste medicinlanceringer nogensinde. Det er den, at man peger på, når man siger, at det er der, det går godt. Det er der, vi skal tjene vores penge i år.
2: Og nu siger du, at ledelsen alligevel er skeptisk for hele årets resultat. Det har jo været nogle vilde år for Novo. Først med enorm fremgang og så betydelig nedgang. Men altså, varsler det her regnskab mere stabile tider?
3: Jeg tror, man skal se det sådan, at det er en virksomhed, som har vaklet noget gennem de seneste år, ikke rigtig været helt sikker på sin retning, som nu begynder at komme på benene igen og begynder at kunne se en vej frem.
2: Og sådan lød det her fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Klokken 12 vil det hyle over næsten hele landet, for 50 af landets 1078 sirener, der bliver testet til middag, er ude af drift. Et af de steder er Nexø på Bornholm. I 5 år har sirenen ikke virket, som du skal høre.

0: retning. For ved uheldet kort efter 29 Greve Syd, der foregår det sidste oprydning nu i nødsporet, så alle fire spor, de er nu helt farbare. Til gengæld, så er der altså lige rigtig meget kø, vi skal til at have afviklet, og køen, den møder I i øjeblikket omkring Køge Nord, og vær opmærksom på, at der er altså også meget kø til frakørslerne, både ved Solrød Syd og Solrød Nord, fordi I er flere, der forsøger at finde en alternativ rute. Det betyder naturligvis også, at der er ekstra kø på flere af de kendte alternative strækninger. Så har vi Hillerød Motorvejens forlængelse, hvor det fortsat kører værre, end det plejer i sydgående retning, og man er jo påbegyndt arbejdet med at omlægge trafikken, så der kun er et enkelt spor i hver retning. Og den største udfordring for trafikken i sydgående retning, det er al den trafik, der kører på forlængelsen ved Allerød Nord, for I skal alle sammen flette ind i det ene spor, der er til rådighed.
1: Og nu brugte vi lige 4 minutter i selskab med svenske Robin her for et øjeblik siden. Hun har altså efterladt noget af et hul hos mig. Et stort, sort hul på min bankkonto.
2: Nå, okay, jeg skulle lige til at sige...
1: Ikke i hjertet.
2: Et hul? Nej, det ville da være trist. Et stort, sort hul i din bankkonto?
1: Hun kommer til København her i løbet af sommerferien. 9. juli, mener jeg det er, i Royal Arena skal hun spille. Og jeg har købt billetter, og jeg er sikker på, at det er det hele værd. Men hun er ikke ked af det, den svenske popstjerne.
2: Hvorfor ikke?
1: Ja, fordi de koster altså lidt knaster, de billetter der, for så 900 kroner. For en billet.
2: Men hvis du spørger det, jeg jo elsker ved Dancing on My Own, som vi hørte, Lukas, det er, at man hos vores gode kolleger på den anden side af Øresund, svensk P3, for et par år siden, der skulle de finde ud af, hvad er verdens bedste popsang. Hvad tror du, det blev Purple Rain med Prince? Nej. Blev det The Beach Boys, God Only Knows? Nej. Blev det Donna Summer, I Feel Love eller Madonna, Like a Prayer? Nej. Verdens bedste popsang ifølge svenskerne, det er Dancing on My Own fra Robin. Så du skal høre verdens bedste popsang, og så kan man sige en udskrivning eller ej. Altså, så må det koste, hvad det koster.
1: Ja. Jamen, det bliver råbrødsmad og havregryn hele juli måned derfra. og fantastisk, de valgte Robin. Man skulle næsten have tænkt, de også godt kunne finde på at vælge et ABBA-nummer ellers. Men det var da dejligt. Det kan være en dag, vi skal til at finde ud af, hvad det bedste popnummer det er. Det kunne jo, hvis jeg måtte smide ind i puljen, det kunne være søn. Skabt til at være to.
2: Det synes jeg er et godt bud.
1: Ja, kom her.

0: Det her, det er Søn med Skab til at være 2. Klokken, den er 8:15.
1: Er du faktisk på at lege en hurtig omgang bingo?
0: Jeg elsker bingo. Gamle Ole, let's go.
1: Ja, vi har jo ikke aftalt, at du skulle tage en bingoplade med, så du får lige et stykke papir. Sådan der. Så skal du selv lige lave din plade.
0: Ja, og jeg har min gulepen her.
1: Ja, det er
0: her.
1: Godt. Ja. Du skal skrive følgende tal på.
0: Ja.
1: 30.448.
0: Okay, det er lidt en anden bingo-skala, du kører med, end de gør
1: nede i
0: min lokale bingo-hal. 3.448.
1: Det kan godt blive et meget langt spil, hvis der...
0: Det er mange plader, du vil have mig til at tegne her. Mange felter.
1: Nå, 30.448. Så skal du også skrive 498.
0: 498.
1: Så skal du skrive 1.348.
0: Ja.
1: Og 1.000.
0: Lige ud af 1.000, det var dejligt.
1: Fuldstændig korrekt.
0: Ja,
1: nå, er du klar?
0: Ja.
1: Så starte. Og du skal jo bare råbe bingo, når du har bingo, ikke?
0: Jo.
1: Og vi kører bare fuld
0: plade. Ja.
1: Nå, nu skal du høre. 30.448 skoleelever fra 1.348 klasser på 498 skoler tog sidste år næsten 1.000 jordprøver.
0: Bingo! Ja, tak. Hvad har jeg vundet?
1: Du har vundet resultatet af de her 1.000 jordprøver, de her over 30.000 elever har vundet. Og lad os bare lige komme tilbage til 1. september sidste år, for det var nemlig der, vi fortalte om masseeksperimentet. Det er her, hvor man sætter en masse skoleelever i gang med at indsamle en masse jordprøver og undersøge, hvad der egentlig sker i den der jord under os. Og nu er resultatet klar, Lukas. Og nu, prøv at se, du skal lige åbne for skærmen derovre. Jeg har skrevet resultatet ned til dig. Resultatet viser nemlig menneskeskabt kemi
0: overalt. Det er, jeg ser her, du har skrevet, der er PFAS i 80% af prøverne. Og hvad skal man så bruge denne her nye viden til? Jamen, vi talte jo faktisk med Lene Christensen lidt tidligere på morgenen. Hun er biolog, og så er hun projektleder på masseeksperimentet. Hun sagde sådan her.
2: Og jeg ved, at det allerede nu er til debat i Miljøstyrelsen. Hvordan skal vi bruge de her data i forhold til de kommende grænseværdier, der skal sættes? Og det skal også være en del af den nye EU-lov, altså jordmoniteringsloven.
1: Så allerede nu kommer de her resultater fra, hvad skal vi kalde det, struktureret børnearbejde i brug.
0: Og det er fedt det her med, at det strukturerede børnearbejde rent faktisk bliver til noget. Det siger i hvert fald en af dem, der har været ude og tage jordprøverne. Det er Anna-Sophie Dimo, der har været med i masse eksperimenter sammen med resten af 9. L på Nordsjællands Grundskole og Gymnasium i Hørsholm.
3: Det gør det mere aktuelt, og man bliver også lidt mere, altså, man føler det lidt vigtigere, og at ens resultater har en reel indflydelse på den forskning, der bliver lavet på tværs af hele Danmark. Og man føler virkelig, at det kan bruges til mere, end hvis det bare var en helt almindelig opgave, som vi får næsten hver dag.
1: Men der var også positivt nyt. Der er også gode nyheder fra jorden under os, for hvis du stikker en spade i jorden derhjemme, så kommer der regnorme frem. Og det er altså også, selvom der er kemi i jorden.
3: Vores regnorm har det virkelig godt. Der resultaterne viser, at der typisk lever mellem 150 og 200 regnorm per kvadratmeter i den bynære jord. Og det er altså af høj artsdiversitet. Det betyder, at der er fundet altså, samtlige af de mest 10 almindelige regnormearter, og det synes jeg altså også var virkelig spændende. Så selvom at der findes mange kemikalier i jorden, så har regnormen det stadig godt.
0: Og en central del af masseeksperimentet, det er det her med, at det er rigtig forskning, som eleverne de foretager sig. Og det har faktisk også givet Anna-Sophie Dimo lidt at tænke over i forhold til, hvad hun så skal være, når hun bliver voksen.
3: Det er et svært spørgsmål. Altså i hvert fald herefter det her masseeksperiment, hvor vi har haft nogle virkelig gode og søde lærere og vejledere, så har det virkelig også gjort, at man har lyst til at arbejde videre med det her og tage en studieretning, der måske er mere naturvidenskabelig, end man måske lige havde tænkt sig i starten. Så ja, det er helt sikkert noget, der har inspireret en til at arbejde videre med det.
1: Og det her masseeksperiment om jordens sundhed, det kørte sidste år i september. Allerede nu, der er temaet for masseeksperimentet i år fundet. Det bliver nemlig ukendt insekt.
0: Det er på den anden side sommer.

0: Coldplay her sammen med BTS på My Universe. Nu skal vi ud i trafikken med Sofie Kromann.
1: Og der er stadigvæk rigtig meget kø på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning efter det tidligere uheld efter Greve Syd. Køen, ja, den starter lige nu omkring Køge Nord, og så letter det en smule, når I nærmer jer Greve Syd, men det fortsætter altså med at køre tæt frem mod Ishøj. Oven i det, så vil jeg også sige, at regner du med at tage en alternativ rute, så er det ikke nødvendigvis en bedre idé, for der er altså også godt pres på flere af strækningerne, blandt andet Solrød Strandvej og også Tostrupvej. Så er der Hillerød Motorvejens forlængelse i sydgående retning. Der skal du stadigvæk være forberedt på ekstra kø mellem Hillerød og Allerød. Man er jo altså påbegyndt arbejdet med at omlægge trafikken, så der kun er et spor i hver retning. Og det store knudepunkt i sydgående retning, det er fortsat ved tilkørslen ved Allerød Nord.
2: Christian Bundes radioprogram.
3: Konstruktive trafikmeldinger.
4: Det var god, den der.
5: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
6: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
5: Ikke en eneste bil i syne.
6: Ikke en eneste bil.
5: Hallo, Thomas.
7: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
5: Over 100 parkeringspladser?
7: Ja, alt er i ro.
2: Christian Bundes radioprogram.
5: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
2: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Det her, det er australske Tame Impala. De gæstede forrige weekend i København. Og så er det faktisk et remix af den sydkoreanske K-pop-stjerne Jenny, som vi hører her. Det er den kvindelige vokal i sangen. Og Jenny, hun kommer altså også forbi hovedstadsområdet her i løbet af sommeren. Hun er nemlig den første K-pop-stjerne nogensinde, der er blevet booket til at spille orange scene på årets Roskilde Festival.

0: Nyheder fra DR København.
1: Ingen vand i vandhanerne, stikkontakter uden strøm i og mobiler uden wifi-forbindelse. Det lyder måske som en trælsdag, men på Roskilde Festival Højskole, der bliver det i dag til virkelighed. For de 80 elever på højskolen, de må i dag leve uden både vand og strøm, for skolen slukker med fuld overlæg for begge dele. Det sker i anledning af beredskabsugen, og der vil højskolen gerne teste beredskabet på skolen, og det gør man bedst ved at opleve beredskabsplanen i praksis. Det er i hvert fald højskoleforstander Hans Christian Nielsens overbevisning.
2: Mange af vores elever skal jo ud og flytte hjemmefra, efter de har gået her hos os. Og de skal jo også tænke over at få lavet en plan for deres eget hjem. Det andet formål, det er altså at få testet vores beredskabsplan, for den har vi jo ikke prøvet, og det er jo en god anledning.
1: Højskolens vand og strøm er slukket frem til klokken 7 i aften. Og hvordan bliver det så at skulle leve en hel dag uden strøm og vand? Det kan du høre svaret på om 10 minutter, og det er på P4 København. På Hillerødmotorvejens forlængelse, der påbegyndte Vejdirektoratet i nat arbejdet med at lukke det midterste spor, så der kun vil være et spor i hver retning. Det sker efter længere tids kritik af vejstrækningens sikkerhed i kølvandet på flere alvorlige ulykker. Det er blandt andre venstreborgmester i Hillerød, Clara Rav, der har været med til at skubbe på for en holdbar løsning.
3: Jeg er rigtig glad for, at Vejdirektoratet har sat i gang i øget sikkerhed allerede nu. Og der, hvor vi ofte har set ulykkerne foregå, det er jo netop her, vi skiftede fra to spor til et spor. Så umiddelbart virker det til en rigtig god løsning.
1: Og samtidig der peger hun på, at det er vigtigt, at der ikke kommer for meget pres på trafikken på strækningen, nu når der bliver fjernet et spor.
3: Det er helt klart noget, vi vil følge tæt, og det har Vejdirektoratet også bekræftet, at de vil gøre. Fordi der er jo både selvfølgelig et spørgsmål om fremkommelighed på vejene, men der er jo også et spørgsmål om, hvis man bare fjerner trafik fra statsveje til de lokale veje. Så det, vi har aftalt med Vejdirektoratet og de andre borgmester her på den nordlige strækning, det er, at vi skal mødes allerede i efteråret og evaluere trafikken.
1: Sygdommen tularemi, der også kaldes harepest, er blevet konstateret hos en død hare fundet på Kalvebodfældet i København i april. Det skriver Dansk Veterinærkonsortium, også kaldet DVK, i en pressemeddelelse. Det er første gang sygdommen påvises hos en vild hare på Amager. Sidste år blev sygdommen påvist hos hare fra både Brøndby og Eskebjerg på Nordvestsjælland. Sygdommen den rammer især hare og små knæver, kan også smitte til os mennesker. Det kan ske via flåter eller myg, eller ved direkte kontakt med smittede dyr eller deres kadaver, skriver DVK. Hos mennesker, der giver den her sygdom symptomer som feber, hede, lymfeknuder og sårdannelser. Den kan være alvorlig, men den kan behandles effektivt med antibiotika, hvis den opdages tidligt. DVK opfordrer os til at udvise omtanke og forsigtighed ved håndtering af enten syge eller dødfundne dyr. Det bliver en blandet dag rent vejrmæssigt. Vi starter med solskin. Senere der bliver det dog mere skyet, og der kan komme lokale byger. Det bliver mellem 11 og 16 grader, og vinden den bliver svag til jævn og vil komme fra en nordlig retning.
0: P4 morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Ja, hurra, flot, dejligt, skønt.
1: Nej, en flot fløjtetone, som både jeg og One Republic kan komme med her på Run.
2: In the blessing, let the rise and song.
1: Kom.
3: Det her er P4.
0: Ja, jeg kan ikke fløjte.
1: I dag med Anders Ugild og Lukas Klarlund. Og hvis ikke du ved
0: det... Du prøver at pille mig ned allerede nu.
1: Ja,
0: du prøver simpelthen at få mig helt ned i kulden.
1: Det er fordi, du kan så meget. Du kan så mange ting.
0: Men der er to ting, jeg er pinligt selvbevidst om, jeg ikke kan. Den ene er fløjte, det andet er, jeg kan heller ikke flyde.
1: Altså i vandet, eller hvad?
0: Åh, nej.
1: Den tager vi, når vi skal lave sommerradio her lidt senere, når det lige bliver lidt varmere. Så kaster vi os ud i det. En ting, du til gengæld har været rigtig god til hele ugen, det er clickbait-quizzen. Lad os se, om du ikke også er god til den i dag. Det er det, vi kaster os ud i nu.
3: P4. Så er der clickbait i din radio.
1: Jeg har taget to overskrifter ind for DNK, så har jeg clickbaitificeret dem til uigenkendelighed, og nu vil Anders forsøge at se, om han kan gætte, hvad der gemmer sig bag de oprindelige overskrifter.
0: Hvad han ikke har i læberne, det har han mellem ørerne.
1: Åh, du har meget mellem ørerne.
3: Nummer 1.
1: Hvad der falder ned, kommer op igen. Også i supermarkedet.
0: Hvad der falder ned?
1: Kommer op igen.
0: Ja. Jeg så godt overskriften i morges. Det handler om, at det kan godt være, at der er priskrig mellem rigtig mange supermarkeder lige nu. Så vi kan få en pakke smør lidt billigere, end vi plejer. Men det er ikke nødvendigvis godt, fordi det ender faktisk med, at priserne kan stige igen.
1: Du er som et leksikon. Jeg troede virkelig, jeg havde dig der. Du har fuldstændig ret. Prøv at høre. Dagligvarer som smør, bleer, kød og havregryn, de er faldet. Det er fordi supermarkeder som Lidl, Netto og 365 Discount, de er lidt i en priskrig for at lokke os ind og handle hos netop deres supermarked. Men erhvervskommentator på Finans, Niels Lunde, han vurderer, at på den lange bane, der kommer de her supermarkedskæder altså snart til at hæve priserne igen, og de kan faktisk komme op over deres oprindelige niveau og puste til inflationen.
0: Melder historien noget om, hvorfor ja. Handler det om hele situationen i Iran?
1: Det er Hormuzstrædet og de stigende ja. Energipriser, og det kommer vi til at kunne mærke på danske varer i lang tid, siger han. Nå, lad os nu ikke hænge os ved det. Lad os nyde de lave priser, mens de er der. Bare vid, at det altså ikke er for evigt.
3: Nummer 2.
1: Du er dum og grim er blandt de venligere beskeder, som børn modtager på chat.
0: Ja, først og fremmest, øv. Ej, hvor er jeg træt af. Børn, de skriver sådan med hinanden. Er det den Discord? Jeg lærte aldrig, hvordan man lagde trykfordelingen på det. Discord er et medie, hvor rigtig mange børn sidder, eller går og løber. De er i hvert fald på det og skriver med hinanden, og de skriver rigtig dumme ting til hinanden.
1: Det har været underholdende at høre diverse nyhedsoplæsere og tv-værter forsøge at udtale Discord, som bliver ofte og ofte udtalt Discord.
0: Men siger man Discord?
1: Discord.
0: Ja, tak.
1: Næsten halvdelen af børn og unge mellem 11 og 16, de bruger denne her platform. Så nu ved du altså, hvis du skal tale med en teenager om det hjemme hos dig, så er det altså Discord, du skal sige. Det viser en ny undersøgelse. Men rapporten her, den viser også, at 2/3 af de børn og unge, de har oplevet noget ubehageligt på Discord, og de taler ikke med nogen om det. Anders, du er kongen af DRDK, det omvandrende DRDK leksikon. Godt klaret, vil jeg bare sige.
0: Ja, det er jo, når man er single, Lukas, så må man jo bruge tiden på noget.
1: Ja, så har man jo rigtig god tid til det, og når man sidder og bruger lang tid på toilettet med sin

0: lyse nætter her fra Svea S. og Sigvaren. En spand med regnvand fra et kar, ja, det er, hvad højskoleeleverne på Roskilde Festival Højskole, de må nøjes med, når de skal skylle ud i toilettet i dag.
1: Frem til klokken 7 i aften, der skal højskoleeleverne i anledning af den her nye nationale beredskabsuge, nemlig teste skolens beredskab ved at slukke for alt vandet og alt strøm. Camilla Hole, du er taget til højskolen.
2: Det er nemt, og jeg hoppede lige ind i køkkenchansholdet, hvor der altså er 5 højskoleelever, der står her i køkkenet. Og tingene, de er, at man kan anderledes, end de plejer. Her har vi vand i dunke, som man henter henne ved et vandspot. Der er heller ikke noget lys i køkkenet. Der er sat nogle få lamper frem, men heldigvis har vi heldigvis også sollys udenfor. Og frem til klokken 9, der skal de her skønne højskoleelever, der står ved min side, altså forsøge at tilberede mad til deres kammerater. Og Jakob Hjort Thorsen og Emily Hansen, I er begge elever her på højskolen. Hvordan har køkkenchancen været indtil videre, Emilie?
3: Jamen, det har været lidt anderledes, fordi vi ikke rigtig har kunne vaske hænder på samme måde. Vi var heldige, at der lige var lidt vand tilbage i hanen, så vi lige kunne nå at vaske hænder første gang. Men for eksempel efter vi havde skåret løg, kunne vi ikke rigtig vaske vores hænder, så vi håber ikke, at vores blomkål smager alt for meget af løg. Og så er det også lidt irriterende, at der ikke er så meget lys, fordi det er svært at se, sådan, hvad man laver.
2: Og jeg lånte også selv toilettet her, inden at vi lige skulle være på, og det var altså også i buller og bagende mørke. Jeg fik dog et lille stearinlys ved min side, og så ellers også en spand at skylle efter med. Og hvad har du oplevet af anderledes, end hvad det plejer, Jakob?
4: Ja, altså, normalt så dørene, når vi kommer ind på skolen, de er automatiske. Men så kunne jeg mærke, at den åbner ikke, når jeg lige kommer tæt på. Så jeg begyndte at prøve at fidget med min nøgle på at åbne døren. Så viser sig, at jeg bare skulle åbne den med hånden. Så jeg troede, det hele bare var lukket ned. Men ja, så alle de der små ting der normalt fungerer, de er bare lidt anderledes nu.
2: Og altså, nu er første udfordring snart klaret. I står her og hakker en masse blomkål. Men hvad forventer du, Emily, bliver det sværeste i dag?
3: Nok det der med at gå på toilettet, og man skal hente en spand med vand, og der er ikke noget lys derude, fordi der er ikke nogen vinduer, så der er bare helt mørkt.
2: Jeg vil lade jer være her og skære blomkålen færdig. Tak for at være med.
1: Camilla?
2: Ja?
1: Du beskriver jo en meget, meget fin rejse fra, du har siddet i næsten buldrende mørke ude på toilettet med et lille stearinlys i hånden, og så direkte ind til køkkenet og noget skønt og dejligt blomkål. Du huskede vel håndvasken, gjorde du ikke det?
2: Der var så heller ikke noget vand i vandhanen, men der lå heldigvis en masse spritservietter og vådservietter ude på toilettet. Så bare rolig, jeg er hygiejnisk tilpasset.
0: Og det er meget godt at høre, fordi nu bliver jeg lidt nysgerrig her. Altså, når man lige er ude på sådan en kumme der, det kræver det ikke mere end én spand, før man får skyllet sådan ordentligt ud, eller hvad?
2: Altså, den var fyldt helt op til randen, og der skal vist også være til de andre, så jeg har ikke taget det hele.
1: Det er godt at høre. Tak for det, Camilla Hole, altså fra Roskilde Festival Højskole.
0: Det er George Michael her med Outside.

0: Let's go outside, synger George Michael her. Klokken den er 11 minutter i 9, og en Sofie Kromann giver dig seneste nyt fra trafikken.
1: Og køen den løsner mere og mere på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, efter vi tidligere havde et uheld. Men I skal fortsat være forberedt på, at I kommer ned i fart, og det er særligt mellem Solrød Nord og Ishøj. Men som sagt, så løsner der altså mere og mere. Og det samme gælder for myldretiden. Den samler sig mest i København på nuværende tidspunkt, men på de øvrige veje, der ser det efterhånden meget fornuftigt ud. Det gælder også Hillerød Motorvejens forlængelse i sydgående retning, hvor vi altså i dag har haft en del ekstra trængsel på grund af, at trafikken er begyndt at blive omlagt. Og så er der kun et enkelt spor i hver retning. Der er fortsat lidt ekstra fartdyk i sydgående retning på forlængelsen, og det er omkring Allerød Nord.
2: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
3: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
2: Når vi oplever de store følelser sammen.
3: Jeg bliver helt rørt.
2: Og også, når det går galt direkte i radioen.
4: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
5: Det, man hører,

0: Benjamin Hav og Lucas Graham her med Du ligner din mor. Og nu er der altså ikke nogen vej udenom, Anders. Breaking news. Der er sat rekord i regeringsforhandlingerne. Det er officielt de længste forhandlinger, der nogensinde har været. 43 dage har der været regeringsforhandlinger.
1: Hvor søren har du dog fundet den fuldstændig vidunderlige jingle? Den skal vi have liggende noget mere til, hvis der er breaking news.
0: Jeg har den liggende fast, den
1: fordi,
0: her.
1: Fordi ja, altså, ja. Vi skal have en ultimativ teknoudgave den dag, der rent faktisk lander en regering.
0: Ja, det skal vi.
1: Det, jeg må også konstatere, det er ikke meget, vi har hørt fra de partiledere, der er en del af de her regeringsforhandlinger. Men jeg kan konstatere, at Pia Olsen Dyhr, det er hende, der er formand for SF, hun faktisk har været ude at sige noget, jeg synes, der er

0: politiske forskelle, der er langt fra Lars Løkke Rasmussen til Enhedslisten. Og så tilføjer hun, altså citat slutter, så tilføjer hun, at det er både spændende og bøvlet, men, og det er nu det meget interessante kommer, hun henviser til, at Lars Løkke Rasmussen, altså Moderaternes partileder, han har flyttet sig på det udgangspunkt, han havde om at ikke at ville basere en regering på yderfløjspartier, altså på Enhedslisten. Det, han flyttede sig på, hvad det betyder, jamen det skal der nok være nogle gode kolleger her på DR, der finder ud af i løbet af dagen. Men han har flyttet sig. Det synes jeg er interessant.
1: Det har så taget 43 dage at rykke Lars Løkke indtil videre. Han er altså ikke rykket helt færdig endnu. Men det er seneste nyt fra regeringsforhandlingerne.

The Calling her med Wherever You Will Go. Om et øjeblik så får du en radioavis. Det er lige efter Burhan G sammen med Medina.

0: Hvad gør man, når der ikke kommer vand ud af hanen? Strømmen er gået, og ens wifi virker heller ikke. Det er nok de færreste, der har lyst til at starte morgenen sådan, men det har de valgt at gøre helt frivilligt på Roskilde Festival Højskole. Eleverne skal i forbindelse med den nationale beredskabsuge opleve på egen krop, hvordan hverdagen kunne se ud, hvis krisen rammer en dag. Og Camilla Hole, du er taget ud for at se, hvordan det så går for sig.
1: Ja, hvor eleverne er stået op til noget af en anderledes dag, har nemlig ingen vand, og det betyder, at eleverne blandt andet får en lidt anderledes tur på toilettet, end de plejer. Når man skal, så skal man. Og Emily Hansen, jeg har fået lov til at følge dig med ud på toilettet. Hvad tror du, der bliver den største udfordring ved netop det her toiletbesøg?
2: Jamen, altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et stearinlys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
1: Ja, og vi står her i buller mørke. Nu er du i gang med at tænde stearinlyset, der lige om lidt sådan får lyst toilettet op. Nu er det her jo bare en øvelse, men kunne du forestille dig at leve sådan, hvis en krisesituation skulle komme?
2: Jamen, det bliver man jo nødt til. Så det er nok meget fedt lige at prøve at se, hvordan det egentlig fungerer. Ja.
1: Jeg vil lade dig gå en tur på toilettet i fred, og så vil jeg altså slutte af her.
0: Og i dag, 6. maj, er også dagen, hvor varslingssirenerne bliver testet over hele landet, og det gør de kl. 12. USA sætter sin hjælp til at få skibe igennem Hormuzstrædet på pause. Ifølge USA's præsident Donald Trump skyldes det den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig fredsaftale. Men Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet, tror dog, det handler om noget helt andet.
3: Det der med, at operationen har været en fantastisk succes, det er jo i hvert fald ikke rigtigt. Og det er jo meget tidligt at gå ind og stoppe en sådan operation. Altså, jeg synes også, det lugter lidt af, at det er fordi, at det er en lille smule vanskeligt. Der er i hvert fald ingen indikationer på, at iranerne er kommet amerikanerne i møde med nogle af de amerikanske krav.
0: Ifølge Peter Viggo Jacobsen skal man se pausen i lyset af, at krigen mod Iran går ud over Trumps vælgere.
3: Trump har et enormt behov for at få den her krig afsluttet, så energiprisen ikke fortsætter med at stige, og man kan få prisen på benzin i USA ned. Så jeg hælder også mest til, at det er udtryk for, at det er amerikanerne, der har mest travlt med at få krigen indstillet.
0: Milliarderne triller ind hos Novo. I årets første 3 måneder har Novo Nordisk tjent tæt på 29,5 milliard kroner. Det fremgår af virksomhedens kvartalsregnskab, som er kommet i dag. Der har været flere op- og nedture for virksomheden de seneste år, men det er utvivlsomt Novos slankemedicin Wegovy i pilleform, der har fået dem på rette kurs igen, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
4: Der peger ledelsen først og fremmest på den Wegovy-pille, som man har lanceret i USA. Den er der nu udskrevet over 1 million recepter på. Salget er dobbelt så stort, som analytikerne havde forventet. Man har solgt for mere end 1 milliard kroner af den her Wegovy-pille i årets første 3 måneder. Man kalder det selv en af de bedste medicinlanceringer nogensinde.
0: Selvom det er flotte tal, så er Novos forventninger fortsat, at omsætningen vil falde mellem 4-12% i år, fortæller Kasper Schrøder.
4: Det er jo slet ikke godt, når man lever i en børsnoteret virksomhed, så skal det helst gå fremad. Og det er det, som aktien jo har reageret på. Det er derfor, den er faldet omkring 70% fra toppen. En Novo Nordisk aktie, den kostede engang lige over 1000 kroner. Nu kan man få den for omkring 300 kroner.
0: Og Helle Smidstrup, du er på handelsgulvet i Nordea. Hvordan har børsen så reageret på Novos regnskab?
5: Det har reageret godt på det indtil videre. Jeg står her med senioranalytiker Victor Fabricius. Hvordan ser det ud her et par minutter inde?
6: Aktien er startet rigtig stærkt oppe, så den er op omkring 8% fra hvor den lukkede i går. Og det er helt naturligt i led med det stærke resultat, og også hvad markedet nu forventer, at indtjeningen kommer til at stige med i løbet af året.
5: Hvad forventer du, der kommer til at ske resten af dagen?
6: Jeg forventer egentlig, at den vil fastholde i hvert fald en stigning på 5-6%. Om den så kan stige yderligere, det er der jo en chance for at lede med, hvad de siger på analytikerkant.
5: Tak skal du have.
0: Og så til forventningerne til dagens vejr. Den skulle stå på en del sol de fleste steder i dag. Undtagen på Solskinsøen Bornholm. Der kommer der nemlig skyer, og det kommer også til at regne en smule. 11-16 grader. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind og svag til frisk vind fra nordøst eller skiftende retninger bliver det til. Det var Radioavisen.
7: Det her er P4.

0: Det her, det er Kelby med Burnout. Klokken, den er 8:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugilt og Lukas Klarlund. Og for et øjeblik siden, Anders, der fortæller du så mig og alle, der lytter med, at Pia Olsen Dyhr har skrevet på Instagram, at Lars Løkke Rasmussen, han har rykket sig. Var det sådan, du formulerede det i forhold til det her med regeringsforhandlingerne og sådan noget? Det kommer lidt til at lyde som om, at vi er lidt tættere på en regering.
2: Ja, det synes jeg godt. Altså, vi kan sige, den gode Pia Olsen Dyhr, SF-formand, hun siger, jeg kan ikke sige alt. Nogle ting, de er fortrolige om at blive i forhandlingsrummet. Ellers kan vi ikke bøje os mod hinanden. Så det, hun nu siger, det er, jeg siger ikke noget, fordi vi bøjer os mod hinanden. Det er sådan, jeg læser.
0: Så er der jo det her med, at man skriver og poster forskellige ting på forskellige sociale medier. Jeg er jo ikke på Instagram. Jeg er en Facebook-pige. Inde på Facebook, der skriver Pia Olsen Dyhr sådan her. Altså, SF's formand. Får vi en ny regering i denne her uge? Spørgsmålstegn. Næppe.
2: Ja.
0: Det synes jeg lidt af. Der får pigen lige en anden lyd over på moder, sociale medier, Facebook.
2: Ja. Jeg tror, måske kom jeg til at skarpvinkle det lidt for meget før, Lukas, fordi det, hun jo skriver på Instagram, det allerførste billede, der står hun, der stiller hun spørgsmålet. Får vi en ny regering i den her uge? Næppe. Så jeg beklager, hvis jeg kom til at skarpvinkle

0: Det her, det er Louis Henderson og gør det hele forfra.
1: Ej, det svinger.
0: Det, du har stået og rystet med ofterne de sidste 3 minutter under den her. Det har været en fornøjelse at være vidne til. Nå, nu skal det handle om vand fra drikkedunke, mad fra gasgrill og så et toiletbesøg, der lige bliver skyllet ud med regnvand i stedet for god gammeldags træng og slip. For det er altså virkeligheden i dag for 80 højskoleelever på Roskilde Festival Højskole.
1: Og så kunne det, Lukas, nu vil jeg ikke tage din joke, men du sagde jo lige før, det lyder næsten som om, de bare prøver at leve, som om de var på Roskilde Festival.
0: Drop højskoledelen.
1: Lige præcis, men det er ikke for at prøve at leve på en festival, uden egentlig at gøre det. Nej, det skyldes, at den nationale beredskabsuge, den finder sted lige nu for allerførste gang. Og i anledning af den, jamen, der tester eleverne højskolens beredskabsplan. Og det gør man altså ved at slukke for alt vand og strøm frem til kl. 7 i aften. Camilla Hole, du er på Roskilde Festival Højskolen, hvor dagen den er startet.
2: Ja, og jeg er hoppet fra køkkenet og nu ud i morgenmadsbuffeten, som nu er blevet færdig. Og her der samles eleverne altså fra højskolen til en god omgang morgenmad. På højskolen der har man vand til 72 timer, og vandet det er vandet til kaffen, de drikker, er kogt på gasblus herude foran. Og nu sætter jeg mig ned ved bordet her til morgenmaden, og der sidder du, Natasha Olsen og Solvej Egelund. I har jo fået udleveret en halv liter drikkevand, som I kan fylde op, også når I skal på toilettet og klare det. Hvordan har I det med, at I skal klare helt uden strøm og vand fra hanen i dag?
3: Ja, altså jeg tror egentlig, at det bliver sjovt nok nu, når man ved, det bare er en prøve. Hyggeligt og sådan, der kommer nok til at være lidt anderledes stemning, end der plejer at være. Ja, jeg tror, at det der med toiletterne, det bliver spændende at prøve. Også fordi vi har nogle meget mørke toiletter. Men ja, jeg tror, det bliver meget sjovt at prøve faktisk.
2: Og nu sidder jo her med en masse service og alt muligt. Er det anderledes, end det plejer at være?
4: Altså ja, det er jo noget nyt, at vi spiser paptallerkener og papkopper. Og ellers så ser morgenmaden jo meget ud, som den plejer. Men det er jo, fordi vi ikke kan klare opvasken.

0: med vores normale opvaskemaskine derude. Så det er også lidt sjovt at sidde og prøve det. Og det havde man jo måske ikke lige tænkt over. Det var en ting, man skulle tage ind i beregningen på, hvordan man skal kunne klare det uden strøm og vand.
1: Og Solvej Elund, du virker lidt, du tager lidt let på det. Er du ikke bekymret over, at hvis nu en krise kommer?
0: Altså jo, men nu ved vi jo også, at det er bare en prøve. Så er det også meget rart at vide, at man så er klar på det, hvis det så skulle ske en dag, at vi står uden strøm og vand. At vi ved, at vi ligesom har alle tingene beregnet med og forberedt på det hele.
1: Og Natasha Olsen, hvordan tror I, at I kommer til at klare resten af dagen?
2: Jeg tror egentlig, vi kommer til at klare det meget godt. Der er måske nogle udfordringer med noget undervisning, der er elektronisk. Der er noget visuals i dag, som skal klares over en computer. Det bliver lidt svært uden strøm. Men jeg tror, man kan finde på mange kreative måder at gøre tingene på, og det tror jeg godt, vi kan finde ud af.
1: Hvordan skal undervisningen så være, hvis der ikke er noget strøm? Hvordan er det anderledes?
2: Det ved jeg faktisk ikke endnu, men jeg tænker, at lærerne og skolen og ledelsen har en plan om det, som nok kommer til at fungere helt fint.
1: Jeg vil lære at spise videre. Velbekomme, og tak for at være med.
3: Det var Camille Hole, der havde været på besøg på Roskilde Festival Højskole her, hvor det altså er frem til klokken 7 i aften, at de er uden vand og strøm. Så kan man jo... Måneskindens lys.
4: Ja, du tager den.
3: Ja, jeg kunne mærke, hvor du var på vej ind.

0: Ja. Skuespiller og komiker Hadi Kakuj.
1: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg.
1: Okay.
2: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej!
0: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
3: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
4: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
3: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
5: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4 og i DR.

0: Det her, det er Raven Lenny med Love Me Not.
1: Okay, nu skal du lige følge godt med her, Lukas. Ja. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg er ikke matematisk student, så nu prøver jeg lige at skrive tallet 29,5 milliarder kroner ud i fuld længde. Jeg skriver 29.
0: Hvem inden for min bank har du talt med om min gæld?
1: Det er din rente. Nej. Nu skal du høre. Jeg har skrevet 29,5. Og det er så nu her, vi skal hjælpe hinanden med antallet af nuller for at ramme det tal, der hedder 29,5 milliard kroner. Er du klar?
0: Ja.
1: 29,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
0: Slut. Er det rigtigt?
1: Ja, 29 milliarder, og så sætter vi et punktum. Jeg sætter hjælpepunktummer for at forstå det. Der er 500 milliarder.
0: Ej, jeg tror, vi kom et for meget på.
1: Nej, det er rigtigt nok. Der er... der er 8 nuller.
0: Jeg sagde 9 nuller, tror jeg altså.
1: Nå, men så fik jeg det sidste med. Jeg hører heller ikke så
0: godt. Ved du hvad? Det er godt, det er ikke er mig, der er chefrevisor for Novo Nordisk, må jeg bare sige.
1: Det bliver en lidt lang dag på kontoret. Og hvorfor har vi lige hævet fat i det her tal? Det er fordi regnskabet for Novo Nordisk, den her kæmpestore medicinalvirksomhed, er landet fra årets første kvartal overskuddet. Nå ja, 29,5 milliarder kroner.
0: Og det er altså til trods for øget konkurrence fra konkurrenten Eli Lilly, og ikke mindst en aktiekurs, der det seneste år er dykket.
1: Det er rigtig godt for Novo-aktien. Læs meget mere ind på DR.dk.

her, det er Texas med Say What You Want. Det vi kommer til at sige, det er, at om et øjeblik, så er der regionale nyheder. Det er, når klokken den er 9:30. Anders lægger lige sidste punktum på nyhedsudsendelsen. Imens vi venter, så er det Alex Warren.

0: Nyheder fra DR København.
1: På Hillerødmotorvejens forlængelse har Vejdirektoratet i nat påbegyndt arbejdet med at lukke det midterste spor, så der kun vil være et spor i hver retning. Det sker efter længere tids kritik af vejstrækningens sikkerhed i kølvandet på flere alvorlige ulykker. Det er blandt andre venstreborgmester i Allerød, Clara Rav, der har været med til at lægge pres på.
2: Jeg er rigtig glad for, at Vejdirektoratet har sat i gang i øget sikkerhed allerede nu. Og der, hvor vi ofte har set ulykkerne foregå, det er jo netop her, vi skiftede fra to spor til et spor. Så umiddelbart virker det til en rigtig god løsning.
1: Samtidig peger Allerødborgmesteren på, at det er vigtigt, at der ikke kommer for meget pres på trafikken på strækningen, nu når der fjernes et spor.
2: Det er helt klart noget, vi vil følge tæt, og det har Vejdirektoratet også bekræftet, at de vil gøre. Fordi der er jo både selvfølgelig et spørgsmål om fremkommelighed på vejene, men der er jo også et spørgsmål om, hvis man bare fjerner trafik fra statsveje til de lokale veje. Så det, vi har aftalt med Vejdirektoratet og de andre borgmester her på den nordlige strækning, det er, at vi skal mødes allerede i efteråret og evaluere trafikken.
1: Over 30.000 skoleelever har været med i et forskningsprojekt, der stiller Danmark i en førerposition, når det kommer til at kende jordens sundhed, lige præcis her, hvor vi bor. Det bliver snart et EU-krav at lave jordbundsovervågning, og det er netop, hvad eleverne har gjort i masseeksperimentet sidste år. Men resultatet af undersøgelserne er faktisk kommet bag på Lene Christensen, der er biolog og programleder for masseeksperimentet.
3: Det vi skal forstå, det er, at eleverne her i masseeksperimentet, de har lavet den første sådan omfattende kortlægning af det, vi kalder bynær jord. Det vil sige, at eleverne har ikke været ude at tage prøver på, hvor der er hård industri eller på midten af en landbrugsmark. De har simpelthen taget prøver af det jord, som er omkring dem. Og at vi ikke fik eneste ren prøve ud af det, det er noget overrasket over.
1: Anna, Sofia, Dimo og resten af 9.L på Nordsjællands Grundskole og Gymnasium i Hørsholm har været med til at samle jordprøver, og det har givet hende blod på tanden.
4: Så har det virkelig også gjort, at man har lyst til at arbejde videre med det her og tage en studieretning, der måske er mere naturvidenskabelig, end man måske lige havde tænkt sig i starten. Så ja, det er helt sikkert noget, der har inspireret en til at arbejde videre med det.
1: Politiet rykkede i nat ud til en brand foran et pizzeria på Gammelkø Landevej i Hvidovre. Det oplyser vagtchef Københavns Vestegns politi, Bo Nyberg Ries. Der er en rude, der er brandskadet udvendigt, og der har været ild i fortovet. Det var gået ud, da vi kom frem, og der er ingen skader inde i butikken, fortæller han. Det er samme pizzeria, der for lidt over en måned siden blev affyret skud imod. Politiet efterforsker sagen som en forsætlig brandstiftelse og søger nu vidner. Solen skinner flot lige nu, men det var desværre ikke ved, for senere der bliver det skyet med risiko for lokale byer. Temperaturmæssigt et sted mellem de 11 og 16 grader, vinden den bliver svag til jævn, og velkommen fra nord.
0: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Ed Sheeran her med Bad Habits, 6 minutter over halv 10.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Med Anders Ugilt og Lukas Klarlund.
2: Lukas, undskyld, hvis jeg lige er blevet en lille smule fraværende i blikket, men det er fordi, vi har jo simpelthen den vidunderlige mulighed for her på vores computer. Vi bruger computeren som et aktivt redskab og kunne gå ind på YouTube.
0: Nå, vi er på arbejde. Du skal ikke sidde og YouTube nu her, hvad?
2: Det gør jeg heller ikke, men det er fordi, jeg kan se, at du har fundet Laura Branigan med Self Control frem.
0: Ja, den ligger her klar i playlisten.
2: Og det er bare 100 år siden, jeg har set den musikvideo. Og der er noget, der siger mig, at musikvideoen til Self Control er pigerne på sådan en lidt 80-90-agtig måde. Jeg kan ikke huske, er den fra 80'erne? Er vi dernede?
0: Øjeblik, den er fra 84.
2: Ja. Og det er jo noget med, at hun går ned, og så går hun ind gennem dør, og så går hun ned i sådan nattens mulm og mørke, og det er meget spændende, og det er meget spacey. Og jeg ved ikke, hvad min pointe var med det andet end, hold kejser ved dig. Hvor er jeg glad for, at du har fundet Laura Branigan med Self Control.
0: Okay, ved du hvad? Jeg bliver simpelthen nødt til at sige til dig, hvis jeg nu trykker play på den her, så til gengæld, så skal du altså lige finde e-mailprogrammet, Word-dokumentet, Excel-arket frem, fordi vi er på arbejde. Og YouTube, ja, det er altså ikke et arbejdsredskab. Det må du altså gemme til din fritid, den her.
2: Jeg ser den, når jeg kommer ind.

0: Laurie Branigan her med Self Control. Self Control, noget du også lige blev nødt til at udvise der, Anders Ugild, efter at du var kommet til at gå ind på YouTube, som jo selvfølgelig ikke er et arbejdsrelateret værktøj, og derfor en af de hjemmesider, man jo egentlig ikke skal sidde på, når man er midt i sin arbejdsdag.
1: Fuldstændig korrekt.
0: Jeg føler mig som den superchef eller lærervikaren, der lige kommer med en løftet pegefinger der.
1: Du gav mig et kærligt, venskabeligt rap over nallerne. Og ved du hvad? Det er bare helt i orden. Samtykke givet her på bagkant. Lukas, vi er jo midt i den nationale beredskabsuge i den her uge. Det er noget helt nyt. Den blev lanceret sidste år efter inspiration fra vores nordiske kammerater, har jeg lyst til at kalde det, Norge og Sverige. De har gjort det mange gange. Det her, det er sådan en uge, hvor vi alle sammen, det er både på sådan lidt højere klinger, beredskabsministeriet, diverse beredskaber, de lige tjekker efter, er vi klar i tilfælde af en krise? Men det er også sådan en uge, hvor vi hver især lige skal tjekke, er vi egentlig klar i tilfælde af, at der lige pludselig kommer strøm ud af stikkontakten eller ren vand ud af vandhanen? Der findes en officiel prepperliste. Altså sådan en liste, som Beredskabsstyrelsen har lavet. Sådan en, vi alle sammen skal kunne tjekke af, så vi kan klare os selv i 3 dage.
0: Mind mig lige om, hvad der står på den.
1: Jamen, der står jo rent drikkevand til hele husstanden samt kæledyr i 3 dage.
0: Det har jeg ikke.
1: Har du ikke? Varmt tøj?
0: Jeg har varmt tøj.
1: Ja, det har du. Jodtabletter er også ret gode.
0: Det har jeg ikke.
1: Håndsvingsradio?
0: Det har jeg ikke.
1: Nej, så er der jo mad, selvfølgelig.
0: Det har jeg ikke.
1: Mad, det kan holde sig. Nej.
0: Jeg har nærmest ikke noget.
1: Har du et trankassæt?
0: Nej. Okay.
1: Men du havde det varme tøj. Nå, men lad os da finde det positivt.
0: Og med den sæson, vi er på vej ind i nu, så er jeg sikker på, at det bliver jo faktisk det vigtigste.
1: Meget praktisk, meget praktisk.
0: Vigtigere end vand.
1: Men gode dyr er rådne, Lukas. Undskyld, gode råd er dyr. Fordi i dag, der er der nemlig premiere på et helt nyt program. Det er det, der hedder Beredskabskontoret. Jeg ved, du har kigget lidt på, hvad det er, de kommer til at lave.
0: Der kommer til at være alverdens gennemstillinger rundt omkring fra hele landet. Så kommer der til at være gæster, der skal tale om, hvad man kan gøre for at forberede sig rent sådan beredskabsmæssigt. Og du får også mulighed for at stille dine spørgsmål ind til Beredskabskontoret. Programmet starter i dag klokken 4:15, og så er kontoret åbent helt frem til klokken 22 i aften.
1: Så når jeg skal sidde og kigge på YouTube i eftermiddag, blevet forvist til kunder må se det, så skal du sidde og se Beredskabskontoret.
0: Du kan i hvert fald vælge YouTube. Du kan også vælge DRTV.
1: Så vælger jeg DRTV. Ja. Jeg glæder mig til at følge med.
0: Det er altså fra klokken 4:15 på DRTV.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg har ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
4: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Det her, det er Lily Allen med The Fear. Lidt tidligere, der skrev Carsten fra Herfølge, hans yndlingsfrokost. Det var en dyrelægens natmad. Samtidig så var der også Steffen, der beskrev sin egen frokost, men det kunne lige så godt have været min i dag, kan jeg fortælle. Den bedste frokost, det er 300 gram salat med korn, bælgfrugter og så 80 gram kød med lidt dressing.
1: Alma fra Værløse, hun er 11 år gammel. Hun skriver, jeg kan godt lide at lave kopnudler, så det vil være mega luksus at få det til frokost. Vi samlede på favoritfrokoster lidt tidligere på morgenen.
0: Det gjorde vi, fordi at i dag der er der DM i frokostordningen. Hvem laver den bedste frokost? Der er 8 leverandører, der skal dyste ind i DGI-byen i København. Og derfor så fik vi altså snakket lidt om, hvad er det så for en frokost, der virkelig får din mund til at løbe i vand?
1: Og vi skal til frokost lige om lidt. Og jeg blev lidt inspireret til, hvordan det skal foregå. Det gjorde jeg, da vi snakkede med Nana. Hun er sygeplejerske på Herlev Hospital.
2: Den absolut bedste frokost er, når der er tid til at sidde og meget gerne sammen med sine kollegaer.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og du, amen, nu spørger jeg også lidt ledende, for du har sendt os en sms, og så er vi nogle gange så frække lige at ringe sms'en op. Du skriver også, vi har nogle gange også kolleger lavet sammenskudsfrokost. Prøv lige at fortælle om, hvordan fungerer det?
2: Jamen, det er, at vi sådan sætter os for, at en eller anden dag, der skal virkelig være tid, og tid i vores afdeling er egentlig bare den her halve time, som de fleste tager meget for givet, og så skriver man så på, hvad man gerne vil tage med, og så lykkes det gerne for os at sidde sammen og nyde det, de andre og en selv har taget med.
0: Kan man risikere, at der er en kollega, som måske har taget noget lidt uappetitligt med i en topperware, som efter et par timer på afdelingen begynder at dufte sådan lidt specielt, og så bliver man jo stadig nødt til at høflighed lige at spise den der lidt lunkende tunsalat?
2: Det kunne man nok godt risikere, men det har jeg heldigvis ikke gjort. Og vi har også heldigvis et køleskab, hvor det kan stå indtil vi er klar til at spise det.
1: Åh, det er godt at høre. Altså nu, vi taler jo meget herinde om maden, men det lyder også til for dig, at det her med det sociale og pausen, og selvom det bare er en halv time i en travl hverdag som sygeplejerske, er det faktisk det, der betyder mest for dig? Altså, Nana, hvad er det, den her pause sammen med dine kolleger, hvor I sidder og spiser sammen, hvad er det, det betyder for dig?
2: Jamen, det betyder utrolig meget, at man lige har tid til at tale om andet end vores patienter, som vi jo selvfølgelig også gør. Men at man lige har tid til at vende, hvad sker der ellers i ens liv, når man ikke er på Herlev Hospital?
1: Vi aftalte, inden vi ringede dig op, at vi vil sige hurtigt farvel til dig igen, fordi du skal møde på arbejde lige om lidt. Nana, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Kan du have en god arbejdsdag og hilse dine kolleger?
2: Det vil jeg gøre, og tak i lige måde.

0: Det her, det er The Verve med Bittersweet Symphony. Om et øjeblik, så er det formiddagen på 4, der står klar. Det er Louise og Mads, der overtager mikrofonerne, og de skal blandt andet tale om identitetstyveri på internettet.
1: Ja, de får besøg af kontantvært Jakob Kravlund. Han er nemlig helt ufrivilligt optrådt i falske artikler og annoncer, der er til formål at lokke os i investeringsfælder. Og det er også det nye kontantprogram handler om. Louise og Mads, de spørger Jakob, hvordan han egentlig har det med det. Så vil de selvfølgelig også gerne høre, om dig, der lytter med, har nogen erfaringer med at få stjålet billeder eller oplysninger.
0: Det er lige på den anden side af radioavisen kl. 10, at der er formiddagen på 4, der altså taler om identitetstyveri i dag. Inden vi når så langt, så bruger vi lige de næste par minutter i selskab med August Højen. Her med nummeret Kaster mig ud i.

0: efter en hård periode igen tjener flere penge. Og efter det her kvartalsregnskab opjusterer man også forventningerne til hele året. Og det fik for morgenstunden aktien til at stige med ca. 8%. Og det skyldes blandt andet gode nyheder om Novos Wegovy-slankepille i USA, fortæller Victor Fabricius, senior analytiker hos Nordea.
1: Den er bare kommet super stærkt i gang. Altså, vi har set et salg på de der 2 milliarder kroner. Det er dobbelt så højt som forventet. Og i led med det, så har selskabet også været ude at hæve forventningerne samlet set for hele året.
0: De seneste år har budt på en del op og ikke mindst nedture for dem med pensionsopsparingen i Novo-aktier. Men noget kan altså tyde på, at de nu går bedre tider i møde, siger Victor Fabricius.
1: Denne her stigning, vi ser i dag, den er også fuldt berettiget. Altså, vi forventer, at markedet nok vil gå ind og hæve forventningerne til den samlede indtjening med 5-6%. Så derigennem så er det jo også retfærdigt, hvis aktien stiger i hvert fald med det. At der så kommer en lille smule oveni, det skyldes jo nok, at man også håber på, at den her stærke udvikling, den fortsætter resten af året.
0: Klokken 12 i dag bliver alle landets varslingssirener testet, men omkring 50 af dem vil ikke sige et kvæk. De er nemlig ude af drift. I Nexø på Bornholm, der har sirenen ikke sagt noget i 5 år. Bygningen, hvor den sad, er nemlig revet ned. Og det er rigtig skidt, mener Bjarne Nigård, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber.
2: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
0: Selvom flere fysiske sirener er ude af drift, er Rasmus Dalberg, lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, tryg ved, at myndighederne stadig kan nå alle borgere i en krisesituation. Sirenevarslingen kommer nemlig også via vores smartphones.
3: Ved at man har både et mobilvarslingssystem og fysiske varslingssirener, så nedbringer man jo sandsynligheden for, at begge systemer skulle være ude af drift samtidig. Og det er jo det, beredskab handler om at være godt forberedt.
0: Og arbejdet med at finde en ny position til sirenen i Nexø er i gang, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Et containerskib fra et fransk rederi blev i aftes angrebet, mens det sejlede gennem Hormuzstrædet ud for Iran. Det bekræfter rederiet over for avisen Le Monde. Flere besætningsmedlemmer blev såret, og skibet fik ifølge rederiet flere skader. De sårede besætningsmedlemmer er blevet evakueret og får den nødvendige lægehjælp, lyder det fra rederiet. Onsdagen byder på en del sol. I perioder vil det dog være mere skyde, og på Bornholm falder der måske lidt regn. Vi får 11 til 16 grader og svag til jævn vind, mest mellem øst og nord.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: og Mads Tyrsted.
1: Så blev det onsdag.
2: Ja.
1: Det er dejligt.
2: Det er gået stærkt.
1: Ja, det gør det jo altid. I godt selskab.
2: Ja, min lige måde.
1: Et kig på ugeplanen fortæller os, at det er en onsdag, hvor man som også kunne høre i radioavisen, det er jo stor sirenedag.
2: Ja.
1: Klokken 12.
2: Man skal ikke blive bange, når ens telefon begynder at bimle og bamle, når klokken bliver 12.
1: Nej, eller når sirenerne lyder landet over. Altså i hvert fald de steder, hvor sirenerne virker.
2: Der var et enkelt udfald, kunne forstås.
1: Ja. Enkelte udfald. Ja. Det er jo også i dag, den tyske præsident besøger Sverige.
2: Ja.
1: Det er jo godt til ham.
2: Ja, det er dejligt at være Sverige.
1: Det er det. Og måske endnu vigtigere. Rune fra Roskilde fylder 46 år i dag. Kæmpe tillykke, Rune.
2: Kæmpe tillykke, Rune.
1: Og Rune glæder sig, skrev han også i mandags, til Champions League-opgøret mellem Bayern München og PSG i aften.
2: Jeg er.
1: Du glæder dig også.
2: På Runes hold.
1: Ja, det kan
2: altså,
1: jeg godt forstå.
2: Når en fodboldkamp en gang er endt 5-4, og de to samme hold spiller igen 8 dage senere.
1: Ja. Jamen
2: altså.
1: Men det kan være, det bliver 0-0.
2: Jeg har svært ved at forestille mig det, vil jeg bare sige.
1: Den her onsdag formiddag, der skal vi tale ret meget om identitetstyveri. Både om dem, der altså bliver udnyttet, og dem, der bliver fuppet. Prøv lige at høre her.
3: Ja.
4: Goddag, Anne-Grethe. Det er Jacob Kravlund fra Konstant for Danmark.
3: Goddag, Jacob.
4: Du har skrevet til mig, du har ringet til mig.
3: Jamen det er faktisk fordi, at jeg har lige været igennem en meget, jeg har lige været igennem en periode, hvor jeg er lidt rystet. Fordi jeg læste en artikel om dig, at du havde lavet en udsendelse ved Kontant omkring Høj en Vestgaard. Er det løgn?
4: Det er løgn, ja. Det er det. Det er...
3: Fuck!
4: Det er fuberfidus, det der. Det er nogen, der...
1: Ja.
2: Det er fuberfidus.
1: Ja. Det her, det var Anne-Grethe, der taler med kontantvært Jacob Kravlund. Og Anne-Grethe er, som vi også kan høre, rimelig rystet over at høre, at det er fuberfidus. Hun er faldet i en fælde.
2: Ja.
1: Hun har investeret penge, som hun aldrig ser igen. Fordi hun jo altså stolede på Jacobs ord og troede, at når han anbefalede en investering, så er det selvfølgelig sandt.
2: Ja, men det var bare slet ikke Jacob, der havde anbefalet noget som helst.
1: Nej. Det var fuberfidus. Meget mere om det om lidt. Der er selvfølgelig også mulighed for frokoster.
2: Ja, tak. Og det skal man jo ikke tøve med, jo. Det kan jo sagtens være, at man her klokken 8:08 tænker, nu er det nu, jeg lige skal tyvstarte lidt, eller måske indtage hele frokosten. Mm. Så skal man jo lige smide en sms til 12:12 eller skrive en taleboble i det her lyd. Hvad skal du have? Hvem spiser du frokosten med? Hvor er du henne? Mm. Hvad betyder? Hvad består madpakken af, ikke?
1: Velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 12:12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboks.

0: Før vi går hjem med Søren Torbegård Lund, der er jo altså spået rigtig gode chancer ved Eurovision, som er i næste uge, men han er med i programmet allerede i morgen.
1: Yes!
0: Vi taler jo om identitetstyveri den her onsdag formiddag, og det har vi jo faktisk begge to prøvet, Mads.
1: Ja, jeg har prøvet det, hvor mit billede, hvor jeg sidder og læser nyheder op i TV-avisen, lige pludselig figurerer på en eller anden artikel, eller link, du ved, en af de der Facebook-opslag, ja, som linker ind til et eller andet fake news. Det har jeg prøvet sådan nogle gange, og det var en tidligere kollega, der gjorde mig opmærksom på det. Hey, har du set det her?
0: Ej.
1: Det havde jeg overhovedet ikke set, før han sendte det. Og så sad jeg ellers der i mit pæneste tøj med slips og hele muligheden og læste nyheder op, og så var det bare blevet sat ind i en helt anden kontekst.
0: Ja, det er ubehageligt, ikke?
1: Men mega ubehageligt, fordi du bliver jo taget til indtægt for noget, som du absolut intet har med at gøre, og højst sandsynligt heller ikke på nogen måde støtter eller sympatiserer eller noget.
0: Mm-mm.
1: Jeg meldte til Facebook og sådan noget, og det er lang tid siden, jeg har set det, heldigvis. Ja. Men jeg havde også lidt fornemmelsen de gange, hvor det har været, og jeg har meldt det, at det ender i en eller anden indbakke, og så sker der måske noget, måske sker der ikke noget.
0: Ja. Min oplevelse er den lidt mere sådan eksplicite afdeling. Det var faktisk tilbage i oktober.
1: Ja.
0: Sidste år, der begynder jeg pludselig at få en masse beskeder på Instagram.
1: Ja.
0: Med folk, der sådan siger, hey, er det her dig? Eller jeg tror, der er nogen, der udgiver sig for at være dig. Og så er der nogen, der, du kan se her, der har oprettet en Instagram-profil.
1: Ja.
0: I mit navn. Og det er så der bliver ikke lagt noget op her, står der i teksten.
1: Okay.
0: Men du skal bare se mine stories og abonnere, og så er det eksplicite billeder og videoer,
1: okay,
0: man altså bliver lovet
1: så der,
0: i mit navn.
1: Der var nogen, der ligesom udgav sig for dig, for at være dig, for at levere noget pikant materiale.
0: Ja, det må jeg jo gå ud fra.
1: Ja, okay.
0: Altså, jeg er blokeret, og jeg tror ikke længere, den eksisterer, men altså, man ved jo aldrig, om der er nogen, der gør det igen.
1: Nej.
0: Jeg kan huske, at jeg bare tænkte sådan, okay, jeg er mor til to teenager. Det er altså ikke særlig fedt, hvis mine børn, de støder på en eller anden Instagram-profil og tror, at det er mig, der ligger. Ja.
1: Men fuldstændig ligesom mig, så havde du den der oplevelse af, at det er nogle andre, der gør dig opmærksom på.
0: Ja,
1: har du
0: jeg
1: set?
0: Anede det ikke.
1: Og nej, så lige pludselig så det der, what?
0: Ja.
1: Man bliver sådan helt paf, fuldstændig.
0: Ja, det gør man altså. Vi vil rigtig gerne have alle med. Har du erfaringer med det her, så smid os en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd. Og det kan jo sådan set både være, at du ligesom også har oplevet, at nogen har udgivet sig for at være dig på sociale medier. Det kan også være, at du har oplevet at blive snydt, fordi nogen udgav sig for at være en anden, måske ovenikøbet en, du kendte.
1: Og det er jo noget, der kan ske for os alle sammen. Og det sker jo bare oftere og oftere.
0: Præcis.
1: Altså, jeg synes, det er vildt. Altså,
0: vi støder på det alle steder.
1: Jamen, fuldstændig.
0: I sidste uge, der oplevede jeg en bekendts Facebook-profil, der var blevet hacket. Hver eneste gang, jeg ligesom anmeldte den der ulovlige profil, så dukkede der en ny en op. Det stod på, altså, det meste af et døgn.
1: Ja.
0: Og det var jo vildt frustrerende for ham, men jo egentlig også for alle os, der blev ved med at få sådan nogle venneanmodninger for nogen, hvor man tænkte, det er jo ikke ham.
1: Og jeg har virkelig svært ved at forstå, hvordan det sådan kan blive ved, du ved. Ja. Også det der med, så har man anmeldt et opslag. Så går der en tre måneder, så figurerer det igen, eller så sker det igen. Jeg kan sådan set, altså, hvorfor bliver det ved med at køre i ring? Kan stoppe det?
0: Ja, men det kører, altså, der er jo nogen, der laver det, fordi det kan betale sig.
1: Ja,
0: der må
1: være
0: nogen, der hopper i. Så send os en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det lyd. Har du oplevet identitetstyveri? Hvad skete der? Hvordan fandt du ud af det, og hvilke konsekvenser havde det?
1: Lige om lidt, der får vi jo besøg af en af vores gode kollegaer. Han hedder Jakob, og han er vært på DR-programmet Kontant.

0: Og så har Jakob jo altså også selv prøvet det her med, at hans navn, ansigt, stemme lige pludselig bliver misbrugt af nogle kriminelle svindlere. Det er faktisk lige præcis det, at det nyeste afsnit af Konstant, det handler om.
1: Formiddag på 4.
2: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboble.

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej Katinka.
3: Hej hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd. Det her
1: er formiddag på 4'eren.

0: Vi taler om kriminelle, der stjæler andres identiteter, misbruger deres personlige oplysninger, billeder og videoer. Som vi også nævnte lige før, så er det Forbrugermagasinet Kontant handler om i dag.
1: Velkommen, Jakob Kravlund, vært på Kontant.
2: Ja, tak.
1: Jakob, programmet det tager faktisk udgangspunkt i en kampagne, hvor du selv er blevet misbrugt. Den skulle forsøge at lokke folk til at investere nogle penge. Fortæl lige lidt mere præcist om, hvordan det er, den her kampagne, den er sat op til at skulle fungere.
2: Altså, den kampagne for det første har den kørt rigtig længe. Altså, jeg tror snart, den har kørt et års tid. Det handler om alle mulige artikler, deepfake videoer, manipulerede videoer, hvor jeg optræder i alle mulige sammenhænge i Deadline-studie, DR's Deadline-studie, hvor jeg til sydlandet hisser mig op over for en Danske Bank-direktør. Jeg har faktisk, nu er det jo radio, ikke, men du kan bare lige se her. Det er,
1: du ser meget vred ud på det billede, der er op.
2: Ja, og jeg har jo den der blå skjorte på, som nogen måske kender fra Kontant, som jeg er rigtig glad for. Ja. Og det er de kriminelle så åbenbart også, fordi det er den der bliver brugt i alt det her materiale her. Det viser sig ind til en eller anden BT-artikel, der er sat meget professionelt op. Der er eksperter i artiklen, der er nogle cases, der er investeret og rigtig glade for det. Der er sågar kommentarspor under artiklen, hvor nogen der siger, kan det ikke være svindel, så er der andre, der går i rette med det. Nej, nej, jeg har også prøvet osv. Det er super, super professionelt.
0: Lad os lige høre en bid af den video, der har floreret på nettet. Og vi skal understrege, det her er jo ikke dig, men det er en efterligning, som nogle svindlere altså har lavet.
3: Jeg beder alle danskere om hjælp. Vores program Kontant er for første gang i historien blevet udsat for et hidtil uset pres, som resulterede i, at en udsendelse blev fjernet. Denne episode er undersøgt.
0: Jakob, hvordan har du det egentlig sådan helt personligt med, at der er nogen, der har misbrugt dit navn, dit ansigt, din stemme med den bagtanke at få penge ud af nogle andre mennesker? Hvordan har du det med det?
2: Jeg har det skidt. Altså, jeg lever jo af min troværdighed. Her har vi så nogle kriminelle, der har stjålet min troværdighed for at narre penge ud af folk. Jeg har det skidt, men jeg har det rigtig skidt over de stakkels mennesker, der har hoppet i med begge ben. Altså simpelthen, jeg synes, det er så sørgeligt. Jeg bliver kontaktet af folk, der skriver til mig, beder mig om at ringe dem op. Jeg bliver stoppet i brusen. Mig og min mand har lige investeret. Det går rigtig godt. Og jeg bliver nødt til at sige til dem, prøv at høre, det er fodboldsvindel.
1: Jamen, hvordan det der med at blive stoppet i brusen, eller folk, der ringer til dig eller sådan noget, Jacob, og fortæller de der historier, altså, hvordan har du det med det, at ligesom pludselig blive billedet på noget, du på ingen måde har noget som helst med at gøre?
2: Jamen, jeg har fundet ud af, at nu er det stået på et års tid, ikke? Der er ikke rigtig noget at gøre. Det er alle steder. Sågar New York Times på den anden side af Atlanten har annoncer, hvor jeg optræder i.

0: Man kan ikke rigtig stoppe det ved at anmelde det til Meta og Google og alle de her tech-giganter her. Så det eneste, vi kan gøre, jamen, det er at lave programmer om det, og det har vi så gjort, og det kommer i dag.
1: Hvilke reaktioner har du fået, altså ikke på programmet, men dengang, at det her begynder at florere, altså hvordan finder du ud af det her?
0: Ja, det er ikke noget, jeg selv har fundet ud af. Jeg er ikke sådan super aktiv på de sociale medier.
1: Men det er du så bare i en deepfake-version.
0: ja. Men der er folk, der siger til mig, hvad er det for noget, Jacob? Altså, folk, som egentlig også normalt har sådan en kritisk sans, som er i tvivl.
1: Ja.
0: Altså, hvad er det lige, der foregår her? Og så går jeg jo selvfølgelig ind og kigger lidt på det, ikke? Og det giver sådan lige et sug i maven, ikke? Altså, for det er jo en tsunami af artikler og videoer.
1: Og hver gang en bliver taget ned, så kommer der en ny.
0: Det kan du tro.
1: Jakob, efter de regionale nyheder, der skal vi lige dykke ned i indbakken og se, hvilke erfaringer alle, der er samlet på B4 lige nu, har med identitetstyveri. Vi vil også gerne høre fra dig. Send os endelig en sms til 1212 P4 et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd, hvis du har oplevet identitetstyveri eller på anden måde.

0: Taylor Swift med Lover. Nu skal vi have regionale nyheder klokken 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: To mænd på 21 og 24 år fremstilles i dag i grundlovsforhør i dommervagten ved Vestre Fængsel. Der oplyser Københavns Politi i en meddelelse på Politiupdate. De to mænd blev anholdt i går formiddags. De er sigtet for blandt andet frihedsberøvelse, grov vold og besiddelse af skydevåben. Tilbage i februar måned blev to andre mænd varetægtsfængslet i samme sag. Ingen vand i vandhanerne, stikkontakter uden strøm i og mobiler uden wifi-forbindelse. Det er virkeligheden for 80 højskoleelever på Roskilde Festival Højskole i dag, når skolen slukker for alt vand og strøm. For i anledning af beredskabsugen vil højskolen nemlig teste sit beredskab. Og det gør de bedst ved at opleve beredskabsplanen i praksis. Det fortæller højskoleforstander Hans Christian Nielsen.
3: Mange af vores elever skal jo ud og flytte hjemmefra, efter de har gået her hos os. Og de skal jo også tænke over at få lavet en plan for deres eget hjem. Det andet formål, det er altså at få testet vores beredskabsplan, for den har vi jo ikke prøvet, og det er jo en god anledning.
2: Højskolens vand og strøm er slukket frem til klokken 19 i aften. Derfor får eleverne udleveret en halv liter drikkevand, som kan fyldes op i løbet af dagen fra vanddunke. Trods de primitive forhold forventer højskoleforstanderen, at dagen vil være forholdsvis normal.
3: Vi har fag, der hedder visuals, hvor man arbejder på computer. Det bliver jo lidt svært at gøre, men ellers så forventer vi, at det bliver en normal dag, men altså selvfølgelig med noget friktion i forhold til, at man skal om i vores baggård og hente vand til sit toilet, når man skal skylle ud.
2: Inden folketingsvalget udnævnte daværende beredskabsminister Thorsten Schack Pedersen fra Venstre U19 til Nationalberedskabsuge. Det er en blandet pose bold, så rent vejrmæssigt. Solen den skinner flot lige nu, men det bliver altså mere skyet, og der kan komme en lokal byge. Det er mellem 11 og 16 grader, svag til jævn nordlig vind. De regionale nyheder var med Nynne Våg.
1: Du lytter

0: og Mads.
1: Jarv Kravlund er stadigvæk med os, vært på DR's forbrugerprogram Kontant, aktuelt med en programserie om identitetstyveri. Programmet, det tager udgangspunkt, Jacob, i din egen oplevelse med lige pludselig at være overalt på nettet i nogle artikler og annoncer, der har til formål at forsøge at lokke folk ud i nogle investeringsfælder.
2: Der er også flere af jer, der er med i programmet i dag, der har oplevet noget, der kan gå ind under begrebet identitetstyveri. For eksempel Søren. Søren skriver, min datter fik oprettet en falsk profil på Facebook om, at hun var 31 år og gik på universitetet. På daværende tidspunkt var hun kun 12 år. Nogle fra min familie blev venner med profilen. Vi prøvede, om vi kunne få den slettet. Uden held. Det er 7 år siden. Altså, så i 7 år har man prøvet at få slettet en falsk profil. Er det sådan meget... kan du genkende, at det er svært?
3: Jamen prøv at høre, jeg er ikke overrasket. Jeg er slet ikke overrasket. Det lyder jo sørgeligt, at man skal bruge 7 år på det uden resultat, men jeg kan genkende det, vil jeg sige.
1: Mm. Jon fra Ishøj, han skriver også, det værste ved de her fup-reklamer på de sociale medier er, at selv når man anmelder dem som svindel, så bliver anmeldelsen stort set altid afvist. Det er som om at slå i en dyne nogle gange. Er det også det der, sådan, at du fra både dig selv, men også dem, I taler med i programmet, oplever, at det der med, når man prøver at gøre noget, der sker ingenting, det er som at slå i en dyne?
3: Ja, og jeg tror, det hænger sammen med, at de her tech-giganter, de har jo lidt en dobbeltrolle, ikke? Fordi de kriminelle, de betaler jo for at lave de her. Det er jo annoncer meget af det her. Vores kolleger på SVT, den svenske søsterkanal, de har afdækket sådan et kriminelt netværk her, som viser, at de kriminelle bruger på den anden side af 7 millioner kroner om måneden på at annoncere på de her sociale medier.
2: Ja, okay.
3: Det er mange penge, ja. Også for Google og Meta at tage imod. Så jeg tror også, at der er et eller andet med, at man har lukket et bæst af en platform ud, men man tager ikke rigtig ansvar for, hvordan den kan misbruges.
2: Nej, penge er penge.
3: Det må man sige.
2: Morten har sendt os sin skrækhistorie. Den handler faktisk om lige præcis den kampagne med dig, Jacob. Han skriver, jeg er en af dem, der er faldet i fælden og har tabt en hel masse penge. Jeg blev lokket af den video med Jacob og investerede samlet 80.000 kroner. Troede, jeg kunne komme ud af det ved at låne penge, så nu har jeg et minus på 230.000 kroner. Jacob, hvad vil du sige til Morten, hvis han lytter med lige nu?
3: Åh nej. Morten, jeg er frygtelig ked af, at jeg på den måde har bragt dig i økonomisk uføre. 230.000 kroner, det er godt nok mange penge. Mm. Men Morten kunne ikke vide bedre. Det er jo sådan, at når man investerer de her penge, så går det jo rigtig godt på skærmen. Ikke? Man får en fin graf, der stikker op af. Når man så skal have pengene ud, så skal der typisk betales et meget højt gebyr, og så er det jo, at det bliver rigtig svært. Og så skal man ud måske og låne penge for at få sin gevinst ud. Den der gevinst, den findes jo ikke. Det er fup-fidus, ikke?
1: Har du haft følelsen, Jacob, af sådan en irrationel skyldfølelse, når du har hørt nogle af de der historier, som for eksempel Mortens?
3: Det synes jeg ikke, jeg har. Jeg er jo i båd med andre, hvad kan man sige, kendisser i den her verden, ikke? Sofie Linde, hvad de alle sammen hedder, ikke? Også som ufrivilligt lægger navn til det her. Men jeg er da frygtelig ked af det. Normalt så er jeg jo på forbrugernes side, og jeg beskytter dem mod fupmager og svindlere. Her må jeg bare sige, det er godt nok svært, ikke?
1: Mm.
2: Hvor mange af sådan nogen som Morten har du hørt fra, altså på kontantredaktionen,
3: altså? Altså, vi har fået rigtig mange henvendelser på kontantredaktion. Jeg har fået rigtig mange henvendelser personligt. Som jeg vist også nævnte, så bliver jeg stoppet på gader og stræder af folk, der lige skal forsikre sig om, at deres investeringer er i gode hænder. Mm. Nej, nej, nej, du må endelig ikke stoppe.
2: Ja.
3: Ikke?
2: Ja. Jacob, om lidt, så skal vi høre mere om, hvorfor det er så svært for politiet at gøre noget ved identitetstyveri. Men først Patina og Genstart.

0: Identitetstyveri, det kan være, når man får stjålet sit profilbillede på Facebook, nogen opretter en ny profil i dit navn, eller når nogle svindlere opretter et firma med oplysninger, der er taget direkte fra et allerede eksisterende firma. Og det handler det nyeste kontantprogram om, og vi har besøg af dig, Jakob Kragelund, der jo er vært på programmet.
1: Jakob, har I på redaktionen noget overblik over, hvor udbredt det her identitetstyveri det er?
2: Man må bare sige, det fylder mere og mere. Det vokser eksplosivt, og det bliver brugt i alle mulige sammenhænge. Det bliver brugt til, at folk skal investere penge. Det bliver brugt falske profiler til, at man forsøger at sælge noget på nettet. Dyre ting, biler og den slags ting. Så det er eksplosivt.
1: Er det noget af det, der fylder allermest i jeres indbakke, når I får kontakt fra brugerne?
2: Jeg synes, det fylder rigtig meget. I det hele taget, digital kriminalitet fylder bare rigtig meget.
0: I jeres program, der møder vi jo en række personer, der har meget svært ved at få politiet til ligesom at gå ind i deres sager om identitetstyveri. Du interviewer også politiet i programmet. Hvorfor er det så svært at gøre noget ved den her form for kriminalitet? Altså, hvad siger politiet?
2: Jamen, det handler jo meget om jura i virkeligheden, ikke? Fordi det her, det foregår jo på tværs af landegrænser. De kriminelle sidder formentlig på den anden side af jordkloden. Nogle af dem, der er blevet snydt, kan også være udlændinge, som har købt og

0: og betalt til en fiktiv virksomhed, hvor nogen her i Danmark har lagt navn og CVR-nummer og billeder og adresse og pivtøjet til, ikke? Og på den måde har fået stjålet deres identitet. Så det gør det enormt kompliceret, det her.
1: Hvis ikke politiet kan, hvad så med politikerne? Er der ikke mulighed for, at de kan lave noget lovgivning, der kan gå ind og dæmme op for det her?
0: Det spørger vi faktisk også om i aften. Fordi hvem gør noget ved det her? Fordi det bliver bare vildere og vildere. Eksperten foreslår fire forskellige ministerier. Det har jeg alligevel ikke hørt før. Så jeg kontakter alle fire ministerier og får klart opfattelsen af, at det her det falder ned mellem ikke bare to, men tre og fire stole. Ikke? Vi får ikke rigtig nogen svar fra nogle af de her ministerier. Et af dem svarer overhovedet ikke, og resten kan vi ikke rigtig bruge til noget. Så der er ikke rigtig nogen, der har den. Altså, man må bare sige, at det her, det starter og slutter ved en selv. Mm. Der er ikke nogen, der hjælper dig.
2: Hvad er det så, vi hver især kan gøre, hvis det altså ikke hjælper at gå til politiet, til tech-giganterne eller til politikerne? Altså, hvad kan vi selv gøre?
0: Vi bliver simpelthen nødt til at have vores kritiske sans i behold. Man kan ikke få et afkast på 15-20%, fordi man sætter 100.000 kroner ind på en eller anden konto i en eller anden bank, man ikke kender. Det kan ikke lade sig gøre.
2: Og heller ikke selvom, at kontantverden Jakob Kravlund siger det i en deepfake-video.
0: Nej, præcis. Ikke? Og hvorfor skulle jeg gøre det? Hmm. Hvorfor skulle jeg reklamere for det? Jeg har da mit fine arbejde her på DR. Hvorfor skulle jeg også have en eller anden mærkelig investeringsportal ude på nettet?
2: Tak for besøget, Jakob.
0: Velbekomme.
2: Du kan se Kontant på DRTV lige nu, eller i aften på DR1 kl. 21.25.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn

0: at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
1: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
0: Hvad rager det dig?
1: Lad jeg have fået trip.
0: Lad mig være, man.
1: Hvad mener du, lader dig være?
0: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
2: Hør La Mif i DR Lyd.

0: og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæv blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Vi taler om identitetstyveri den her onsdag formiddag. Om det her med at få misbrugt sine oplysninger af nogle svindlere, der altså forsøger at svindle nogle andre. Vi taler også om at blive svindlet, og det er vi mange, der har oplevet på den ene eller den anden måde.
1: Lars, han skriver, oplevede sidste sommer pludselig at modtage en venneanmodning fra min onkel, som jeg var venner med i forvejen. Uheldigvis havde vi begravet ham den foregående fredag.
0: Nej, det er også en lidt en ubehagelig måde.
1: Ja, men det er også, altså...
0: Altså, at blive mindet om ja, en afdød, som man lige har begravet, og så...
1: Præcis. Ja. Og hvor det bare altså, står så entydigt, at svindel skrev det hen over det hele, ja. Ikke?
0: Sten for Slagelse har skrevet, jeg hoppede en gang i en investeringsfælde, da det var Anders Lund Madsen, som på video og foto fortalte om et firma, Exton Global, som jeg investerede godt 4.000 kroner i, som jeg så skulle kunne se vokse. Jeg kunne bare ikke trække mine penge tilbage igen. Og så skulle jeg oplyse en sikkerhedskode, meget originalt, og de ringede mig op, og jeg talte med dem i mange timer. Det er nu cirka 3-4 år siden, og de ringer mig stadig op fra henholdsvis England, Holland, Tyskland, Ungarn og mange, mange andre steder.
1: Jeg kom til at tænke på det der, da vi hørte det klip med den ikke rigtige Jakob Kravlund.
0: Ja, deepfake-videoen.
1: Altså, det var jo... Nu var han jo her, lige ved siden af os, Jakob. Altså, det var jo fuldstændig som at høre ham, ikke? Og jeg kan jo virkelig godt se det der, som Sten siger med, så ser man en video, man hører en stemme, man tænker bare automatisk. Mm. Det er da den rigtige Anders Lund Madsen, eller den rigtige Jakob Kravlund.
0: Ja. Ja, og så også, altså det Sten skriver det der med, det er også ubehageligt, at de bliver ved, ikke?
1: Ja.
0: Altså med at ringe og ringe. Og det kan Torben altså også godt byde ind med, fordi han skriver, at jeg bliver spammet med 5-12 telefonopkald hver dag fra udlandet. Og jeg er blevet truet med, at jeg skylder 27.000 euro, selvom jeg nåede at stoppe den investering, som jeg var i gang med. Og så skriver Torben også, det var BT-artiklen, og nu ser jeg BT i citationstegn, med Jakob Kravlund, der startede det her. Det har stået på siden februar 2026. Jeg er ved at være tyndsligt.
1: Jamen, det er jo en forfærdelig træls historie, altså.
0: Hvor er det? Jamen, og det kan man da godt forstå, Torben,
1: ja,
0: at du er ved at være tyndsligt.
1: Fuldstændig.
0: Blive bombarderet med opkald og trusler. Hvor er det? Jamen, det
1: er... Det er meget gement.
0: Så gement. Vi er slet ikke færdige med at tale om det her, fordi det er altså vigtigt. Og jo mere vi taler om det, jo mere kan vi forhåbentlig sikre, at vi ikke falder for den her svindel.
2: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

0: Det er Tobias Rahim med Elsker, når du smiler. Nu er det tid til en radioavis her på P4. Klokken er 11.
1: Mange Novo Nordisk aktionærer rundt omkring i Danmark og resten af verden har endelig fået noget at smile over. Med en stigning i kursen på 6-7% har aktiemarkedet nemlig taget pænt imod det kvartalsregnskab, som medicinalgiganten kom med i morges. Det fortæller om fremgang i indtjeningen og højere forventninger til hele året. Men bare det, at der kommer positive nyheder fra Novo-toppen, har indflydelse på kursen, vurderer økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
2: Der er blevet nedjusteret gang på gang. Altså hver eneste gang, der er kommet et regnskab, eller ledelsen har stillet sig frem det seneste år, ja, altså, så er tingene stort set blevet værre. Det er anderledes i dag. Der er lidt bedre takter.
1: Og de takter handler ikke mindst om Novos slankepille, fortæller Kasper Schrøder.
2: Der er meldinger om en forrygende lancering af Wegovy-pillen i USA. Den kan ikke fås i Danmark endnu, men man har solgt for milliarder af den i USA. Og det er noget, investorerne reagerer positivt på. Det er det, der får dem til at sende aktien op.
1: Og Novo fortæller her til formiddag, at man nu er klar til at lancere Wegovy-pillen uden for USA. Hvor det bliver, kan man dog af konkurrencehensyn ikke sige noget om. I dag kan Tysklands kansler Friedrich Merz fejre et år ved magten, men på de 12 måneder er tyskernes tillid til ham kun faldet, og den konservative partileder er nu den mest upopulære kansler i Forbundsrepublikkens historie. Og det handler først og fremmest om brudte løfter om at få Tyskland ud af økonomisk krise, fortæller vores korrespondent i Berlin, Sten Nørskov.
3: En krise, som rigtig mange almindelige mennesker mærker i deres hverdag, på stigende priser og lønninger, der er gået i stå, og i det hele taget et land, hvor nogle af de mange reformer, som de fleste mennesker er enige om, at Tyskland har brug for, ikke er blevet gennemført.
1: Der er dog et område, hvor mange tyskere synes, at kansleren gør det godt, og det er i udenrigspolitikken, fortæller Sten Nørskov.
3: Han lovede allerede inden sin tiltrædelse, at hvis han blev kansler, ville han bringe Tyskland tilbage i Europa, så at sige.

0: Altså, at Tyskland igen skulle indtage en naturlig plads som en ledende kraft i Europa. Det må man sige, at han har gjort. Han er begyndt at tale Donald Trump imod, og det er der faktisk også mange tyskere, der har savnet.
1: Herhjemme i Danmark er forhandlingerne om en ny regering på vej til at blive de længste i nyere tid. Alligevel skal vi nok ikke regne med, at der kommer en ny regering i denne her uge, skriver SF's formand Pia Olsen Dyhr på Facebook. Ifølge hende er der nemlig store politiske forskelle mellem partierne Rød Blok og Moderaterne, som forhandler i øjeblikket. Det er lidt bøvlet indimellem, skriver Pia Olsen Dyhr. Vi får en del sol. I perioder vil det dog være mere skyet, og på Bornholm kan der måske falde lidt regn. 11-16 grader og svag til jævn vind, der kommer fra øst og nord. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Der er nyheder alle vegne, Louise.
3: Det er der. Det
2: vi har også lige hørt nogle af dem i Radioavisen. Men det er jo ikke alle, som finder vej til Radioavisen, eller kommer under Radioavisens kyndige blik. Men det er der jo heldigvis råd for.
3: Ja, fordi vi skal nemlig, inden klokken har slået 12, have endnu en udgave af Formiddag på 4'erens helt egen nyhedsudsendelse. Derfor kan du allerede nu melde ind med den bedste, vigtigste, sjoveste, mest opsigtsvækkende nyhed. Det kan være fra din arbejdsplads, fra hjemmefronten, dit lokalområde, i en sms til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd. Og vi kan lige så godt sige det. Vi opererer mange genrer. Det kan være kultur,
2: ja, det
3: kan være sport, det kan være dyreliv, det kan være samfund, erhverv, økonomi, vi har plads. Underholdning.
2: Og generelle vigtige serviceoplysninger.
3: Ja.
2: Vi rummer det hele i vores udgave af Formiddag på 4'ers radioavis.
3: Ja, i sidste uge, der gjorde vi også det her. Og der lavede vi vores egen radioavis, og der var en af tophistorierne, at Anne faktisk netop var sådan lige blevet færdig med at samle et dobbelt IKEA-skab.
2: Ja.
3: Og alle, der har prøvet det, ved, at det er en stor nyhed, når det lykkes.
2: Det er noget, som påkalder store fejringer.
3: Vi havde jo faktisk også nyheden om, at Faxe Rutebilstation har fået en kat.
2: Ja.
3: En stationskat, der hedder Knud. Det er en rød hankat på cirka 8 måneder, der spreder glæde på rutebilstationen. Og så var der jo også nyt fra loven.
2: At der er jo ikke en udsendelse, hvor vi ikke lige får nyt for vores nordiske, jeg har lyst til at kalde en dyrekorrespondent.
3: Ja.
2: Jeg tænker, som lige byder ind. Det var nyt om lundefuglene, vi fik i sidste uge.
3: Ja, men hvad skal toppe formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse i dag? Er der sket noget i dit liv, der har så stor nyhedsværdi, at det skal vi andre selvfølgelig også orientere os om? Det kan være noget i avisen, du har læst.
2: Ja, det kan jo være i lokalsprøjten, som der er et eller andet, hvor alle skal vide. Det kan også være på din arbejdsplads.
3: Ja, der er kommet en allemail ud.
2: Kæmpe nyhed på arbejdspladsen.
3: Det kan også være, at dit barn har lært et nyt ord.
2: Ja.
3: I gang med pottetræning.
2: Ja.
3: Altså, der kan være mange ting. Du skal melde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd. Fordi hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den også vigtig for os. Og så gør vi altså klar til en runde dugfriske og meget, meget vigtige nyheder senere på formiddagen.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Vi har fuld gang i snakken om, hvordan det egentlig er at blive udsat for identitetstyveri. Og det har du prøvet, Frank fra Skagen. Det var noget med, at der var nogen, der stjal firmaoplysninger fra dig. Forklar lige, hvordan du opdagede det.
1: Jamen, for en 14-dages tid siden, der blev jeg ringet op af et tysk nummer. Og normalt, når det er sådan et udenlandsk nummer, så plejer jeg bare at afvise mig til, nej, vi tager den i dag.
0: Ja.
1: Og så får jeg fat i en, som der taler sådan med lidt mellemøstlige accent, og jeg tænkte bare, okay, det får forsvinden det her.
0: Ja.
1: Han prøver at fortælle mig og forklare mig, at jeg mangler at levere 10 biler.
0: Okay.
1: Og det havde jeg svært ved at forstå, fordi at jeg har godt nok et transportfirma, men det har aldrig været aktivt, så jeg har aldrig nogensinde flyttet så meget som en papkasse i det firma.
0: Ej. Hvordan reagerer du, Frank, for at vide, du skylder?
1: Ja.

0: Så jeg skældte ud, og så smed jeg røret på. Og så gik der 20 minutter eller et eller andet, trængte telefonen igen. Også fra et tysk nummer. Der var et andet tysk nummer.
1: Ja.
0: Og jeg tager den igen. Og så er det så en ny person, jeg får fat i, men med samme dialekt. Så jeg får så en ny kortslutning, og ender med at kaste røret på.
2: Så det, de ligesom ringer til dig og siger, Frank, det er, at du mangler at levere dem noget, og ergo skylder du dem et eller andet for en værdi, de skulle have betalt for nogle biler?
0: Ja, 10 Audi SQ5, tror jeg det var, de sagde, til en værdi af cirka 1 million euro, så cirka 7,5 millioner danske kroner.
1: Okay, det er jo også en slags penge. Altså, ja. Hvor står sagen nu?
0: Hvad jeg ved, så ville de melde det til politiet. Jeg havde så en tredje samtale med en, som så viste sig at være en af direktørerne for firmaet. Det pågældende tyske firma. Han var lidt bedre til at forklare.
1: Ja.
0: Og der får han så forklaret det her med, at de har hyret et firma, som så skulle åndsynligt have hyret mig til at flytte de her 10 biler.
1: Så de er også blevet svindlet?
0: De er også blevet svindlet, ja.
2: Så du ligesom bare blevet et ufrivilligt led, Frank, i hele den der svindelkæde der fra et eller andet firma, som i virkeligheden har svindlet det tyske firma, som rent faktisk gerne ville have købt de der 10 lækre Audier.
0: Lige præcis.
1: Frank, du har jo heldigvis ikke mistet penge på det her. Det har det her tyske firma. Hvordan har du det egentlig med det hele?
0: Jamen altså, jeg har ikke mistet noget endnu. Mm. Men på den ene side, så står jeg over for muligvis at blive meldt til politiet. Han var så meget forstående, ham her, som jeg har talt med, og kunne godt høre og se ud fra de kontaktoplysninger, som de så havde fundet på mig på nettet, at det var absolut ikke det samme, som dem, de havde fået før.
1: Mm.
0: Så jeg håber lidt på, at jeg ikke skal i gang med et eller andet med tysk retsvæsen og alt muligt. Men potentielt, så kan jeg jo sådan set blive draget til ansvar, så jeg har ikke mistet noget endnu, men det kan jeg gøre, og en anden ting er også, hvis jeg vil have gang i mit firma på et tidspunkt, så vil det være noget, som muligvis kan spores, og det kan jo så sætte tvivl ved min troværdighed.
1: Frank, vi håber virkelig, at det ender godt og uden politianmeldelse. Tak, fordi du vil dele din historie.
0: Jamen selvfølgelig. Og tusind tak for et godt program.
1: Ja, selv tak, Frank. Og husk, hvis du er nysgerrig på de her mange, mange sager om identitetstyveri, så kan du se meget mere om emnet i Kontant på DR TV.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i talesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Det er nogle vilde historier, vi har fået fra jer i dag, om det her med, hvordan svindlere forsøger at liste penge fra alle mulige typer af mennesker, især ved hjælp af sociale medier.
1: Jamen præcis, og så hørte vi Løbe Frank før, der sådan er blevet ufrivillig gissel i et tysk firma, der har blevet svindlet for 1 million euro, fordi de skulle have 10 Audi'er, som Franks firma åbenbart skulle levere, uden Frank han overhovedet har været involveret i nogen handel.
0: Ja, og de der firmaoplysninger, han siger, han er, det er slet ikke...
1: Det er slet ikke altså, aktivt firma,
0: nej,
1: han har.
0: Nej, nej. Det er jo vildt ubehageligt, når man ved, at nogen ligesom forsøger at bruge ens identitet, eller i Franks tilfælde virksomhed, til at snyde nogle andre. Og du aner det ikke, før du lige pludselig, ja, som Frank i det her tilfælde, får et telefonopkald. Undskyld, men du skylder lige 10 Audi'er. Hvad taler du om?
1: Ja, præcis.
0: Vi har fået nogle forskellige sådan, fif. Vi fik også fra Jakob Kravlund, som jo sagde det her med, det her det begynder at slutte hos os selv.
1: Ja.
0: Vi er simpelthen nødt til at være vågne.
1: Præcis. Men der er også kommet et andet godt bud fra Frank fra Kolding. Halløj, skriver Frank. Ikke ret mange ved, at man inde på borger.dk kan vinge af ved reklamebeskyttet. Eller du kan blive registreret på Robinson-listen via MitID. Jeg var selvstændig for år tilbage og blev kimet ned fra alle sider og lande. Efter jeg registrerede mig, hørte jeg næsten aldrig noget mere fra nogen. Og ja, jeg går med livrem og seler.
0: Ja, det kan du godt forstå. Det er jo nok også det, man er nødt til at gøre. Der er også en anden af jer, der har et godt indspark. Jeg har ikke prøvet at blive svindlet, men jeg har heller ikke Facebook eller andre sociale medier. Og det er jo en meget lavpraktisk løsning.
1: Det er jo et aktivt valg, man kan tage, hvis man vil være fri fra det der.
0: Men jeg vil så sige, i Franks tilfælde, altså, der havde det jo ikke nyttet noget ikke at have sociale medier. Han har så oprettet en virksomhed på et tidspunkt, hvor nogen simpelthen har stjålet hans oplysninger. Men måske skal vi bare gå med, hvis det lyder for godt til at være sandt.
1: Så er det nok for godt til at være sandt.
0: Ja.

0: Så er det tid til nyheder her på B4. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Over 30.000 skoleelever har været med i et forskningsprojekt, der stiller Danmark i en førerposition, når det kommer til at kende jordens sundhed, der hvor vi bor. Det bliver snart et EU-krav at lave jordbundsovervågning, og det er netop, hvad eleverne har gjort i masseeksperimentet sidste år. Men resultatet af undersøgelserne er faktisk kommet bag på Line Christensen, der er biolog og programleder for masseeksperimentet.
3: Det vi skal forstå, det er, at eleverne her i masseeksperimentet, de har lavet den første sådan omfattende kortlægning af det, vi kalder bynær jord. Det vil sige, at eleverne har ikke været ude og tage prøver på, hvor der er hård industri eller på midten af en landbrugsmark. De har simpelthen taget prøver af det jord, som er omkring dem. Og at vi ikke fik en eneste ren prøve ud af det, det er

0: noget overrasket over.
1: Anna Sofia Dimo og hendes klasse på Nordsjællands Grundskole og Gymnasium i Hørsholm har været med til at samle jordprøver, og det har givet hende blod på tanden.
2: Så har det virkelig også gjort, at man har lyst til at arbejde videre med det her og tage en studieretning, der måske er mere naturvidenskabelig, end man måske lige havde tænkt sig i starten. Så ja, det er helt sikkert noget, der har inspireret en til at arbejde videre med det.
1: Foråret har budt på en stigning i antallet af boliger til salg, og især i København er antallet steget. Det er nu fjerde måned i træk, viser nye tal fra boligportalen Boligsiden. Udbuddet af ejerlejligheder i København er steget med 12,8% på bare en måned. Ved indgangen af maj var der 1.395 lejligheder til salg, hvilket er omkring samme niveau som for et år siden. Det er samtidig 41,5% flere end ved årsskiftet. Her lå niveauet på sit hidtil laveste med 986 lejligheder til salg. Solen skinner, men senere bliver det altså skyet med risiko for lokale byger. Det er mellem 11 og 16 grader, svag til jævn nordlig vind. De regionale nyheder var med Nynne Våg.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Vores indbakke, Louise, som jeg sådan står og skæver lidt til, ja, imellem, den er jo godt i gang med at blive fyldt med vigtige nyheder, som bare skriger på at blive fortalt i Formiddags på 4'ens helt egen udgave af Radioavisen. Det er jo her, vi gør plads til alle de vigtige, sjove, spændende, konfliktfyldte, hjernevarme, dramatiske, skæve, alle de der fede nyheder, som ikke har plads til i Radioavisen, men så kommer de i Formiddag på 4'ens den vigtigste, den rigtige Radioavisen.
3: Lige præcis, og vi kan lige tage et kig.
2: Ja.
3: På nogle af de nyhedstips, som vi allerede har fået i indbakken. Der er en, der har fødselsdag.
2: Ja.
3: Er det breaking?
2: Det kan det da sagtens være.
3: Problemet er, personen er ikke skrevet under.
2: Nå.
3: Så vi ved, det gør jo lidt svært at lave beskeden om til en nyhed.
2: Klart.
3: Det bliver en meget kort nyhed. Ja. Der er en, der har fødselsdag.
2: Ja.
3: Ja. Der er også et tip om en festival, der hedder Du er min øjesten. Det er vist i nærheden af Viborg.
2: Ja. Der er også kommet en besked fra Jens, som simpelthen har sat en verdensrekord.
3: Okay, det er altid en god nyhed.
2: Altså, det er jo noget, som i alle sammenhænge kan rydde bordet fuldstændig, ikke?
3: Det rydder hele fladen. Oliver har sendt den her besked. Stusholdt i nærheden af Mosbjerg bliver færdig med at lægge kartofler i dag.
2: Okay.
3: Den er også noteret.
2: Det er rigtig fint.
3: Men hvilke nyheder, der altså klarer det benhårde kort og kommer med i Formiddag på 4'ens radioavise? Det kan du høre lige om lidt, hvor vi jo altså gør klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder. Vi kan også lige sige, der er kommet nyt fra vores nordiske korrespondent, Katinka.
2: Ja.
3: Det er trofast korrespondentarbejde, vi har.
2: Men det er jo det, jeg formulerer på 4'ens korrespondenter. De har altid antennerne ud.
3: Det har den.
2: De er altid opmærksom på, hvad der foregår omkring dem.
3: Hvis du er breaking for dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, så skynd dig at melde ind. Fordi der kan jo ligesom i Radioavisen godt nogle gange komme et meget, meget vigtigt telegram ind fra højre i sidste øjeblik.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

her P4 Trafik. På Holbæk Motorvejen i retning mod København ved Roskilde er der sket et uheld. Uheldet er nærmere bestemt sket mellem 14 Roskilde Vest og tilkørslen fra Ringstedvej. I øjeblikket så er det midterste spor spærret, og der holder flere biler i nødsporet. Der er også voksende kø, og den møder I ved 14 Roskilde Vest. Det er altså Holbæk Motorvejen i retning mod København. Vær opmærksom på uheld, som er sket mellem Roskilde Vest og tilkørslen fra Ringstedvej. Det midterste spor er spærret.

0: Kom med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, Slagter, Dansk Gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Robbie Williams her med Angels. Nu er det tid til formiddag på 4'ens radioavis.
1: Bor du i Helsinge og buner dit skur af plastfække fyldt med pantflasker, ja, så må du desværre væbne dig med tålmodighed. I hvert fald, hvis du har planer om at pante i den lokale Kvickly. Formiddag på 4'ens pantekspert, Flaskedrengen, melder, at der i dag og i morgen er service på butikkens flaskeautomat. Det betyder, at der kan opleves længere ventetid ved maskinen.
0: Og så kan formiddag på 4'eren bringe en opklaring. Den hidtil ukendte og mystiske fødselar er nu fundet. Det er Charlotte Axelsen, der i dag fylder år, fuldstændig som Rune fra Roskilde, der bliver 46. Herfra skal lyde et stort tillykke til alle dagens fødselar.

0: fødselar.
1: Og så er Kryggemorgen tilbage på den norske ø Lovund. Det er dagens glædelige besked fra vores nordiske dyrekorrespondent Katinka. Mågerne er observeret på deres faste plads ved et lille fjeld ved det lokale industriområde. Kryggemorgen er rødlistet i Norge, hvilket betyder, at den er vurderet som stærkt truet.
0: Og så skal vi til en vaskeægte verdensrekord. I Hedehusene har Jens netop for andet år i træk sat en verdensrekord i at lave absolut ingenting, uden at komme til at kede sig. En verdensrekord er en officiel anerkendelse af en hidtil uovertruffen præstation, eller et målbart resultat inden for sport, disciplin eller en færdighed, som overgår alle tidligere registreringer i verden. Af andre store verdensrekorder kan nævnes den australske politibetjent Jade Henderson, som i august sidste år tog 733 pull-ups på præcis en time.
1: Og så skal vi til breaking news, som kommer fra Brian. Han meddeler nemlig, at han er født samme dag som Allingåbro Motorfestival, og dermed kan han fejre fødselsdagen netop den dag, hvor motorkøretøjerne rykker ind i den nordjyske by. Ifølge det store internet, så er det den 16. maj. Begiver man sig afsted til motorfestivalen, der i øvrigt har sloganet Danmarks ældste motorfestival, så kan man regne med, at Brian sørger for kage. Det vil nemlig blive uddelt efter princippet først til mølle.
0: Ja, og så skal vi selvfølgelig til en vejrudsigt. Opfordringen lyder som altid, kig ud af vinduet, for vejret, ja, det er jo, som det er.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

er P4 Trafik med en opdatering fra Holbæk Motorvejen ved Roskilde, for i retning mod København ved det uheld, som er sket mellem 14 Roskilde Vest og tilkørslen fra Ringstedvej. Ja, der er der kommet en ambulance frem nu, og det er kun det venstre spor, der er farbart. Jeg ved, at der er mere redning på vej, og du skal også være opmærksom på køkørsel. Så skal du have Holbæk Motorvejen i retning mod København, så skal du stadigvæk være forberedt på uheld. Det er mellem 14 Roskilde Vest og tilkørslen fra Ringstedvej. Kun det venstre spor er farbart.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Ja, og vi er simpelthen allerede nået der til det punkt, hvor vi slutter med et fællesmøde.
3: Ja.
2: Fordi klokken nærmer sig med hastige skridt 12.
3: Ja.
2: Vi har jo talt rigtig meget om identitetstyveri den her onsdag formiddag.
3: Ja.
2: Vi har Jacob Kravlund på besøg her i studiet.
3: Ja.
2: Havde han blå skjort på? Lad du mærke til det?
3: Det havde han ikke. Han havde sådan en sweatshirt af en art på.
2: Var den blå?
3: Ja, ja. Det var den.
2: Ja, fordi noget af det, som vi jo talte med ham om, det er det her med, at hans navn og ansigt og faktisk også hans stemme jo bliver misbrugt af svindlere,
3: ja,
2: til at få intetanende mennesker til at investere penge i noget, der er svindel. Altså,
3: ja,
2: du får aldrig de der penge igen. Og i alle videoer og billeder af ham, der har han blå skjort på.
3: Ja.
2: Og den er han glad for, sagde han.
3: Ja. Det er også derfor, han er træt af, at svindlerne har luret, at han er så glad,
2: ja,
3: for den.
2: Nu kan det være, at Jacob er nødt til at skifte stil.
3: Ja.
2: Har du sådan et eller andet go-to-tøj, ligesom Jacob?
3: Nej, men det er mere sådan, så er det mest ud sådan noget med noget t-shirt og noget skjorte og sådan noget.
2: Det er
3: mere sådan.
2: Det har du faktisk på i dag.
3: Ja, det har jeg faktisk på i dag.
2: En t-shirt og en skjorte?
3: Ja, præcis. Altså, det er mere ud sådan noget. Det er ikke sådan en bestemt ting. Mm. Det er mere sådan en slags stil. Har du et eller andet, som du altid hiver frem?
2: Ja, jeg går meget sort. Og det vil, okay, jeg faktisk gerne øve mig på ikke at gøre.
3: Du er stribet i dag?
2: Ja, det er jeg.
3: Som ikke er sort-hvid stribet?
2: Nej, det, jeg kører brunt.
3: Ja, nå,
2: men
3: jo.
2: Men det er det, når man er, så er sådan lidt, lidt bange for farver, så går man fra sort til brun.
3: Ja, det er sådan en løbende proces.
2: Lidt fjollet, ikke?
3: Jo, men altså.
2: Nå, en ting, jeg dog vil sige med det her med identitetstyveri. Jeg er nødt til at vende tilbage til det. Jeg kan mærke sådan en vrede over, at der bare ikke er noget at gøre.
3: Jeg har det fuldstændig samme måde. Men
2: altså, er det bare det vilde vest? Ja, det er da ikke i orden.
3: Nej.
2: Politiet kan ikke rigtig gøre noget. Politikerne er sådan, åh, det er svært. Og imens er der simpelthen danskere, der dagligt bliver svindlet.
3: Ja, man har lyst til at tage nogen og ruste dem og så sige, så tag, ja, dig sammen, så stop det dog.
2: Ja.
3: Men det er, jeg tror, Jacob har en pointe, når han siger, det er mega svært, fordi der er de der tech-giganter der, som har nogle
2: interesser,
3: lidt modsatrettede interesser i, ja, det der. Plus der sidder en masse politikere og embedsmænd og sådan noget, som, og politiet, som ikke, altså.
2: De aner ikke, hvad de skal gøre.
3: Hvad fanden skal de gøre?
2: Nej. På ugeplanen, vi nævnte det også i dag, står der jo her klokken 12, er det jo, at beredskabet tester sirenerne landet, ja, over. Og i den forbindelse kan du lige nu tænde for DRTV eller gå på DR.dk, og så kan du se beredskabskontoret, hvor vores gode kollegaer er klar i hele landet for ligesom at tjekke, at der er hul igennem,
3: okay,
2: når varslingssirenen lyder om under 6 minutter. Og så skal man også huske, at din telefon, den kan godt komme med sådan et rimelig hissigt hyl.
3: Det er voldsomt hissigt.
2: Det er jo en del af hele øvelsen.
3: Og det er bare en øvelse.
2: Ja.
3: Og for øvrigt, altså, når vi nu sådan er ved ugeplanen,
2: ja,
3: der kom jo noget ind, som desværre ikke lige nåede nyhederne.
2: Oh.
3: Men som jeg da synes, vi lige skal huske.
2: Kom.
3: Den allerførste strikke-drikke-festival løber af stablen på Årø ved Haderslev på lørdag. Det vil jeg straks.
2: Det er jo et genialt koncept.
3: Skrive på ugeplanen.
2: Kan vide, at man både kan komme, hvis man er rigtig færm til at strikke, men ikke så færm til at drikke, og så omvendt. Hvis man bare er, ja, rigtig færm til at drikke, men ikke så god til at strikke.
3: Og jeg tror også, du må komme, hvis du er færm til begge ting.
2: Hvor er det fantastisk.
3: Det er, jeg synes, det er et spændende initiativ.
2: Tusind tak for en dejlig formiddag.
3: Ja.
2: Vi høres ved igen i morgen.
1: P4. Letter hele vejen.

0: Lige nu burde sirenerne lyde over hele landet som en beredskabsøvelse. Men nogle steder svigter de, og et sted er det rigtig slemt.
1: Den varslingssirene bør jo virke.
2: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
0: Vi tager dig lige om lidt med til Nexø, hvor der ikke har været nogen sirenelyd i 4 år. Novo Nordisk er ifølge firmaets direktør startet 2026 som skudt ud af en kanon med deres nye slankepille.
3: It has not just beaten our competitor. It has been the best launch of any pharmaceutical product in US.
0: Alligevel regner han med, at det kommer til at gå ned ad bakke i forhold til sidste år. Hør hvorfor lidt senere. Og så er resultatet kommet, at de mere end 1000 jordprøver børn sidste år tog og indsamlede over hele landet. Og resultatet er ens alle steder.
4: Der er industrikemikalier i alle jordprøver, vi har fundet og beskrevet. Der er der miljøfremmende stoffer i.
0: Er hele Danmark så giftig? Det ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og ringer i de her minutter fra sirener på hustage. Og fra millioner af telefoner, som de fleste af os har lige ved hånden, der lyder det sådan her. For det er første onsdag i maj, og dermed også dagen, hvor vi de sidste 32 år har testet de systemer, der skal advares, hvis krig eller katastrofe rammer. Inden da gjorde vi det hver onsdag, men fra i år er den store testdag pakket ind i en helt beredskabsuge, hvor skoler, myndigheder og organisationer minder os om, hvad vi skal gøre i en krisesituation. På Roskilde Festival Højskole øver de sig for eksempel i at klare sig uden både strøm, vand og internet. Og så er det pludselig en helt anderledes oplevelse at gå på toilettet for Emily Hansen og de andre elever.
5: Altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et stearinlys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
6: Nu er det her jo bare en øvelse, men kunne du forestille dig at leve sådan, hvis en krisesituation skulle komme?
5: Jamen, det bliver man jo nødt til, så det er nok meget fedt lige at prøve at se, hvordan det egentlig fungerer.
0: Og her i DR, der har vi også en beredskabsforpligtelse. Så du her i radioen kan få information fra Rigspolitiet. Det system skal jeg teste nu. Om lidt vil du derfor opleve, at radioavisens jingle lyder igen. Og jeg derefter læser en beredskabsmeddelelse op, og så vender Middagsradioavisen tilbage som normalt bagefter. Og så er vi i gang med beredskabsøvelsen. Her er radioavisen med en test af DR's udsendelse af beredskabsmeddelelser på vegne af myndighederne. I de her minutter testes varslingssirenerne og varslingen på alle mobiltelefoner landet over. I dag er meddelelsen her kun en øvelse, men i tilfælde af akut fare vil Rigspolitiet via radioavisen udsende beredskabsmeddelelser, som vil informere dig om situationen. Men det her var altså kun en test af beredskabssystemet for DR. Tak for tålmodigheden. Og så er vi tilbage i nyhedsudsendelse igen. Men vi fortsætter med beredskabet. For selvom meget virker, som det skal, så er der også plads til forbedringer. Beredskabsstyrelsen oplyser til os, at 50 af landets 1078 sirener er ude af drift. I Nexø på Bornholm har det været sådan i snart 5 år. Og der står du, Jens Ørberg. Hvad er det, der er sket med sirenen?
7: Ja, altså det er jo sådan, at da sirenen virkede her på Nexø Havn, så sad den fast på en 20 meter høj kornsilo. Men når jeg vender mig rundt nu her, så står jeg et sted, hvor den silo for længst er væk. Der er simpelthen bare en stor, tom grund med grus på. Og den er altså ikke blevet sat op igen, den her sirene. Så når vi har stået her, så har der været god fred og ro. Der er ikke nogen, der har hylet her i Nexø. Og vi har forsøgt at få svar på, hvordan det kan være, at sirenen ikke er blevet sat op igen. Og Beredskabsstyrelsen, de siger, at man arbejder på at finde et nyt sted og hænge sirenen op. Men hernede, der har jeg også fået dig, Jytte Kure, borger i Nexø, sat i stævne. Og du er jo pensioneret sygeplejerske. Du er ret kritisk over for det her, at der ikke er nogen sirene i Nexø. Hvorfor?
1: Fordi jeg ved, der er rigtig mange mennesker, som ikke bruger eller har en mobiltelefon, der kan sættes til at give alarm. Så det, der må være mange, der er rundt om i Nexø og Main, som ikke hører, hvis der kommer en sirene lyd.
7: Du skal have tusind tak, Jytte Kure.
0: Og så fra beredskabsøvelse til alvor, for et containerskib fra et fransk rederi blev i aftes angrebet, da det forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet. Det bekræfter rederiet over for den franske avis Le Monde. Skibet har fået flere skader, mens flere besætningsmedlemmer er blevet såret.

0: De sårede er blevet evakueret og får nu den nødvendige lægehjælp. Og netop søfolkene ombord på skibene i Hormuzstrædet og deres velbefindende er det, der optager rederierne allermest lige nu, siger viceadministrerende direktør i Danske Rederier, Jakob K. Klasen.
1: Så er det jo også, hvor man går ud fra, grundlæggende utrygt at befinde sig i den her region lige nu. Nu kom der igen skudvekslinger her de sidste par dage. Så selvom det er på sin vis hverdag ombord, så er det jo også en utilfredsstillende situation.
0: Og meldingen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har meldt ud, at USA nu pauser sin hjælp til strandede skibe i Hormuzstrædet. Ifølge Trump selv skyldes pausen den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale. Men der kan også være andre forklaringer, fortæller DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
2: Det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran, den har været forholdsvis voldsom. Både i mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel. At det simpelthen ikke kan lade sig gøre på den måde, man havde håbet, at det er for farligt.
0: Ifølge lektor på Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen skal man også se pausen i lyset af, at krigen mod Iran går ud over de amerikanske vælgere.
3: Trump har et enormt behov for at få den her krig afsluttet, så energiprisen ikke fortsætter med at stige, og man kan få prisen på benzin i USA ned. Så jeg hælder også mest til, at det er udtryk for, at det er amerikanerne, der har mest travlt med at få krigen indstillet.
0: Og så skal vi til Danmarks største virksomhed. Novo Nordisk-aktien stiger kraftigt. Og det sker efter, at den danske medicinalgigant fik et overskud i årets første tre måneder på 29 milliarder kroner. Og det var mere, end markedet forventede. Lanceringen af den nu Wegovy slankepille har slået markedets forventninger. Og Novo Nordisk topchef Mike Duster er da også godt tilfreds.
4: We have seen a phenomenal launch of our most innovative drug, Wegovy pill.
0: Vi har set en fænomenal lancering af vores mest innovative medicin, Wegovy-pillen. Den er uovertruffen. Den har ikke kun slået vores konkurrenter, den har været den bedste lancering af et farmaceutisk produkt i USA, fortæller altså Mike Duster. Og Kasper Skrøder, økonomikorrespondent her i DR, det er dig, der har talt med Mike Duster, der har været direktør for Novo siden august sidste år. Kan han være tilfreds med det regnskab, der så er landet i dag?
5: Ja, det er jo store ord, han bruger her. Fænomenalt og det bedste nogensinde, men salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over 1 million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første tre måneder, og en omsætning på over 2 milliarder, der mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede. Så ja, hvis man kigger på den meget vigtige pille for Novo Nordisk, så ja, har en grund til at være tilfreds.
0: Og selvom Novo Nordisk nu måske er på rette kurs, så har der jo været mange bump på vejen. I december 2024, der oplevede Novo-virksomheden den største aktienedtur i virksomhedens historie. Så var der fyringen af nu tidligere Novo-direktør Lars Fruergaard Jørgensen, 3 store nedjusteringer i forventningerne til årsresultatet i 2025, og en fyringsrunde på over 9.000 medarbejdere samme år. Kasper Skrøder, med det her bagtæppe, så spurgte du Mike Duster, om der var udsigt til flere massefyringer, og til det, der svarede han sådan her.
4: It's a difficult year. It's a difficult year, because we have to reduce the prices in order to...
0: Det er et svært år, fordi vi bliver nødt til at reducere priserne for at kunne få flere interessenter og øge volumen i forretningen. På kort sigt går priserne ned fra første dag og har en påvirkning, men på længere sigt er strategien den rigtige, siger han. Så Novo Nordisk har altså været igennem en turbulent periode. Hvordan ser fremtiden ud for dem?
5: Ja, trods af ordet fænomenalt om pillesalget, så hører vi jo også her en direktør, der er optimistisk, men meget forsigtigt optimistisk og peger på, at han jo sådan set forventer, at salget det vil falde i år. Overskuddet, det vil falde i år, og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, ja, altså, Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
0: Ja, så Novo Nordisk er altså ikke tilbage i topform endnu, men hvad er så planen, sådan helt kort?
5: På den korte bane, så skal man vinde pilleræset. Man skal sælge mange flere piller end ærkerivalen Eli Lilly, der lige er kommet med deres vægttabspille. Og så skal man sælge rigtig mange vægttabsmidler, også alle mulige andre steder i USA, hvor man jo også er presset af konkurrenter og kopier, sådan som der også har været problemer med på det amerikanske marked.
0: Og sådan lød ordene her fra Kasper Skrøder. Man skal ikke grave længe i

jorden for at få kemi mellem hænderne. Det viser resultaterne af den hidtil største nationale undersøgelse af bynær jord, der er blevet offentliggjort i dag. Og resultatet er opsigtsvækkende, siger Mogens Humlekrog Greve, der er professor for

0: fremmede stoffer i.
1: Det er mere end 30.000 skoleelever landet over, der har samlet jordprøverne ind, og vi var med, da nogle af dem fik jorden og neglene i efteråret sidste år.
2: Med skovle, økser og prøveglas var 6. A fra Østerjølby Friskole på Mors ude at samle jordprøver ind.
3: Det er meget sjovt, men godt nok svært.
2: Og selvom spaden skulle stikkes dybt, var det skønt med lidt afveksling fra den sædvanlige undervisning.
4: Det er bedre end at sidde og have matematik og dansk, synes jeg.
2: Siger her Christian Kjærgaard. Den stod også på udendørsarbejde for eleverne fra 8. P på Præstø Privatskole på Sydsjælland, hvor Vigga Urt og Sara Lærke Jensen gravede løs.
5: I stedet for at starte morgenen ud med et klasselokale ude i naturen, i stedet for at få gået meget og sådan
6: bevæget sig.
5: Det er også lidt federe, fordi man lærer lidt mere visuelt, end man sidder på en skærm.
2: Og pigerne var helt klar over formålet med deres indsats.
5: Vi skal teste forskellige jordarter, og så skal vi grave et hul ned i jorden, og så tester vi de forskellige lag.
7: Jeg skal prøve at se, om vi kan finde en masse regnrum og se, ligesom, hvad forskellige arter der er.
1: Og netop eleverne fra Jølby Friskole på Mors, som vi hørte fra her i indslaget, er du på besøg hos Oliver Sink. Og ligesom os, så har de jo også i dag fået resultatet af deres hårde arbejde.
8: Ja, vi er ved en skole på Mors, der hedder, det kan jeg ikke lige huske nu. Østerjølby, der fik jeg lidt hjælp. Og jeg sidder her i en 6. klasse, fordi de var med til at lave de her jordprøver i efteråret. En af dem, det er dig, Johan Bendesgaard Nielsen. Hvordan var det at være med til det her eksperiment?
9: Det var meget sjovt, synes jeg da. Det er jo, man kunne slippe fra skole og matematik og lektier og alt det der.
8: Så I var ude og grave nogle huller og slippe lidt for matematik. Men nu er der kommet frem, at der har været kemikalier i alle jordprøver. Også dem, I har været med i til at sende ind. Hvad tænker du om det?
9: Ja, det er jo lidt foruroligende også, hvordan de er kommet her, fordi en traktor kan jo ikke bare fløjet over eller kørt over.
8: Hvad med dig, klasselærer Lone Sommer Johansen? Hvad tænker du, at eleverne har fået ud af at være med til det her eksperiment?
10: At være med til at lave noget rigtigt. Altså skolearbejde er tit sådan noget med, at man laver det, og så får man det rettet, og så ryger det i skraldespanden. Og her, der skal resultaterne bruges. Og at nu fik vi jo at vide i videoen, at det her det er banebrydende forskning, og Danmark er i førertrøjen i forhold til EU med at være foran med at undersøge jordsundhed.
1: Og så tilbage til professor Mogens Humlekrog Greve, som vi hørte fortælle om resultaterne af jordprøverne lidt tidligere. Hans undersøgelser viser nemlig, at kemien i jorden ikke ser ud til at påvirke regnormene.
0: Jamen regnormene, de er super gode til at leve i miljøet, ikke også? Og man kan også sige, at vi har fundet rigtig mange stoffer, 20, 30, 40 stoffer i nogle af jordprøverne. Men det er jo meget små koncentrationer, vi har fundet, det skal vi jo også huske.
1: Men en ting er, hvad små koncentrationer af mange forskellige stoffer gør ved regnormen. Noget andet er, hvad det gør ved os mennesker, når det for eksempel bliver udvasket og ender i grundvandet.
0: Cocktaileffekten af kemikalier fra jorden, fra luften, fra vandet, vi drikker, det kender vi ingenting til. Jamen det er super problematisk, vi ikke kender konsekvenserne, at den bare indtager alle mulige stoffer uden at kende konsekvensen af det.
1: Og så skal vi op i luften, Simon Brix.
11: Ja, det skal vi, og der er altså lidt flere skyer i dag, end vi har haft her resten af ugen, så den er en god del sol, men altså også en periode, hvor der ligger lidt sky indover. Temperaturer, der får lov til at ligge sig mellem et leje for 10-15 grader. Bornholm der er undtaget, da vi har en vind fra nordøst af, så i Nexø eksempelvis, der ligger vi bare på 8 grader. Mulighed for lidt byer her over eftermiddagen, hvor det altså både kan være på Fyn og i det jyske, hvor vi oplever det i dag.
1: Og sådan lød det her fra Simon Brix. Radioavisen blev sat sammen af Camilla Mærsk.
12: Det her er P4.

Her er P4 Trafik med opdatering på trafikuheldet, vi har på Holbækmotorvejen i retning mod København mellem 14 Roskilde Vest og tilkørselen fra 13 Ringstedvej. Der er stadigvæk godt gang i oprydningsarbejdet, og det betyder altså, at det stadigvæk kun er det venstre spor, der er farbart forbi uheldstedet, hvor der lige nu holder politi og ambulancer og også to tavlevogne, der altså spærrer det højre og det midterste spor. Det giver altså en hel del køkørsel på Holbækmotorvejen i retning mod København, og uheldet er altså sket mellem 14 Roskilde Vest og tilkørslen til 13 Ringstedvej. Køen den starter lige nu omkring tilkørsel 14 Roskilde Vest, og det er altså mod København, at trafikuheldet er sket. Kun det venstre spor er farbart.

0: Teddy Swims var det her, der sang Mr. Know-It-All.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed fik vi så taget hul på dagens program her. Glæder dig til lidt senere, en lille forpremiere på en helt ny sang fra danske Bright Rice. Jeg kan også byde på nye toner fra engelske Sienna Spyro. Vi tager vores vanlige onsdagskig på hitlisterne, og lige straks der gælder det ugens hit-tip, som jo er den nye single fra danske Darling. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Madonna og Sabrina Carpenter har jo rottet sig sammen på et nyt nummer. Du fik det her, Bring Your Love.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og så er den på vej til dig igen nu, sangen du jo eksklusivt kan høre hver dag i Play den her uge med sangen og sangskriveren Darling. Det er nemlig først på fredag, den udkommer officielt. Det hele vejr, som den jo hedder, som med garanti også vil være en Darling og med ved sine koncerter i sommer. Jeg ved, der for eksempel er en helt lille festivaloptrædende i vente de kommende måneder blandt andet. Inden vi lytter til sangen igen her, så lad os lige høre, hvad Darlin selv siger om ugens hit-tip.
2: Det hele vejr er sådan en rigtig sassy og confident sommersang, som handler om, at man ikke skal gå på kompromis med sine standarder. Og at det kan godt være, at man kommer til et punkt, hvor man føler, at man har fået sit hjerte knust 1000 gange. Men når man først finder den rigtige, så er det altså det hele værd, at man valgte ikke at settle for less. Den kommer her. Jeg ved.

En sassy og confident sommersang var det, vi fik her dagen uges hit. Var der altså en fræk og selvsikker sommersang om ikke at gå på kompromis med noget, når det gælder kærligheden. Det var dejligt, vi hørte. Regionale nyheder er der på vej til dig lige straks, efter den her med Raven Lanae.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører på Motorring 3 i nordgående retning. Der er sket et uheld lige ud for tilkørslen fra 24 Roskildevej. Lige nu er de to spor mod højre spærret, mens vejhjælp arbejder på stedet, og der er voksende kø, som I møder ved Roskildevejen. Til gengæld har jeg bedre nyheder til Holbæk Motorvejen i retning mod København. Der er nu ryddet helt op efter det tidligere uheld, der skete kort efter Roskilde Vest. Alle spor er farbare igen, og køen den er allerede løsnet.

0: Ravel and A var det her. Hun var sammen med Dominic Fike på sangen Reputation, og dermed blev klokken lidt.
1: Nyheder fra DR København.
2: Københavns politi har i nat sigtet en 36-årig mand med litauisk statsborgerskab for vanvidskørsel i Brønshøj. Det oplyser politiet i en meddelelse på politiupdate. Her blev han målt til at køre mindst 103 km i timen, trods for at hastighedsbegrænsningen lå på 50 km i timen. Den 36-årige fik inddraget sit kørekort på stedet, og bilen, som han kørte i, blev savlagt med henblik på konfiskering. Ingen vand i vandhanerne, stikkontakter uden strøm i og mobiler uden wifi-forbindelse. Ja, det er virkeligheden for 80 højskoleelever på Roskilde Festival Højskole i dag, når skolen slukker for alt vand og strøm. For i anledning af beredskabsugen vil højskolen nemlig teste sit beredskab. Og det gør os bedst ved at opleve beredskabsplanen i praksis, fortæller højskoleforstander Hans Christian Nielsen.
3: Mange af vores elever skal jo ud og flytte hjemmefra, efter de har gået her hos os. Og de skal jo også tænke over at få lavet en plan for deres eget hjem. Det andet formål, det er altså at få testet vores beredskabsplan, for den har vi jo ikke prøvet, og det er jo en god anledning.
2: Højskolens vand og strøm er slukket frem til klokken 19 i aften. Derfor får eleverne udleveret en halv liter drikkevand, som kan fyldes op i løbet af dagen fra vanddunke. Trods de primitive forhold forventer højskoleforstanderen, at dagen vil forløbe forholdsvis normalt.
3: Vi har

0: fag, der hedder visuals, hvor man arbejder på computer. Det bliver jo lidt svært at gøre, men ellers så forventer vi, at det bliver en normal dag, men altså selvfølgelig med noget friktion i forhold til, at man skal om i vores baggård og hente vand til sit toilet, når man skal skylle ud.
1: Inden folketingsvalget udnævnte daværende beredskabsminister Torsten Schack Pedersen fra Venstre uge 19 til National Beredskabsuge. Solen skinner flot over hovedstadsområdet lige nu, men senere bliver det altså skyder, der kan komme lokale byger. Det er mellem 11 og 16 grader, svag til jævn nordlig vind, der i løbet af dagen drejer mod sydøst og syd. Nyhederne var med Nynne Vuk.
2: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Det er P4, du har valgt at stille ind på den her onsdag 12.34. Må jeg have lov til at sige hjertelig tak for det. Vi er kvitteret her med Set til Lyt fra Thor Farlow, Vind og Vær. Og med det, velkommen tilbage til P4 Play. Stadig en lille halvanden times tid har vi jo foran os. Blandt andet med en forpremiere på en ny single fra Brian Rice lidt senere. Der er også nye toner fra engelske Sienna Spyro og ugens danske musiknavn Dodo Albadodo, så meget, meget andet. Så jeg håber, du bliver hængende. Og så får du også vores lille kig på hitlisterne lige straks efter den her med Sophie and the Giants.

0: Loser var det her med Sophie and the Giants.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og så nu, der er det hitlisterne, der trænger sig på igen. Hvordan må det stå til på dem for tiden? Så det skal vi opklare nu, hvor vi jo vanen tro kigger lidt nærmere på toppen af albumlisterne, både herhjemme og også i USA og Storbritannien. Og på ugens britiske liste, hvis vi begynder med den, der er det Olivia Dean, der huserer på tredjepladsen med The Art of Loving. På plads nummer to finder vi en nyhed fra Dave Grohl & Company i bandet Foo Fighters. Deres nye album, der hedder Your Favorite Toy. Og så er ugens højst placerede nyhed i Storbritannien i den uge drøner direkte ind på førstepladsen og er det nye album fra sangeren og sangskriveren Noah Kahan, Great Divide. Og jeg er også på listen i Noah Kahans hjemland USA, er det gået rigtig godt for hans nye album, for der er det nemlig ligeledes spurtet ind på førstepladsen med Ella Langley og hendes album Dandelion placeret på en anden plads og Morgan Wallen's I'm the Problem som nummer tre. Og så herhjem til hvor Apaka fortsat ligger nummer 1, helt på toppen altså med Vild Ungdom, Annika nummer 2 med debutspillet AW og Anton Westerlin er nummer 3 med albumet God Aften. På 4. pladsen der finder vi ugens højst placerede nyhed, som er det nye spil fra Noah Kahan, altså The Great Divide, som jeg lover, jeg nok skal spille en sang fra i næste time her i dagens program. Men lige nu, lad os lytte til en sang fra det album, der kommer ind på plads nummer 5 på ugens danske album top 40, nemlig det nye udspil fra Claus Hempler, Ordens Duks i Ingenmandsland. Det var jo ugens album i sidste uge her i P4 Play, og i den forbindelse, der sagde Claus Hempler sådan her om den sang, vi skal lytte til igen nu her fra pladen, nemlig den sang, der hedder Sour Cream and Onion.
2: Min kæreste, hun sagde på et tidspunkt, der er så mange andre sangskrivere, der skriver smukke hyldest kærlighedssange til deres kæreste. Hvorfor kunne du ikke finde ud af at lave sådan en sang, Claus? Så sagde han, det er jo ikke den slags sang, jeg plejer at lave, men jeg blev alligevel sådan lidt pirret ved tanken om, kunne jeg finde ud af at lave sådan en romantisk kærlighedssang? Så tænkte jeg, hvis jeg pakker den ind i en lille fortælling, der handler om min hadesnack. Jeg hader virkelig smagen af sour cream and onion chips. Men min kæreste elsker dem. Så jeg synes på en eller anden måde, det er lidt udtryk for, hvor stor min kærlighed og hengivelse er, at jeg faktisk kan finde på at spise de der sour cream and onion chips, som hun nogle gange serverer. Så hermed sour cream and onion chips.

elsker sin kæreste, men han hader sour cream and onion chips. Claus Æbler var det her. Og jo altså sour cream and onion. Sang hættet fra hans nye album, Ingemandsland. Nej, Ordensduks i Ingemandsland. Det album, der altså hopper ind på en femte plads på ugens danske album hitliste. Og som på nummer 1 på vinyl hitlisten.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Et par gode danske udspil var det, vi fik her lige før Røverdatter. Håber, du kommer hjem, og så bagefter Bo Evers.
1: The story of my life.
0: Helt nye toner fra Brian Rice kan jeg byde på lige straks her i P4 Play. Efter den her med tyske Leonie. Don't worry.

Radio 4 Trafik med en opdatering til jer, der kører på Motorring 3 i nordgående retning. Der er fortsat to spor spærret lige efter 24 Roskildevej. Det viser sig, at det er en havareret lastbil, som er ved at blive hjulpet videre af vejhjælp, og det trækker altså noget kort, men rimelig kompakt kø, når vi skal passere Roskildevej på Motorring 3 i nordgående retning.

er der gået nu siden den her sang, er jeg ret sikker på, ændrede en hel del i sangerne, sangskriveren Brian Rice's liv og karriere. Det var i oktober 2005, hans store gennembrudshit No Promises udkom, nemlig den sang, der jo siden han er blevet lidt af en dansk popklassiker. Og nu her i 2026, der er Brian Rice heldigvis stadigvæk, og vil på fredag være klar med en helt ny sang, en kærlighedssang om den, som han selv siger, fuldstændig fantastiske, uundgåelige og forbudte forelskelse. Den slags, man ikke kan kontrollere, den slags, man måske ikke må have, men som alligevel vælter. Als Brian Rice, han siger, han har haft lidt skam over at skrive kærlighedssang de sidste 4-5 år i en verden med krig, splittelse og polariserede politiske strømninger, der har det føltes forkert så irrelevant, mener han. Og Brian Rice har heller ikke selv i perioder tog at være åben og ærlig omkring sin kærlighed. Men nu tør han heldigvis udgive en kærlighedssang igen, og du får den her, der er rigtig forrygende og hedder I'm

Der var den så for første gang i radioen her. Det er det bliver først på fredag. Den udkommer officielt den nye single fra Brian Rice. I'm in. I næste time mere på 4 Play. Sienna Spyro, den lovende nye engelske artist. Skal vi lytte til det og lige nu frem til radiovisen. Klokken 1, der er det Bob Sinclair og Kisa. Og I Can't Wait.

0: Det går bedre for Danmarks største virksomhed, Novo Nordisk, der i dag kom med kvartalsregnskab, og det har fået aktien til at stige med over 7%. Det er særligt lanceringen af slankemedicinen Wegovy i pilleform, der er skyld i, at Novos topchef Mike Dustar kan være godt tilfreds, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
1: Salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over 1 million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første 3 måneder, og en omsætning på over 2 milliarder, der er mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede.
0: Selvom det igen går den rigtige vej med aktiekursen, så har Novo dog stadigvæk udfordringer, fortæller Kasper Skrøder.
1: Salget, det vil falde i år. Overskuddet, det vil falde i år. Og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, altså Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
0: For omkring en times tid siden lød det sådan her i det meste af landet. Ja, for traditionen tro, så hyldede sirenerne fra hustage landet over kl. 12 første onsdag i maj. Det er nemlig den dag om året, hvor beredskabet tester de systemer, der skal advare os, hvis krige eller katastrofer rammer. Og det er altså vigtigt at teste de her sirener, siger Bjarne Nigaard, der er direktør i Danske Beredskaber.
2: Det er det jo fordi, at vi bruger dem her til hændelser, hvor det er alvorligt, altså hvor der kan være fare for menneskeliv. Og så er det jo vigtigt, at de, der eventuelt befinder sig et specifikt sted, hvor det her sker, kan komme indenfor i sikkerhed og få at vide, hvordan man nærmere skal forholde sig.
0: Der var dog steder i landet, hvor der var stille kl. 12. Omkring 50 af sirenerne virker nemlig ikke af forskellige grunde. Og det er et problem, siger Bjarne Nigaard.
2: Det her er også nogle, vi bruger jævnligt til almindelige lokale hændelser. For eksempel, hvis der er et kemisk udslip, eller hvis en eller anden brand udvikler farlig røg. Så handler det jo om at sige til de mennesker, der er i det pågældende område, hey, der er noget, I skal være opmærksom på. Og der skal sirenen jo helst virke, fordi ellers risikerer vi, at der er nogle mennesker, der står det forkerte sted i for lang tid, uden at komme i sikkerhed.
0: Den norske kronprinsesse Mette Maris søn, Marius Borg Højby, får ikke lov til at afsone resten af sin varetægtsfængsling i fodlænke på kronprinsparets gods. Det har retten i Oslo afgjort, med den begrundelse, der er risiko for, at et besøgsforbud over for et af ofrene i sagen vil blive overtrådt. Marius Borg Højby har siddet varetægtsfængslet siden 1. februar, tiltalt for i alt 40 forhold. Eftermiddagen byder på en hel del sol. Skyer slipper vi ikke for, og på Bornholm kan der måske endda falde lidt regn fra dem. Vi får temperaturer mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen.
3: Det var den nemlig, og det var Michael Olesen, der gav os den.
4: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, jeg lovede jo sidste time, at vi skulle høre en sang fra Noah Kahans nye album The Great Divide, der er gået nummer 1 på hitlisterne mange steder rundt om i verden. Så her der var det titelnummeret simpelthen fra pladen, vi har lyttet til. Således, velkommen tilbage senere, som lod også nye toner fra engelske Tiana Spyro. Også en sang på vej fra et nyt navn i dansk musik, Mikkel Harder, der er hitdepotet, og lige straks ugens danske musiknavn, som jo er Dodo and the Dodos i P4 Play.

0: Hvorfor skulle jeg vide det, lød det her fra Kette og St. Clara.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu der er det så Dodo og the Dodos, vi skal have fat i igen. Det er noget, vi har hver dag i den her uge, hvor gruppen er vores musiknavn i anledning af, at bandet jo kan fejre 40 års jubilæum. De udgav deres første singleudspil i efteråret 1986, men frontkvinden i bandet Dodo Gad, hun fik sin debut allerede i maj 86, da hun sang med på det store fodboldhit Recepten. En sang, som et par af fyrene i bandet faktisk også var involveret en lille smule i. Så derfor er det i den her tid, at vi markerer bandets 40-års jubilæum. Og for eksempel får os et genhør med en sang som denne her.

0: Hos Dansk Musiknavn i P4-play er jo altså Dodo and the Dodos her. Vi markerer deres 40-års jubilæum og gjorde det her med sangen, der hedder Giv mig skibene tilbage. Det stammer fra 1992 og var med på bandets fjerde album, der udkom. Det er jo mere fra dem i morgen. Her for lidt siden, der hørte vi jo nyt fra Noah Kahan. Nu skal vi høre en sang, der lidt er baseret på hans kæmpe hit Stick Season-sang. Den er med en amerikansk artist, der hedder Stella Lefty, og sang, den hedder Boston.
1: Oh.

0: Radio 4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
3: Så skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
5: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid godt svar.
0: Og når de små går, skal trænes.
6: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje. Ja. 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
7: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
8: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
8: Det er 10 rigtigt!
9: P4.
10: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

Et af de nye navne på musikscenen herhjemme var det, vi lyttede til her. Mikkel Harder hedder han, er en 25-årig sanger og sangskriver fra Nordsjælland, så vi har lyttet til en enkelt gang før i programmet.

for et par måneder siden med debutsinglen fra ham, Lad tiden gå i stå. Tiden er dog langt fra at gå i stå for Mikkel Harders vedkommende. Siden da, nu har han for eksempel netop udgivet den her nye sang, vi hørte, hedder Sweet Spot, endnu et låneudspil fra hans side. Om et øjeblik, så er det ugens album, det gælder med Rikke Thomsen. Men først her, der er det

0: har tidligere sunget en hel del på fransk, men nu var det jo også engelsk, hun havde kastet sig ud i her kanadiske Charlotte Cardin på The Way We Touch.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der er det nok engang Rikke Thomsen, der er på vej her, den sønderjyske sanger og sangskriver med de jo forrygende og meget personlige sang, der vækker begejstring over alt, hvor hun kommer frem, når hun fremfører dem live, og så sandelig også, når man, som vi jo gør i den her uge, hører dem på plade. Rikke Thomsen, du spiller jo altså ugens album hos os. Hendes tredje rækken er det, der hedder Zeitgeist, og her der sætter hun selv lige lidt ord på den sang, vi skal høre i dag fra albumet.
2: Doppeltgænge. Doppeltgænger. Det er en svært jaloux kærlighedssang, som tog mig noget tid at skrive, faktisk. For hvordan sætter man ord på den forbudthed, det uundgåeligt er at være den anden? Det er følelsen af ikke helt at turde håbe på, at hun forlader sin partner. Så er det faktisk nemmere at gå med tankelejen om, at der måske findes en dobbeltgænger derude, så hun kan være to steder på én gang, og derfor sammen med mig. Samtidig er det en rigtig stor kærlighedserklæring, der ligger i det omkvæd der.

En af de så lidt blødere sange, der er at finde på Rikke Thomsens nye album, Zeitgeist, uges album jo her, EP4 Play Doppelgænge er titlen på, når vi får selvfølgelig en sang mere fra pladen i morgen her, EP4 Play. Lige straks EP4 Play, der er det hitdepotet. Det gælder, du ved, det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige nu er der den her.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så har vi igen været sådan lidt på rov inde i hitdepotet for at finde tre gode sange fra dem, der måske ikke er helt nye mere, men som vi jo håber, du vil kunne lide alligevel. Det er derfor, vi kalder dem tre, du kan lide fra 1 og 10. Og tid vi begiver os tilbage til i dag, det er som endt nullerne.

Der var vi så tilbage i nullerne her i hitdekodet i EP4 Play med først Kelly Clarkson fra 2004 på San Diego Band Gun, så fra 2006 elskede var Cooks og She Moves It Her Own Way, og til sidst der var det jo Crazy Town fra 2000 vi lyttede til, og Butterfly, der er mere fra hitdekodet i morgen i programmet, og lige nu der er det Baby Rexha og Faithers.

New Religion var det her fra Bebe Rexha og Faithless, som sagt. Stadig på vej til dig i dagens program. Helt nye toner fra elsker Sienna Spyro. Og lige nu, der er det rosa på munden og en sang, der godt godt for fjerde.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Loco.
2: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Den fremadstående 20-årige britiske sanger og sangskriver Sienna Spiro, der jo virkelig fik imponeret alt og alle, da hun sidste år kom med den her blændende sang, vi lige fik en bid af, der hedder Die on This Hill. Og sidenhen har vi jo også i programmet på det seneste ladet os begejstre af opfølgersinglen The Visitors. Der er jo kun en lille måneds tid til, at Sienna Spiro kommer her til landet for at give en optræden ved Aarhus Northside Festival i Aarhus. Men så længe behøver vi altså heldigvis ikke at vente på at høre hendes nye sang. Den er netop udkommet som en del af soundtracket til en meget omtalt film, der også lige har haft premiere i biograferne, The Devil Wears Prada nummer 2. En film, som Lady Gaga for eksempel også har bidraget med lidt sang til og selv medvirker lidt i, så det er jo ikke så dårligt at komme i det selskab for en spirende artist som Sienna Spiro. Og det her er hendes nye sang, The Material Lover.

Rigtig fin ny sang der, altså fra engelske Sienna Spyro Material Lover er titlen på den. Og så er vi fire play nu frem til klokken bliver to. En fin country duet. Morgan Wallen og Ella Langley er det her. And I can't love you anymore.

0: To af de helt store amerikanske country-stjerner for tiden var det her. Ella Langley og Morgan Wallen, som sagt, på I Can't Love You Anymore. Det var så det for i dag her i P4 Play. I programmet i morgen, der kan jeg byde på lidt spændende danske forpremiere med Augusta Scharking og med Pauline, med Malte August. Og så skal vi også der høre en helt ny sang med Sissal. Så der er lidt at se frem til det. Og det er der jo også lige straks, for det er nemlig der, at Poul Stoholm dukker op, altså efter radiovisen. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Otte personer fra tysk krydstogtskibet Hondius er bekræftet smittet med den potentielt dødelige hantavirus. Tre af dem er døde, det fortæller Verdens Sundhedsorganisation WHO. Det hollandske skib ligger for anker ud for Kap Verde vest for Afrika. Enkelte passagerer er blevet evakueret for at modtage hospitalshjælp. Og ifølge Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel biologi, så er det tale om en aggressiv variant af hantavirus, der ellers normalt kun rammer mus og rotter.
4: Denne andens variant er en af de mest aggressive hantavirus-varianter, vi overhovedet kender. Der er rapporteret dødelighed op til 40%.
3: På trods af de mange smittetilfælde ombord på skibet, ser Allan Randrup Thomsen ingen tegn på, at vi er på vej mod endnu en pandemi.
4: Det vil være meget usandsynligt. Men selvfølgelig, alle virus kan mutere og kan ændre egenskaber.
3: Ved middagstid hylede ca. 1000 sirener over hele landet, da det nationale varslingssystem blev testet. Men der var altså også steder, hvor det var temmelig stille. Omkring 50 sirener er nemlig ude af drift. Det gælder blandt andet den i Nexø på Bornholm. Her har der siden 2022 ikke været en sirene, der virker. Og det gør flere lokale utrygge.
5: Der burde jo være en, og så vidt jeg husker, dengang vi havde siloerne dernede, der var det meste sådan noget, det var jo oven på den der jo. Både vores mobilantenner og alt muligt, så det er jo sådan lidt håndfærdigt, hvis vi ikke har nogen.
6: Jamen, den varslingssirene bør jo virke, og ellers så skal der jo meldes ud, at det er, den ikke kommer til at virke, at det udelukkende bliver per mobiltelefon, at der kommer varsling.
3: Lød det fra Peter Dikke og Jytte Kure, og arbejdet med at finde en ny position til sirenen i Nexø er i gang, siger Beredskabsstyrelsen. Der er fundet kemi i alle de jordprøver,

0: som 30.000 folkeskoleelever landet over har været med til at indsamle. Det viser en stor undersøgelse fra Aarhus Universitet. Koncentrationerne er dog så lave, at de umiddelbart ikke går ud over eksempelvis regnorme i jorden. Men hvad kemien betyder for os mennesker, ret usikkert, siger Mogens Humlekrog Greve, professor på Institut for Agroøkologi.
1: Cocktaileffekten af kemikalier fra jorden, fra luften, fra vandet, vi drikker, det kender vi ingenting til. Jamen det er super problematisk, vi ikke kender konsekvenserne, at bare indtager alle mulige stoffer, uden at kende konsekvensen af det.
0: Johannes Spændeskov fra Øster Jølby Friskole på Mors er en af de mange elever, der har hjulpet med at samle jordprøver ind. Og på trods af, at der er kemikaliespor i alle prøver, så er det fedt at være med til.
2: Det er jo meget sjovt, synes jeg da. Mm. Det er jo, man kunne slippe fra skole og matematik og lektier og alt det der.
0: Ja, det var ikke så tosset. Eftermiddagen byder på en del sol. Skyer slipper vi dog ikke helt for, og på Bornholm kan der måske falde lidt regn. 11-16 grader og svag til jævn vind, mest mellem øst og nord. Radioavisen var med Michael Olesen.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Happy.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Ja, hun møder også Høj.
2: Det er det i den grad.
0: Det er det altid.
2: Altid.
0: Velkommen til.
2: Det er sirenedag, og ikke nok med det, det er simpelthen også sejldag. Kongehuset er stedet ombord på kongeskibet i dag. Sejlsæsonen er startet. Det startede sådan selvfølgelig som altid med salut for Batteri Sixtus.
0: Og en sky af diesel.
2: Yes.
0: For det er sådan, vi sejler, når vi sejler kongeligt.
2: Banker derudad. Det betyder selvfølgelig også, at officielt er sommertogtet skudt i gang. De er på vej mod Helsingør nu her. Sidder nok og får sådan en lille frokost ombord. På det stolte skib.
0: Østers og stenbiderum.
2: Højst sandsynligt.
0: Gætter jeg på.
2: Og så der er ikke et hele sommertogt, det er ikke offentliggjort. Vi ved dog, de skal til Holbæk, hvor jeg tror, kongen han har arrangeret et besøg på et bryghus, og ja, så en god frokost, og det gør han en uge inden VM i fodbold starter. Der er jo ikke noget tilfældigt her.
0: Det er god timing.
2: Det er det.
0: Ja. En anden god ting ved dagen i dag.
2: Ja.
0: På flere måder. 6 guldringer fundet i et skovområde i Himmerland.
2: Du elsker smykker jo.
0: Ja, jeg har ikke rigtig nogen, men jeg kan virkelig godt lide dem.
2: Ja.
0: Det er det tredje største guldfund fra vikingetiden, og så er der en, der finder 2, og så kan, uden brug af metaldetektor,
2: ja,
0: ligger det bare og funkler. Og så går man ud og undersøger det, og så finder man yderligere flere. Og det vil jeg bare sige, nummer 1, det er jo danefæ, det er dejligt at få det derinde, det er jo fra vikingetiden.
2: Mm-hmm.
0: Vanvittigt, ja, at det har ligget der.
2: Ja.
0: Men jeg synes også, at det er jo den ultimative test for, om man er et rent menneske. Når du står der med ægte guld i hånden, og undertrykker din indre Gollum, og siger, jeg ved, jeg skal aflevere det, og gør det.
2: Ja.
0: Se disse tider. Ja. Det synes jeg er lækkert.
2: Det er dejligt at vide, at de er derude. Bare lige, der er fundet en sillekonge. Endnu en, der bliver så sagt fra chefen der fra Nordsøen. Det er meget spændende, det her meget interessant fisk. Vi har kun fundet 3 i forvejen, hvor det sådan lidt. Så skal I også i gang med fors på det. Nu er det så ikke sjældent.
0: Det er den sidste, der er sjældent, så.
2: Ja, nu skal vi i gang.
0: Det er også bare kedeligt med en død fisk, ikke?
2: Jo, men ved du hvad så?
0: Nej.
2: Hvis ikke det er nok. TV-lægen.
0: Ja.
2: Peter. Han har, og det lyder helt vildt mærkeligt, men han har spottet en meget, meget yderst sjælden sommerfugl i dronning Margrethes have.
0: Nej.
2: Den mand ved noget om alt.
0: Hold mine tænder.
2: Ja.
0: Ej, det er da vildt.
2: Det er en.
0: Men prøv at, det er skørt derude. Jeg var ude at løbe en tur i morges.
2: Ja.
0: Inden for 800 meter, der møder jeg Simon Kvam.
2: Wow.
0: Sebastian Dorset.
2: Wow.
0: Og Peter Gansler.
2: Hold,
0: det synes jeg vidner om, at foråret er derude. Man skal derud. Der er kongeskibe. Der er guldringe. Der er sjældne fugle. Der er sillekonger og kendisser.
2: Vildt, mand.
0: Ud!
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper.

0: som måske ikke er sådan fysisk til stede, men det er der alligevel ikke en form af aura, men en glød, en glans, et eller andet, der fortæller, at i dag er en stor, stor fødselsdagsdag.
1: Oh yes.
0: Og når vi fanger det, når vi får det ind på radaren, så er kursen sat. Fødselsdagsquiz.
1: Ja.
0: Det er det, vi skal. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Og fødselsdagsquizen, det er jo en af vores favoritquizzer.
1: Mm.
0: Det er ikke noget med, at vi selv har opfundet den. Det har også noget at gøre med, hvordan det går, og hvad er det, der kommer ud af det. Det er jo en quiz, hvor flest mulige vinder,
1: ja,
0: kan man sige.
1: Ja.
0: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Opgaven, det er, at du skal overbevise os om, at du har fødselsdag i dag. Det kan du gøre let, hvis du har en fødselsdag. Du kan også bare lyve dig til det, og det er der nogen, der har lettere ved end andre. Brug alt den charme og små sælgetricks, du har, for at få os til at tro på, at du har fødselsdag i dag.
1: Ja.
0: Så skal vi jo finde ud af, om det er rigtigt.
1: Så sætter vi os lige ned, og så siger vi, okay, kan vi... Det er jo vores påstand, og jeg vil sige det efterhånden ikke er en påstand. Det er jo bevis nærmest.
0: Mange gange.
1: At vi kan høre både på din stemme, men vi kan sgu mærke det på... Vibrationerne, hvor er vi henne i forhold til, er det din fødselsdag, eller det er nogenlunde de samme vibrationer, der kommer ud af folk, der er gravide.
0: I har haft en god nat.
1: I har haft en god nat med lidt det er noget, jeg ved sgu ikke, om det er endorfiner, der bare smasker igennem telefonen, jeg ved det ikke.
0: Vi tog fat i det, fordi der er rigtig mange, der med alderen sådan lige, så glemmer folk deres fødselsdag. Nu har du haft en 30-40 af dem der, du, så er lige meget.
1: Ja.
0: Så hvis man ikke selv gør noget ud af det, og det er jo, synes jeg, omgivelsernes forpligtelse lige at løfte fødselaren.
1: Ja.
0: Og selvom man er lidt skeptisk, så skal man stadig til et pas niveau lige løftet på sin fødselsdag.
1: Fødselar må aldrig være usynlig.
0: Nej, og det er bestemmer dag. Der er ingen grund til at kryve langs væggene. Slå ud med armene og sige, i dag er min dag. Og det er der 17.049, der kan gøre i dag. Så mange har fødselsdag i Danmark.
1: Nå, ja. En af de høje.
0: Ja, det er det nemlig. Det er en stor fødselsdagsdag. Det er meget enkelt. Du prøver at opbevise os om, at du har fødselsdag i dag. Hvis du har fødselsdag i dag, så lover vi, at du bliver fejret for landsdækkende radio, uanset om vi gætter det eller ej.
1: Ja.
0: Er det sådan, at vi tror, der er fødselsdag i dag, og det har du bare slet ikke. Det har du haft, eller måske skal have inden for en nær fremtid.
1: Så har vi gættet forkert.
0: Så har vi gættet forkert, så sender vi dig en gave, for det er det, vi skylder dig en fødselsdagsgave. Den eneste betingelse med det er bare, at dem først må åbnes på din rigtige fødselsdag. Det var reglerne.
1: Vi har haft en enkelt, der har åbnet den inden, og den har vi jo så haft folk ud at hente.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan, det er. Sådan må det jo være.
0: Sådan fungerer det.
1: Ja.
0: Ja. Det er en tillidssag.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Nå ja. Ikke uvæsentligt. Eller, det var ikke et hundegrin.
1: Nej.
0: Det var en lille host.
1: Ja, ja.
0: Vi fører 2-1.
1: Ja, det gør vi da.
0: Ja. Men vi tager da en frisk runde. I sidste uge havde vi Majbrit igennem til fødselsdagsquizzen. 50 flotte år, påstod hun, at hendes fødselsdag markerede. Solen var fremme, fuglene pippede. 50 år i dag.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er da en dejlig dag, en fin alder.
2: Jeg trænger til en løftesang, det kan jeg godt høre.
1: Jo, ja, jo. Det skal vi nok gå til.
0: Altså, det skal du nok få også.
1: Vi tror ikke, du har fødselsdag i dag. Vi tror, du har haft det, og du har et tvilling, og alt der foregår, det er bare ikke i dag.
0: Det er bare ikke i dag.
2: Jo.
1: Hvad så?
2: I har ret.
1: Eller hvor måske?
0: Begrænset glædesudbrud.
1: Nej, lige over kanten, Poulsen. Den skal vi lige... Vi skræmmer folk.
0: Nej, de kan bare komme med en ordentlig udfordring. Nej, jeg synes da også, at vi bliver ramt af det samme igen. Jeg kan da tale mere end et hundegrin.
1: Mm. Ja.
0: Vores vej.
1: Ja.
0: De få gange, hvor vi glæder i bananskrællen.
1: Ja.
0: Det hører så sjældenhederne til. Ja, ja. 70 25 26 00, det er telefonnummeret til fødselsdagsquizzen. Vi fører 2-1. 70 25 26 00. Det her er Everything But The Girl med Missing.

0: Everything But The Girl med Missing. Vi fører fødselsdagsquizzen 2-1, og hvis det lyder lidt, så er det fordi, vi nulstillede efter påske, spiller frem til sommer. Hmm? 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du er klar på at udfordre os i fødselsdagsquizzen. Men der sker meget andet.
1: Ja, det gør der. Småt og godt, som vi jo kalder det her, hvor vi støvsuger alt, hvad der sker fra morgenstunden, og så kører vi bare derud. Så siger vi, det her kan vi bruge meget tid på, det her kan vi bruge en smule tid på.
0: Ja.
1: Og det er det, vi er nået til nu, en smule tid.
0: Ja.
1: Vi skal huske at fejre de rekorder, der nogle gange dukker op inden for kongeriget, og i dag er der en ny rekord, og den står Mette Frederiksen i spidsen for. 43 dage siden valget blev...
0: Og ingen regering.
1: Det er en ny rekord. Og,
0: ja, det er da flot.
1: Ja, fordi den gamle rekord var 42 dage. Men jeg tror, den her gang, også fordi det er jo, Mette Frederiksen ved godt, at hun bliver ikke ved med at være statsminister. Men hun er jo en kvinde, og det er jo derfor, folk er i politik. Ofte, det er jo for magt. Og det er jo også for at skrive historie.
0: Og for at ændre verden, Holm.
1: Og for at ændre
0: forbedre
1: verden.
0: Samfundet.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, tak.
1: Mette Frederiksen vil lave en ny rekord i hvor lang tid. En rekord, der aldrig bliver slået. Så hver gang, der skal laves en regering, vil blive sagt, ja, den rigtige rekord har Mette Frederiksen jo. Så
0: 1926.
1: Ja. Så jeg tror, hun banker derud, og jeg tror godt, vi kan vente en måned endnu.
0: Jamen, skal vi ikke fejre det?
1: Jo.

0: Der er mange dage.
1: Ja, det er det sgu.
0: Der er dyr i verden, der ikke engang har et livsspand på 43 dage.
2: Men det er
0: evighedsmødet.
1: Og også, der ikke engang kan holde 20 sekunder til et møde.
0: Ja, tillykke til. Det er et flot rekord.
1: Ja, det er det.
0: Så kan vi springe videre. Den grønlandske regering har i dag bakket op om et forslag om, at Grønland fra 2028 afskaffer sommertid.
1: Nå.
0: Ja, det, man kan sige, den har været op at vinde af flere omgange osv. EU har jo også siden 2001 haft et direktiv, hvor man så er forpligtet som medlemsland til at skifte mellem sommertid og vintertid. Normalt gider vi ikke engang gå ind i, for at harmonisere det indre marked. Men der var også planer om afskaften tilbage i 2021.
1: Ja, det husker jeg.
0: Jeg ved ikke, om den røg lidt af sporet på grund af covid-19 og alt det der. Men den ligger stadig. Okay. Jeg tænker bare, Grønland, de har jo enten meget lys eller meget mørke, så spørgsmålet om det gør den store forskel
1: ja.
0: Med sommertid og vinter, eller også så kører vi rigtig mange timer på.
1: Ja, så er det perioder.
0: så er det rykket.

0: Ja, ja.
1: Nå, den følger vi lige med på.
0: Jamen, det er fint. Så har der været sådan en undersøgelse af brugen af emojis i arbejdssammenhæng, hvis du kan sende en,
1: det er
0: en vigtig mail, eller hvad du nu skal skrive. Det, der kan jo hurtigt gå galt, når du sidder og sender mails internt på et kontor, for eksempel.
1: Jamen, og man kan sige, at det der emojis er gode, så kan man lige understrege, at min tørre formulering her er ment af sjovt, eller kærligt, eller forstående, eller et eller andet.
0: Jo, ja, det kan du sige. Altså, den korte udlægning er, at beskeder uden emojis bliver samlet set vurderet som de mest passende.
1: Ja.
0: Så det vil sige, så går du heller ikke galt i byen.
1: Nej.
0: Så skal du bare koncentrere dig om, hvad du skriver på e-mailen i overskriften, fordi man skal huske på, at lad os sige, du skal skrive, hvem skal have disse, og du sender nogle dokumenter. Så skal du bare være opmærksom på, at D og F er meget tæt på hinanden nede på tastaturet.
1: Ja.
0: Så tænk over, hvad du sender ud. Ja. Og så tænker jeg på det her med emojis, hvis vi lige skal bare lige lave nogle hurtige regler, eller hvad der go eller no-go.
1: Altså, hvis man ikke kan nære, så hvis man ikke har forstået, er det bedst uden, og alligevel gør det.
0: Vanddråber, pas nu på, også selvom du bare vil sige, du sveder.
1: Eller tørstig.
0: Især hvis de ikke bliver kombineret med andre. Fersken, den skal man virkelig også passe på med at sende ud. Tacoskallen, absolut ikke i arbejdssammenhæng. Enhjørningen, den går kun til de to venner, man har udset sig. Og hvis du virkelig vil forvirre, så skal du sende kirsebær, som jo både betyder testikler og bryster. Så der, altså, der kan du virkelig komme galt.
1: Og der er jo sindssygt mange at vælge imellem.
0: Næshornet. Hvis du sætter et næshorn, og du går i kantinen, så vil du opleve nogle øjne. Både sultne, men også afskyende øjne.
1: Det er nemlig slet værd.
0: Ja, lad os bare lade. Ja, okay.
1: Jeg læste også i Silkeborg, folk, de elsker at bade og spille beachvolley og mountainbike osv. Og det betyder, at når mange kommer i bil, så er der alt det der med, bliver det tæt, der skal flere parkeringspladser osv.
0: Mm.
1: Og det er jo en skøn ting, at folk er ude i naturen. Og man kan jo så kun forestille sig, at det slipper helt, går helt galt med tilflytningen til søen, hvis Simon Kvam og Brian Lykke er hjemme for at bade i Silkeborg.
0: Ja. Det er nede ved Almin Sø.
1: Ja. Ja. Men altså, så længe der ikke går græmsespektrum i den, og folk ikke drikker hele søen, tror du så ikke, det er noget, der kan løses?
0: Jo. Man kunne jo også bare cykle en tur ud til den sø.
1: Ja. Tage en lidt længere tur til stranden. Ja. Apropos,
0: verdens bedste strande.
1: Ja.
0: Ja, de er jo blevet kåret. Det er jo simpelthen et hold, der får nogle nomineringer, og så det hold, de skal så tage ud og teste de her strande. Det var et job, man godt gad have.
1: Ja.
0: Og de har så kommet med en liste nu på de 50 bedste, og jeg kan sige, der er ikke nogen danske på listen. Det var der heller ikke i 23-24.
1: Så har det været skodhold derude, de har garanteret været enormt beruset.
0: Hvis du skal på en af dem, der rangerer højst på listen i forhold til Europa, altså X-Rejser, så skal du til vores yndlingsland, Poulsen. Du skal en tur til Grækenland.
1: Ja, men prøv at høre, det må være en ommer.
0: Ja.
1: Det har været et dårligt udvalg, og stranden er der stadig. Tag en tur mere.
0: Ja.
1: Det kan ikke være rigtigt, at vi ikke har en af verdens fineste, eller 50 fineste i det mindste.
0: Det burde vi skulle.
1: Tror jeg også, vi har, når vi laver en fin tælling. Vi fødselsdagsquizzer om lidt. Her er det søn skabt til at være to.

0: med dig.
1: Christian Bondes radioprogram.
2: Konstruktive trafikmeldinger.
3: Det var god, den der.
4: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
5: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
4: Ikke en eneste bil i syne.
5: Ikke en eneste bil.
4: Hallo, Thomas.
3: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
4: Over 100 parkeringspladser?
3: Ja, alt er i ro.
1: Christian Bundes radioprogram.
4: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
1: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead Thomas. Tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak for det.
0: Og velkommen til Poulsen og Holm. Hvor er det dejligt, du vil dele din fødselsdag med os.
1: Ja, selvfølgelig da.
0: Ja. Nå, hvilken fødselsdag skal vi markere? Det er meget rart lige her på plads.
1: Altså, hvor gammel jeg bliver?
0: Ja. Ja.
1: Jeg er 37.
0: Ah, den er dejlig.
2: Den er god.
0: Den er fin. Den er flot.
1: Den er virkelig dejlig. Det er den da.
2: Ja, og hvordan er den startet?
1: Jamen, den er startet lidt mærkeligt.
0: Nå.
1: Hvis vi skal til på den måde, fordi jeg er jo arbejdsløs.
0: Nå.
1: Og så fik jeg at vide, at jamen, jeg skal til jobmesse.
0: Ja.
1: Så jeg har været til jobmesse på min fødselsdag.
0: Hvad?
1: Og
0: endte
1: at snakke om job og muligheder, og hvad jeg kunne tænke mig at arbejde med. Og,
0: ja. Hvad arbejder du med, når du er i job?
1: Jamen, jeg er i kulturbranchen. Jeg er blandt andet skuespiller, instruktør og instruktørassistent og kreativ tænkende.
0: Okay. Så skal vi være skarpe om det, Thomas. Så kan du være hvem som helst,
2: ja,
0: som skuespiller.
1: Nå, det
0: har jeg ikke tænkt over. Nej, det har du selvfølgelig ikke tænkt over. Kan du nogle gode imitationer?
1: Vi kan nogle gode imitationer?
0: Ja.
1: Det er det der med, når man bliver spurgt om noget. Kan du noget?
0: Okay,
1: så får du lige... Kan du fyre en sjov joke af?
0: Okay, så får du lige ind og holde dem, Thomas.
2: Okay, jeg kan egentlig, men jeg bruger den, når jeg er ude og fest. Det er sådan, det kan godt være, den er lidt nem, men...
0: Bare gør det.
2: Okay. Klar. Parat. Bag. Kan du høre, hvad vi er?
1: Ja, det er fra den store baglyst, der det er stemme der.
0: Ja, Tim Latimer.
1: Ja, okay. Ja, Tim Latimer. Du er så god til.
0: Og det var en lille gave til dig, Thomas.
2: Det får jeg tit ros
1: for. Tak for det.
0: Det var en lille gave. Hvad har du ellers fået i gave på din 37-års fødselsdag?
1: Jamen, mig og min kæreste flyttede sammen her i oktober måned.
0: Tillykke.
1: Og tak for det. Og der har vi jo en ovn. Men nogle gange, så mangler man jo noget til lige hurtigt at varme nogle popcorn eller noget. Så jeg har sgu fået en mikroovn. Vi har købt en mikroovn sammen.
0: Altså, I har købt den sammen, og så tørret den af på, det er også en gave til dig?
1: Ja, lige præcis.
0: Nej, det er jo lidt... altså, det er længe siden, jeg har hørt nogle omtale i mikroovn, og ser i gavesammenhæng. Det kan godt være, at jeg er fordomsfuld. Jeg tænker, det er enten, hvis du skal lave popcorn, eller have varmet noget modermælserstatning.
2: Ja.
0: Det er det, man bruger en mikroovn til.
1: Det er det, man bruger en mikroovn til, eller genopvarme maden fra i går.
0: Thomas,
2: ja. Vi bliver nødt til at gøre det her, Poulsen. Thomas, hvad hedder din kæreste?
1: Ja, det hedder Frederik.
2: Frederik? Vi bliver simpelthen nødt til lige at stramme lidt op.
0: Ja.
2: Du bliver, hvis du hører det her, den går ikke.
0: Nej, en mikro. Nej. Og vi er jo inde på stegepandereglen.
2: Ja.
0: Altså, hvis en mand ønsker sig en stegepande, skal han have en stegepande.
2: Ja.
0: Men en mikro, den er bare uden for kategori.
2: Ja, det er den sgu.
0: Er den det?
1: Nej, jeg synes, at jeg har altid manglet en mikro, faktisk, alle de steder, jeg har boet, men det er nok bare mig.
0: Ja, men det er... Ja. Nå, men Thomas, hvordan er du ellers blevet fejret? Altså, udover en delemikroovn?
1: Jamen, så har jeg været til jobmesse i dag jo.
0: Ja.
1: Og jeg skal først ind på nogen fejres på lørdag.
0: Mm.
1: Med familien, fordi jeg kommer oprindeligt fra København af.
0: Ja.
1: Og
0: det gør din familie så også?
1: Ja, det gør de.
0: Så de kommer til Tilst?
1: Nej, det gør det ikke, fordi jeg skal nemlig til København fra i morgen af, så i dag skal jeg pakke kuffert og pakke min ting ned, har den godt, for jeg skal bo i København i halvanden måned.
0: Hold da op. Så det vil sige, at din fødselsdag er gået med, at der har slet ikke været et flag i så meget.
1: Nej,
0: som
1: fordi min kæreste er mødt tidligere på arbejde. Nej, det er det.
0: Og har han ikke bare skrevet et lille brev? Eller,
1: det har han. Jo, det har han. Selvfølgelig har han skrevet et brev. Altså, stort tillykke med fødselsdagen. Ja.
0: Og så er mere roligt.
1: Jo, så det er ikke, så jeg ikke
0: er. Og hvis han er smuttet for den, og så banker ind med en mikroovn.
1: Godmorgen, skat. En god dag.
2: Ja, der er popcorn i mikroovn.
1: Ja, der er popcorn i den nye mikroovn.
2: Men okay, så sætter du så ordentligt ind og siger, okay, jeg tager til København og bliver fejret i halvanden måned. Det kan jeg lige så godt også, familien.
1: Ja, lige præcis. Ja. Det kan jeg.
0: Men hvad så med resten af dagen? Skal du så bare gå og pakke og lave popcorn?
1: Jamen, jeg skal pakke tøj, og så skal jeg lige planlægge de halvanden måneder, hvor jeg skal være i København, og så kan vi nok ud og spise, Kirsten og jeg, på en lille restaurant, der ligger lige omkring os.
0: Bones.
1: Yes. Meget fin restaurant, hvis I kender det.
2: Jo. Ja. Der er både servietter og bestik.
1: Lige præcis, og bestik nemlig det der tallerken.
0: Nå.

0: Og så kan jeg da godt forstå, at du ringer ind til os og vil fejre os.
1: Ja.
2: Ja.
0: Det er det mest naturlige.
2: Altså man kan sige, jeg har jo fejret mig lidt selv, fordi efter jobmessen, så kiggede jeg ud og spiste noget rigtig god smørbrød. Jeg elsker jo smørbrød. Oh. Jeg er jo en ja, det alle kan få mig med smørbrød.
1: Okay.
0: Ja, men, og hvad er favoritten?
2: Det er en rødspættefilet, fiskefilet, altså med rejer og mayonnaise og æg og ja, det hele, den store, næsten et stjerneskud, men så alligevel ikke. Ja, der skal være robrød under.
0: Altså en fladfisk er jo bare skabt til at ligge på stjerne robrød.
2: Ja, det er den jo.
1: Det er den, ja.
0: Nå Thomas, vi vil lige finde ud af, om vi også tror på, at i dag lige præcis er din fødselsdag. Det er i sommer, vi lige lidt over, så kan vi tale ved lige om et øjeblik. Her, der er det Mille og Uro med Drømmefanger.

0: Mille og Uro med Drømmefarer. Jeg synes, vi ser lidt på prøve i dag, Holm.
1: Ja.
0: Det er jo en, alle kan jo give det med, det gør også ud fra, alle gør, men det er kun vores mening og udregning, der tæller, når vi skal gætte, Thomas, om din fødselsdag også er i dag.
1: Ja. Det, der gør mig nervøs, er, at Thomas jo både er skuespiller og instruktør, så han kan i virkeligheden have instrueret sig selv og taget en rolle.
0: Tag hvad som helst.
1: Ja.
0: Og for ikke at afsløre, hvor god han er til det, så kom der ikke lige nogen invitationer, så måtte vi nøjes med Tim Vladimir for dig.
1: Ja.
0: Som jo ikke er en nøjes
2: ting. Jeg kan da godt komme med en, hvis I vil hænge.
1: Ja,
0: okay,
1: klar.
0: Vi er klar.
2: Kan I huske de gamle tegnefjer, de der film Don Canars?
1: Ja.
0: Hvad for noget?
2: Det er Don Canars, den der fugl, den der fra...
0: Nå, det... Var det dig?
2: Nej, det var ikke mig.
0: Nå, op, den, du rammer den. Ja. Det er jo også det, vi er op mod. En skuespiller, ikke?
1: Jo,
0: det kan
1: jo
0: være hvad som helst. Omvendt,
2: så... Men skulle man egentlig lyve om sin fødselsdag? Det vil, altså, skulle en skuespiller lyve om sin fødselsdag, det ville være det dummeste nogensinde jo. Så får man jo aldrig lov til at holde fødselsdag.
0: Nej, men det har vi jo oplevet mange gange i quizzen. Så kommer den der mikroven ind. Når I kommer hjem fra bogen, skal dig og Frederik så bare sidde og høvle popcorn i og se dem pop? Bare rigtig festesten. Fordi reglen er jo, at når man giver en mikroovn, hvis man fornedrer sig til det, så skal man som minimum give popcorn med.
1: Ja,
2: det skal okay.
1: Ja, det er reglen.
0: Ja.
2: Det må jeg så sige videre, fordi det var der så ikke med.
0: Nej, det var der ikke med.
1: Men vi sidder sgu og vender og drejer den lidt her, mens vi hører musik, Thomas. Det der med at få en mikroovn, det er jo fint nok, men det er også sådan lidt 80'erne at ringe, de vil gerne have deres gaveidéer tilbage, ikke?
2: Men jeg er også lidt gammeldags af sind nu.
1: Ja,
2: jeg har altid været det. Jeg kan godt lide revy. Giver det sådan en definition af tingene?
1: Ja, men revy er jo altid. Altså,
2: det
1: er smørbrød altid. Gammeldags.
2: Ja, lige præcis. Så dagmor og dag.
0: Så der er flere ting, der ligesom taler imod, at du har fødselsdag i dag. Men der er også noget, der taler for.
1: Ja.
0: Og det er jo blandt andet, hvis det, du har rullet ud her,

0: så er det jo en lidt ensom en af slagsen, må man sige.
1: En tur på job, Mads.
0: Ja.
2: Ja. Hjem til mikrofonen. Det er ikke sjovt. Hjem til mikrofonen alene, venter på, at kæresten kommer hjem.
1: Ja, hvad fanden?
0: Og så har han glemt at købe popcorn med, så smider man et eller andet i, og så går det helt i stykker.
1: Ja.
0: Ej, så vi håber et eller andet sted, at du rent faktisk har fødselsdag, så vi ligesom kan løfte dig med en national fejring. Og det er ligesom det, der vægter ind i vores svar. Vi er nødt til at sige, at vi tror på, at du har fødselsdag i dag.
2: Ja, I tror på, at jeg har fødselsdag i dag?
0: Ja.
2: Ja. Jamen, så må jeg bare sige, det har jeg ikke.
0: Oh, det er fordi, han er skuespiller. Ja.
2: Ja, så kom det.
1: Thomas, hvornår er det så fødselsdag?
2: Jamen, jeg har fødselsdag den 26. august.
0: Okay, så skylder vi dig jo en gave. Det ville være sjovt at sende mikroen.
2: Nej, det gør I.
0: Så kan I have en hver.
2: Jeg har fået en mikrofon i dag.
0: Ja.
2: Men alt, hvad jeg har sagt, det er jo sådan.
0: Nå, okay. Det er fedt at have
2: jeg
0: en hver, ikke?
2: Jeg har været på
0: og så kan man sidde og se, hvis popcorn er først færdig.
2: Ja, lige præcis.
0: Så sker der noget.
1: Ja. Ja.
0: Nå. Ja,
2: og det er ked af på jeres vegne.
1: Det skal du overhovedet ikke være, Thomas. Det er, hvad skal man sige?
2: Jeg skal nok provere så meget tid, jeg kan.
1: Ja, og det skal du gøre.
2: Ja.
0: Vi er super gode, så vi indhenter det.
1: Når du er skuespiller, har du et hånligt grin? Sådan en rigtig, rigtig...
2: Om jeg har et hånligt grin?
1: Ja, det
2: har
1: jeg ikke, faktisk.
0: Du ved, sådan en skurk i lederstol med en kat på armen.
2: Nej, det
0: ja, fair nok. Det er rimeligt.
2: Ja.
0: Nå, Thomas, hyg dig med mikroen, og så tillykke med fødselsdagen. Når du engang når det hertil, så ligger der en gave for os til dig.
2: Jamen, det lyder godt.
0: Ja.
1: Okay.
2: Jamen, I må have en god dag.
0: Yeah. Jamen, lige måde.
1: God hverdag til dig.
0: Ha' en god hverdag.
2: Tak.
1: Hej.
0: Det er Gavin Harris og Heim med Pray to God.

0: Calvin Harris og Haim med Pray to God. Nå da da, 2-2.
1: Ej, det var godt spillet.
0: Ja, ved du hvad, jeg har siddet og tænkt lidt over det.
1: Ja.
0: Jeg gider ikke spille med følelserne en anden gang.
1: Nej.
0: Når det kommer til konkurrencer, så vil jeg hellere være en kold skid, end at være det her folkelige, juviale islet.
1: Ja.
0: Et over en fødselsquiz.
1: Det klæder sig heller.
0: Jeg vil meget hellere vinde.
1: Ja. Men hele livet er en stor konkurrence.
0: Vi prøvede det, hold.
1: Ja.
0: Det er ikke os. Vi går hårdt til den næste gang,
1: vi har fødselsquiz.
0: Men ja, vi markerer lige en 2-2 på scoreboardet og går derefter hastigt til dagens løftesang, som er skål fra alle os med klasse halvt fyldt til alle jer med klasse halvt tomt.
1: Vi skal danse, synge og tromme.
0: Ja.
1: Som altid.
0: Og vi skal have fat i nogle af de store. Elvis. Han var stor.
1: Ja, en af de.
0: Britney Spears.
1: Ja.
0: Hun var stor.
1: Det var hun. Ja, ikke, ja jo, det var hun. Ja,
0: om hun laver ikke ordentlig ny musik mere. Det er jo sådan noget.
1: Nej, men hun har
0: ikke helt meldt hende ude, men lad os sige, hun.
1: Hun er ikke super. Hun har et bagkatalog, man kan nyde.
0: Aktiv i feltet.
1: Nej.
0: Ja, ja, det er det. Ja. Når man altså for eksempel Elvis Viva Las Vegas, den var for 64. Kongenummer.
1: Ja, jeg husker.
0: Britney Spears Toxic. Kongenummer 2003. Det er jo to kæmpe stjerner for hver sin tid.
1: Mm.
0: Skal vi ikke lade dem mødes i en eksplosion af en løftesang i dag? Bare fordi det er muligt? Jo, det skal vi da. Elvis Presley og Britney Spears Toxic Las Vegas.

0: Så mødtes de på bagkant, Elvis Presley og Britney Spears, Toxic, Las Vegas, dagens løftesang.
1: Skal vi lige sige for at få alle med, de har ikke været studiet sammen.
0: Ah, nej.
1: Det er noget, man har lavet efterfølgende,
0: ja.
1: Hvor man så har...
0: Ja, ja, vi efterlader ingen på perronen her. Det er programmets motto.
2: Yes!
0: Ja. Vi skal lige slutte godt sted, og det bliver i dag med en... Det bliver sgu en lille opsang til kollegaerne rundt omkring hånden.
2: Ja, det
0: den
2: bliver
0: danske journalist. Ved at rette en misforståelse ud, så har vi ligesom lagt de første brædder til en bedre fremtid.
2: Ja.
0: For os alle.
2: Ja.
0: Det er fordi, at den er ret galt for tiden med påkørsler af vildt.
2: Som
0: det
2: altid på den her årstid.
0: Ja, sætter gang i dyrenes bevægelse, og lige pludselig så befinder de sig på kørebanen. Og det er både alvorligt for dyr og biler. Ingen har godt sådan et sammenstød.
2: Nej.
0: Og det har der været skrevet og talt om.

0: Men det er de sidste par dage, fordi Dyrenes Beskyttelse udsendte en pressemeddelelse, hvor der blandt andet står, at der var en stigning af påkørsler, og de ser ind i en travl måned her i maj. Og det var lidt det samme sidste år, altså en stigning. Og det er jo ikke godt, så de opfordrer folk til at være opmærksomme. Det kan vi kun bakke op om. Men vi må også konstatere, at der bliver talt meget om rådyr og rålam.
1: Ja.
0: Men hver gang de forskellige medier bringer et billede i forbindelse med det her alvorlige emne, så er det lige præcis ikke rådyr, der er afbildet. I går så vi en artikel om et rålam, så var der en kronhind afbildet. Det skal lige siges, den er cirka 10 gange så stor.
1: Ja.
0: Det er et helt andet dyr. Og så har vi siddet og gået lidt tilbage, og på Ritzau, der er den altså også galt. Samme historie. Og det er jo så det, som andre vælger at citere. Der er der også en historie om et rålam, og så har man afbildet en dojort. Tilsvarende 8-10 gange så stor.
1: Det er simpelthen sjusk.
0: Det er jo nogle helt andre dyr. Det
1: vil fuldstændig.
0: Man ville jo heller ikke lave en artikel om Lille Per, og så bringe et billede af onkel Anders. Det nytter jo ikke noget, at vi bliver bedt om at passe på. Det er jo ikke alle, der har den samme indsigt i faunaen, som vi har.
1: Nej.
0: Bliver bedt om at passe på noget, som man ikke ved se ud. Skal vi sige, at vi giver til i morgen til at få det rettet?
1: Lad os lige tage sammen.
0: Det gør vi.
2: Du lytter til Poulsen.

0: vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Et containerskib fra et fransk rederi blev i aftes angrebet, da det forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet. Skibet har ifølge rederiet fået skader, og flere besætningsmedlemmer er såret og får nu den nødvendige lægehjælp. Og netop søfolkene ombord på skibene i Hormuzstrædet og deres velbefindende er det, der optager rederierne allermest lige nu, siger viceadministrerende direktør i Danske Rederier Jakob K. Klassen.
1: Så er det jo også, hvor man går ud fra, grundlæggende utrygt at befinde sig i den her region lige nu. Nu kom der igen skudvekslinger her de sidste par dage. Så selvom det er på sin vis hverdag ombord, så er det jo også en utilfredsstillende situation.
0: Præsident Trump har meldt ud, at USA sætter sin hjælp til strandede skibe i Hormuz på pause. Og ifølge Trump selv skyldes det, at USA og Iran er tæt på en aftale. Men der kan også være andre forklaringer, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
2: Det kan være, fordi at man simpelthen kan se, at reaktionen fra Iran den har været forholdsvis voldsom. Både i det mandags og tirsdags blev amerikanske krigsskibe, blev nogle af de her private skibe, man forsøgte at hjælpe igennem, de blev angrebet af Iran. En anden tanke, det kan jo være, at vurderingen er, at den her operation simpelthen den er for risikabel.
0: Det går bedre for Danmarks største virksomhed, Novo Nordisk, som i dag kom med kvartalsregnskab, og det har fået aktien til at stige med 6-7%. Det er særligt slankemedicinen Wegovy som pille, der er skyld i, at vinden igen blæser Novo Nordisks vej, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Salget af Wegovy-pillen i USA, som er det eneste sted i verden, hvor den kan købes indtil videre, er gået strygende med over 1 million recepter til amerikanere på produktet i løbet af årets første 3 måneder, og en omsætning på over 2 milliarder, der er mere end det dobbelte, end hvad analytikerne forventede.
0: Selvom det igen går den rigtige vej med aktiekursen, så har Novo Nordisk altså stadigvæk udfordringer, fortæller Kasper Skrøder.
3: Salget, det vil falde i år. Overskuddet, det vil falde i år. Og det er en svær virkelighed at stå i som en stor børsnoteret virksomhed, der skal tilfredsstille aktionærer og konkurrere med de helt store ude på markedet. Så fremtiden, ja, altså Novo Nordisk har været ude i tårne og ved at bevæge sig ud af tårne, men om de sådan holder sig på benene og hvor sikkert de står på dem, det må vi jo lige se.
0: Syd- og Sønderlands politi beder nu om hjælp til en episode i nat. Her fik man en anmeldelse fra en cyklist, der var kørt ind i hegnstråd, som var spændt ud over Duborgvej mellem Skast og Vestergammelby. Hegnstråden hang i brysthøjde hen over vejen mellem et vejskilt og et træ. Tråden sprang ved påkørslen, og cyklisten kom ikke alvorligt til skade. Men politiet efterforsker nu sagen og vil gerne høre fra folk, der ligger inde med oplysninger. Vi får mest tørt vejr og også en del sol. Mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind, mest mellem øst og nord. Radiovisen var med Michael Olsen.
4: Det her er P4.

0: Lis Sørensen og hendes uerstattelige.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Velkommen indenfor. Det er onsdag. Klokken er 3:07. Og lad os bare lige begynde hos Cecilie, som bestyrer trafikken i dag.
3: Der er allerede mange ombudet på vejene midt i eftermiddagsmyldretiden, men på trods af meget mylder, så kører det faktisk ganske pænt indtil videre. Det er ikke overraskende primært på Motorring 3, at der er godt fyldt op, og det gælder særligt den sydgående strækning.
0: Du, mens jeg har dig, Cecilie, skal lige høre, hvordan har du det med kongehuset? Er du sådan en, der gerne vil have lov til at vinke til kongen og dronningen?
3: Ja, hvis lejligheden byder sig, så vil jeg det gerne.
0: Men ved du hvad, så skal du smide dit headset lige nu, og så skal du skynde dig i en helvede.

0: undskyld mit sprog, far til Helsingør.
1: Kan du garantere, at trafikken så bliver ved at køre godt, Hanna?
0: Jamen, det er jo dig, der styrer den,
1: ja,
0: tænker jeg. Så det, der styrer
1: på... Nej, okay. Bliver siddende.
0: Okay, du bliver siddende. Ja. Jamen, det er så fint. Når jeg siger det, så er det jo fordi, at traditionen tog, så indleder kongeskibet Dannebrog sejlsæsonen, som det hedder, med en tur fra København til Helsingør, og det er altså med både kong Frederik og dronning Mary ombord. Kongeparret, de gik ombord på kongeskibet Dannebrog omkring frokosttid fra Norte Toldbod i København. Så er turen gået til Helsingør, og der lander de altså lige om lidt ved Helsingør. Der vil de blive mødt af en salut fra Kronborg Slot kl. 15.30, altså om 20 minutter. Og kl. 16 så ligger Dannebrog så til kaj i Helsingør Havn. Det er naturligvis med fuld honnør og pigegarder og hele muldsjavsen. Der vil også blive udråbt et nifoldigt leve for kongeparret og borgmesteren. Det er kl. 16, det sker. Har du lyst til lidt kongerøgelse på din onsdag, så er det altså Helsingør. Det sker det på Kongekajen, og det er fra omkring kl. 15.30.

0: Taylor Swift og hendes Opalites fik du her. Vi har i de seneste par år hørt rigtig meget om, at der mangler skulpturer af kvinder i bybilledet, men nu kommer der i hvert fald én mere i dag. Der er nemlig blevet afsløret en skulptur af Bodil Bettrup i København. Men der er nok mange, der sådan lige spørger, hvem er det nu lige, at Bodil Bettrup er eller var? Ja, det har vi heldigvis folk, der kan hjælpe os til at blive klogere på. Nemlig Gry Jeksen, historiker og forfatter til bogen Kvindekendt i en historie, som også skriver om Bodil Bettrup. Gry Jeksen, kan du ikke lige starte med at forklare mig, hvem var Bodil Bettrup? Bettrup, undskyld.
1: Jo, og tak fordi jeg må være med. Jamen, Bodil Bettrup, hun var oprindeligt uddannet i statsvidenskab, og gennem hele sit liv, der arbejdede hun altså internationalt med socialpolitik og folkeret og ligestilling. Og noget af det, som hun er allermest kendt for, det er, at hun

0: sammen med 11 forskellige andre kvinder fra andre lande, var med til at lave ligestillingsafsnittet i menneskerettighedserklæringen. Men noget af det, som de også gjorde, og som Bodil Bettrup, hun var frontkvinde for, det var, at de fik ændret ordlyden i hele menneskerettighedserklæringen. Fordi på det tidspunkt, da den blev skrevet, så hed det Equal Rights for All Men. Og der kan man jo sige, at mænd også kan tolkes som human, men der var simpelthen mange i den her ligestillingskommission, inklusiv Bodil, der sagde, hvis vi ikke får det lavet om til men and women, eller lige rettigheder for alle mennesker, så vil der faktisk være nogle lande, som fremover vil tolke det som lige rettigheder for alle mænd, og dermed bruge menneskerettighedserklæringen til at undertrykke kvinder.
1: Man kan sige, altså på den måde, det står jo klart, at hun var en ret vigtig skikkelse. Hvorfor er der egentlig så få, der kender så lidt til Bodil Bettrup, som der jo reelt er?
0: Men det er jo den store, det store projekt, jeg har gang i, der handler om, at det er simpelthen fordi, at kvinders historie er underprioriteret i vores historieskrivning. Og jeg har i mange år plæderet for, at netop Bodil Bettrup, hun skal anerkendes, og jeg er rigtig glad for, at hun nu har fået en statue, fordi hun er et rigtig godt modbevis på den sætning, som der bliver sagt igen og igen, når det handler om kvinder og historie, nemlig det med, jamen kvinder fylder ikke i historiebøgerne, fordi de ikke har bedrevet noget af betydning. Og der kan man jo sige, at Bodil Bettrup er et rigtig godt eksempel på, at det passer i hvert fald ikke. Ikke nok med, at hun fik ændret en masse ting også i Danmarks historien, så har hun altså ændret verdenshistorien.
1: Så hvad vil
0: du... Noget af det, som hun gjorde, da hun kom hjem fra at have lavet den her menneskerettighedserklæring, det var, at fordi hun jo lige havde siddet og lavet de her punkter omkring ligestilling i menneskerettighedserklæringen, så opdagede hun, at i Danmark, der levede faktisk ikke op til dem. Så hun skyndte sig op til den danske statsminister og sagde, nu skal de grønlandske kvinder altså have stemmeret. Og det fik de i 1948 på grund af Bodil Bettrup.
1: Gry Jeksen, historiker og forfatter til bogen Kvinde kendt i en historie. Tusind tak, fordi du er med her til den eftermiddag. Og den nye skulptur af Bodil Bettrup, den kan du altså finde på Ophelias Plads i København. We're living in.

0: Party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
4: P4.
5: P4 eftermiddag.
4: Så er tiden din.

0: Katinka og hendes kogeplade.
1: P4 på mission.
0: Du har garanteret hørt det, der er flere statuer af fabeldyr end af kvinder i København. Og i dag ja, der er der så kommet en statue mere af en kvinde, nemlig Bodil Bettrup, der var Danmarks første kvindelige diplomat, og som var med til at forme FN's menneskerettighedserklæring. Og den historie, den har så inspireret dig, Clara K. Søborg, fordi det er noget med, at du også er ude at forme noget. Jeg kan høre, du arbejder.
2: Jamen, jeg arbejder på højtryk, fordi jeg tænker, okay, der mangler kvindelige statuer eller skulpturer i København. Og nu ligger vores redaktion jo også i København, og der mangler altså også nogle kvindelige skulpturer af nogle af de allervigtigste kvinder på redaktionen. Så Hanna, jeg satser på, at min mission i dag, det er at komme hjem med en byste af dig, som du kan genkende.
0: Nå, hvor er du sød altså.
2: Ja.
0: Hvordan har du tænkt dig, at det skal foregå?
2: Jamen, jeg sidder jo simpelthen på Statens Museum for Kunst, og jeg har fået en ordentlig klump ler, og så kommer jeg til at se, om jeg ikke nogenlunde kan forme de høje kindben og den fine, fine nakke. Jeg bøvler lidt med hagen lige nu, uden at hovedet falder af.
0: Jamen, jeg skulle også lige så sige, at hagen den er stor. Men prøv at klare, det vil jeg glæde mig rigtig meget til at se. Lad os tjekke ind hos dig, men ja, efter de regionale lyder og høre lidt mere til, hvordan det går. Skal vi sige det?
2: Ja, lad os sige det.
0: Ja, det er altså ikke mig, der har fået den idé. Det siger jeg bare. Alex Warren og Fever Dream får du her.

0: Alex Warner, Fever Dream. Når vi er på gang i løbet af den sidste halv times tid, nævnt den nye skulptur af Bodil Bestrup. Og jeg skal bare lige sige, den står fra i dag på Ophelia Plads i København. Og så er det tid til en trafikmelding. Det er Cecil, der giver dig den.
1: Jeg kan fortælle, at der er masser af kø på færre den her onsdag. Det gælder især Hillerødmotorvejens forlængelse på den nordgående strækning og Motorring 3 i sydgående retning. I togtrafikken kan der være mindre forsinkelser på regional- og fjerntog, der skal forbi Høje Tåstrup station. Og ifølge DSB, så skyldes det noget politiarbejde ved Glostrup lige nu.
2: P4 Trafik.
3: Kom godt hjem.
0: Der er regionale nyheder til dig lige om lidt. Det er efter Tine Dickow og Pigen ud af Aarhus.

0: Tina Dicker og pigen ud af Aarhus. Og fra Aarhus så vender vi næsen retur til hovedstadsregionen. Her får nyhedsoversigt. Klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der har været eksempler på en negativ social kontrol på flere gymnasier i hovedstadsområdet. Det skriver Berlingske, der har fået aktindsigt i beretninger om negativ social kontrol fra rektorerne på tre gymnasielle uddannelser. De konkrete eksempler tæller blandt andet chikane som følge af påklædning, alkohol og rygning på Ørestad Gymnasium, og elever, der overvåger andre, vurderer, hvem der er, som der står, en god og en dårlig muslim på VUC Lyngby. Og her siger rektor Jesper Skibsted Als, at den sociale kontrol kan være svær at bekæmpe.
3: Hvis jeg prikker nogen på skulderen og siger, jeg synes, du ser ud, som du er udsat for social kontrol, så er jeg bange for, at de går et andet sted hen for, at det ikke er så meget fokus på den del. Så vi skal finde en rigtig god måde at gøre det på.
2: På VUC Lyngby arbejder man allerede for at komme udfordringerne til livs. Blandt andet er lærergruppen ved at blive uddannet til at håndtere konkrete episoder. For selvom Jesper Skibsted Als ikke synes, at man har sovet i timen, så bør bekæmpelsen af social kontrol fremover fylde mere, når VUC vurderer elevernes trivsel.
3: Er der nogen, vi skal holde særlig øje med? Det kan jo både være nogen, der mistrives på grund af et søvnproblem eller spillegæld eller noget andet. Så når vi diskuterer vores elever igennem, men nu har vi så valgt også at tage et ekstra fokus på, kunne det her være en problemstilling, de kunne være udsat for?
2: Det er tilsynsmyndigheden Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der har bedt om og fået indberetningerne. En ny aftale giver lærerne i Hillerød mere fleksibilitet i deres arbejde. Kravet om 35 timers tilstedeværelse forsvinder, og der skal skabes særlig gode rammer for de nyuddannede lærere. Det er nogle af de ting, som den nye samarbejdsaftale mellem Hillerød Lærerkreds og Hillerød Kommune indeholder. Og det er afgørende, hvis vi skal tiltrække og fastholde dygtige lærere, og samtidig sikre den tætte kontakt mellem børn, forældre, lærere og ledere, siger borgmester Christoffer Lorentzen. De nyuddannede lærere, der ansættes på fuld tid, kan se frem til, at deres undervisningstid reduceres med mindst 60 timer om året. I Hillerød Lærerkreds er man især glad for balancen i aftalen, og den træder i kraft efter sommerferien. Og en efterlysning. Nordsjællands politi efterlyser den 73-årige Pia, som omkring kl. 12 i dag gik fra akutmodtagelsen i Hillerød, uden at have en telefon på sig, mens hun ventede på hjemtransport. Pia er ca. 170 cm høj, almindelig af bygning med gråligt pagehår. Hun er iklædt mørkegrønt overtøj og et blomstret halsterklæde, blå jeans og går i sorte sko med hvide såler. Hun har et plaster i baghovedet og bærer briller. Eventuelle henvendelser til politiet på telefon 114. Først sol, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet, og måske kan der falde en lokal byge. Temperaturen ligger mellem 10 og 16 grader, vinden er svag til jævn. Ved kysterne kan den være op til frisk, og den blæser fra østlig retning. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
1: P4.
4: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Jonas Brothers og Love Me to Heaven.
1: P4
2: Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: I København der er der langt mellem skulpturer, som forestiller kvinder, men fra i dag der er afstanden altså blevet en lille bitte smule kortere, fordi i dag der er der blevet afsløret en byste af Bodil Bettrup, som jo var Danmarks første kvindelige diplomat, og hun var jo også med til at skrive FN's menneskerettighedserklæring. Og med en klump ler i hånden og hænderne godt skruet på, ja, der har du jo, Clara K. Søborg, altså kastet dig ud i en mission.
3: Og ud over leret her og hænderne nogenlunde skruet på, der har jeg faktisk ikke så meget andet end et helt almindeligt bestiksæt, kniv og gaffel. Og så sådan en af dem, jeg tror faktisk de fleste af os har brugt dem i billedkunst. En træpind, og så er der sådan to runde ting i hver ende, der skal bruges til at skrabe ler med. Jeg ved ikke, om det er lidt for ambitiøst med det, jeg har lige nu, og derfor så har jeg fået hjælp af dig, Michael Hansen. Du er værkstedsansvarlig her på Statens Museum for Kunst, hvor jeg har fået en lille plads. Jeg vil jo gerne bygge Hanna Madsbjerg som buste her i eftermiddag. Bliver det overhovedet realistisk?
4: Altså, det bliver realistisk på den måde, at du får sikkert hovedformen sådan, på plads, og om du får et helt præcist udtryk på plads. Det er måske lidt mere tvivlsomt. Fordi det, er sådan, altså, det kræver selvfølgelig lidt øvelse, ligesom alle andre ting. Det, ligesom, kan man male portrætten? Ja, det kan man så godt, men det er måske bedst, når du laver det andet,

0: tredje gang, eller nogle fejl, du retter fra første gang, du laver det. Og sådan er det egentlig også med sådan en byste, du er i gang med her, fordi det kræver lige lidt at kunne arbejde med leret på den måde, og få det til at ligne lige præcis en navngiven person. Og det er jo det, du er i gang med. Det er simpelthen en, du kender, og andre skal jo gerne kunne genkende hende, efter du har lavet den her. Så det er realistisk, men man skal gøre sig meget umage.
1: Okay, og Hanna, jeg lover at prøve at gøre mig umage, men jeg er lidt bange for, hvad det ender med at komme hjem med.
2: Ja, det er jeg faktisk også, skulle hilse at sige.
3: P4 på mission.
2: Og så skal jeg måske sige, det er simpelthen ikke mig selv, der har fundet på den her mission. Det lyder rimelig opkørt at få lavet en byste af sig selv, men det er altså ikke min idé, det er Klares idé. Og vi får i øvrigt afsløret resultatet 4:45.

0: Mads Langer og 3AM, og ja, så vender vi tilbage til min gode kollega Clara, fordi hun er blevet inspireret af, at der i dag er blevet sat en ny skulptur op i København på Ophelia Plads. Det er en skulptur af den første kvindelige diplomat Boli Betrup, og ja, altså Clara K. Søborg, hun har sat sig for en mission, som handler om, at der åbenbart også skal være flere byster af kvinderne her på redaktionen. Nemlig undertegnet. Nej, det er ikke min egen idé, siger jeg bare lige igen. Lige før, der fortalte du, at du havde fået en klump lære, lidt professionel hjælp på et værksted på Statens Museum for Kunst. Og hvad er så din plan fra nu af, Clara?
1: Jamen, jeg tror, jeg kommer til at få lidt hjælp til den plan. Altså, jeg vil sige, lige nu har jeg en god stor klump lære, mine værktøjer. Jeg har faktisk også lige fået hjælp til at udhule min byste forneden, så vi har noget mere lære at arbejde med. Fordi Michael Hansen, du er værkstedsansvarlig her på Statens Museum for Kunst, hvor I, jamen, jeg kan se, du har faktisk sat en lille bitte byste frem, som en tredje klasse har lavet. For I har sådan nogle værksteder, og den er jo fin inspiration at se, at andre også kan gøre det. Hvordan skal jeg gribe det her an?
2: Ja, så nu har du lavet hovedformen, sådan cirka, den er måske lidt rundere end, hvordan hun ser ud i virkeligheden. Men nu begynder du ligesom også at skulle putte øjne på, næse på, en mund og nogle ører, som er jo at være med til at ligesom danne det ansigt, som du gerne vil have frem med. Fordi lige nu ser den sådan lidt uhyggelig ud nærmest, det sådan det ansigt. Ikke? Så det, vi ligesom skal til at have placeret nu, det er jo for eksempel øjne og næse og mund.
1: Jeg kan godt se, okay, det ligner lidt en ninja.

0: Turtle fra Forfra. Ja. Kan du ikke lige prøve at hjælpe mig? Hvis nu, hvad var det, du sagde? At hun skulle lige have et par på hovedet.
1: Ja, fordi i virkeligheden er hun sådan lidt mere... Nu klasker jeg lige hende på begge sider af kinden, og så får hun sådan lidt smallere ansigt. Fordi, og så skal vi lige få rettet lidt til igen. Fordi hun var sådan lige lidt... Det er et butkindet, og det går jo ikke, når man i virkeligheden ikke er det.
0: Jeg lover, Hanna, det var... for mig var det bare et helt almindeligt hoved. men jeg kan godt se, ja, vi er bedre på vej nu. Det er noget med lige med de der proportioner, at både ørerne og øjnene sidder midt i hovedet. Hvad er det egentlig, som man først lige skal være opmærksom på, når man prøver at afbillede et hoved?
1: Jo, det er hvordan, altså fordi man nogle gange tror, at øjnene de sidder jo ikke midt i ansigtet, de sidder sådan højt op, men det gør de i virkeligheden ikke. Altså, hvis sådan ganske normalt, de fleste normale mennesker, de har øjnene sidder sådan lige nærmest midt i ansigtet, så de måske en lille smule over midten, men det tror man jo ikke rigtigt på, men det er der, de skal placeres nu. Så det skal vi til, og så skal vi have den næse, som går ned gennem ansigtet, og så det, vi skal ligesom have placeret de forskellige vigtige ting, som er med til at danne et ansigt nu.
0: Og det er jo helt almindelig lær, jeg sidder med. Det ligner noget, som jeg har lavet et askebær med en gang for i 3. klasse. Så med en ordentlig klump af det, og så med lige et par gode råd fra dig, Michael, så skal jeg nok komme i mål med det her, tror jeg.
2: Jamen altså, vi har en aftale, Clara, om... vi er blevet enige om, at... ved du hvad, du får en sen til Tumor Race 6, ikke? Fordi altså, jeg kræver lidt tid. Lad mig bare sige det sådan. Så finder vi ud af, hvordan det går. Vi tjekker ind hos dig om en times tid igen og finder lige ud af, hvordan det går med det her. Jeg synes jo, at det lød som om, at du nød ret meget det der med at klaske skulpturen på kinderne.
0: Jeg lover, det var ikke mig. Men nu tror jeg også, jeg skal nok være med at give dig flere par på
2: hovedet. Ja, den er god med dig. Nå, men god arbejdsløst, ikke?
0: Jo, tak. Come on,

0: Shakira var for nylig den seneste i rækken af kunstnere, der har afholdt mega koncerter på stranden i Rio de Janeiro. Her der fik du hende med Sue. Klokken er blevet 12:04. Her der er det Cecilie.
1: Jeg har fået melding om, at I holder helt stille på Frederikssundsvej mod Frederikssund mellem Veksø og Stenløse. Og vi er lige blevet klogere på, at det skulle skyldes et uheld ved Søsomvej i Stenløse. Redning er fremme, og I passerer ganske forsigtigt en bil ad gangen. Det trækker også massiv kø på Søsomvej, som begynder helt henne ved rundkørslen ved Søsom Bygade. På de øvrige veje, der er det status quo. Myldretiden den er på sit højeste, og det betyder blandt andet tæt kø på Motorring 3 og Helsingør Motorvejen i nordgående retning frem mod Lyngby C.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

0: Peter Bjørn and John og Victoria Bassman og Young Folks. Du skal lige have en hilsen fra Cecilie.
1: Nu har vi også uheld på Slangerupvej i retning mod Frederikssund. Det er sket i Farum lige ud for Lillevangsvej. Det ene spor er spærret, og der er hastigt voksende kø fra rundkørslen ved Farum Gydevej.
2: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
3: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
4: Skattejagt. Elsker skattejagt.
5: Måske min rædselskabinet.
2: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
6: gulerødder og havregryn.
5: Jeg har ondt i maven.
2: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
5: Det vil jeg rigtig gerne.
2: På DRTV.
7: P4.
8: P4 eftermiddag.
7: Så er tiden din.
9: Ja, sig

Det her nummer, det er faktisk et nummer om vintersæsonen, fordi stick season, det er i det nordøstlige USA. Den periode, hvor træerne de bare står sådan helt som nøgne grene og uden blade på, det kalder man stick season. Og det er altså lige præcis den sæson, som Noah Kagan han synger om her på det her nummer. Det var altså hedder stick season, som du fik her i P4 eftermiddag på en onsdag, hvor der lige om lidt er en radioavis klar til dig. Den kommer til dig fra Michael Olsen. Og der kan du høre, at smitten med den dødelige Hansa-virus, den breder sig ombord på et krydstogtskib ud for Kap Verde. Men selvom det nok vækker nogle minder for en del fra coronatiden, så mener en ekspert altså ikke, at vi står med en ny pandemi. Bare rolig. Michael Olsen har nyt i radioavisen lige om lidt.

0: Genhør med Dodo og Dodo. Giv mig, hvad du har. Så kan vi plads til radioavisen. Klokken er nemlig blevet 16.
1: 8 personer fra krydstogtskibet MV Hondius er bekræftet smittet med den farlige hantavirus, og 3 af dem er døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Det hollandske skib ligger ud for Kap Verde vest for Afrika, og enkelte passagerer er blevet evakueret for at få behandling, men omkring 140 er altså stadig ombord. Den spanske regering har sagt, at de kanariske øer er klar til at tage imod skibet, mere specifikt Tenerife. Men det er lederen af de kanariske øer slet ikke med på. Hvis vi ikke har de nødvendige informationer til at garantere sikkerheden for befolkningen på de kanariske øer, så får skibet ikke lov til at komme i havn, siger Fernando Clavijo. To af de smittede, der er blevet evakueret til Sydafrika, har vist sig at have den såkaldte Andes-variant af hantavirus. Det er en variant, der smitter mellem mennesker, og som man ikke har lyst til at få, fortæller Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet.
2: Der er rapporteret dødelighed op til 40%, og op til 75% af dem, der får alvorlige symptomer, skal lægges i respirator. Så det er sådan set alvorligt nok, og har hele tiden været alvorligt.
1: Men selvom det her måske kan vække minder fra coronatiden, så mener professoren altså ikke, at vi står med en ny pandemi.
2: Selvfølgelig, alle virus kan mutere og kan ændre egenskaber, men jeg vil sige, at det vil kræve relativt meget at få en komme fra den normale situation med hantavirus, og så til noget, der overhovedet kan sammenlignes med corona.
1: Iran er i gang med at gennemgå et forslag fra USA til en afslutning på krigen mellem de to lande. Det siger en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Og når iranerne så er færdige med at gennemgå forslaget, vil de give deres synspunkter videre til Pakistan, der fungerer som mægler. Og tidligere i eftermiddag lød det fra USA's præsident Donald Trump, at krigen mellem de to lande snart kan være over, hvis altså iranerne accepterer USA's forhandlingsudspil. For første gang i lang tid er der i dag gode nyheder fra medicinalgiganten Novo Nordisk. Selskabet har i årets første 3 måneder tjent næsten 30 milliarder kroner efter skat. Og det kvitterer investorerne for. Aktien er i dag steget omkring 3%. Og der er flere grunde til den her optimisme, siger Søren Lundtoft Hansen, senioranalytiker hos AL Sydbank.
3: Dels lanceringen af Wegovy-pillen, som er meget, meget stærk. Og også de positive signaler, der bliver sendt i forhold til Wegovy på injektionsform, så synes jeg bestemt, der er grund til optimisme i forhold til at veksle, kan man sige, lavere priser med øget volumen i fremtiden.
1: Og planen for Novo Nordisk herfra er at kunne opfylde endnu flere patienters behov end tidligere, fortæller Søren Lundtoft Hansen.
3: Både inden for diabetesbehandling og inden for fedmebehandling, så er planen at, kan man sige, veksle de her lavere priser, som presser Novo Nordisk i år, til højere mængder, større volumener, så Novo Nordisk kan komme tilbage på vækstbordet.
1: Men selvom der i kvartalsregnskabet her er flere positive ting, så er det fortsat svært at sige, om skuden helt er vendt for Novo, vurderer Søren Lundtoft Hansen.
3: Der er nogle positive signaler i regnskabet, men det er også et regnskab, der bærer præg af omsætnings- og indtjeningstilbagegang, som jo afspejler nogle af de udfordringer, som Novo Nordisk trods alt stadig står med.
1: De ansatte på Nordjyske Museer spærrede øjnene op, da en lokal hundelufter for 14 dage siden kom ind ad døren. Han havde fundet 2 perfekt bevarede guldarmringe, som viste sig at være fra vikingetiden. Og kort efter fandt arkeologerne 4 armringe mere det samme sted. Og det er tilsammen Danmarks 3. største guldfund fra vikingetiden, fortæller Thomas Sarau, kulturarvschef på Nordjyske Museer.
4: Det er jo et fuldstændig unikt fund. Man kan være heldig at finde en enkelt guldring, men her er der 6.
1: Der er i alt 762 gram massiv guld i de 6 intakte armringe. Og det er også enestående, at det var en helt almindelig hundelufter, der fandt de 2 første på en gåtur ved Rold i Himmerland.
4: Vi har jo aldrig oplevet noget lignende før. Normalt er det jo amatørarkeologer med metaldetektorer, der finder alle genstandene i dag.
1: Ringene går tilbage til Harald Blåtands tid mellem år 900 og år 1000, fortæller Thomas Sarau.
4: Det var jo typisk sådan nogle, kongen gav til store mænd for ligesom at knytte bånd. Så der er jo en masse forskellige fortællinger gemt i dem.
1: Eftermiddagen byder for både sol og skyer og måske lidt småregn hister her mellem 11 og 16 grader og kun svag til jævn vind, der kommer fra øst og nord.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Barbara Moleko og Tag Min Hånd.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Der mangler statuer af kvinder i det offentlige rum i København, og det er der blevet rådet en lille smule bod på i dag, hvor der er blevet afsløret en ny statue af Bodil Bettrup, første kvindelige diplomat fra Danmark. En vigtig kvindelig historisk person, der står nu en statue af hende på Ophelia Plads i København. Og der er så endnu en statue på vej, eller i hvert fald en byste på vej, af en person. Det, ja, undertegnet. Det er ikke min idé, siger jeg bare, men det er min gode kollega Clara, der som hendes mission her til eftermiddag er taget til Statens Museum for Kunst, hvor hun har besluttet sig for at lave en byste af mig. Og om en halv times tid, så tjekker vi lige ind hos Clara for at se, hvordan det går med det, om jeg måske ligner det Askebær, hun lavede, da hun gik i 3. klasse. Det finder vi ud af, i hvert fald for en mellemtid på om en halv times tid. Ja. Nu skal vi have en trafikmelding, det kommer til dig fra Cecilie.
3: Der er massiv kø på Frederikssundsvej i retning mod Frederikssund på grund af det uheld, der er sket i Stenløse ved Søsomvej. Køen den er vokset og begynder nu lidt før Veksø. Redning er fremme, og I kan snegle jer forbi uheldstedet. Der er også tæt kø på selve Søsomvej for at komme ud på Frederikssundsvej. Så er der Slangerupvej i Farum, hvor uheldet ved Lillevangsvej det er kommet ind i en busbane. Det betyder, at trafikken letter lidt allerede, men forvent stadig kø fra rundkørslen ved Farum Gydevej.
0: Tak for den melding, Cecilie. Og så til en af de lidt mere alvorlige historier, vi har den her eftermiddag. Det er nemlig sådan, at der er tre gymnasier, eller gymnasiale uddannelser, i hovedstadsområdet, hvor rektorerne har givet indberetninger om, at man har oplevet negativ social kontrol, eller forsøg på negativ social kontrol blandt eleverne på gymnasiet. Jeg taler med en af rektorerne lige om lidt her i P4 Eftermiddag. Velkommen indenfor. Du skal selvfølgelig også have masser af musik. Yeah. Han er Backstreet Boys, og I Want It That Way.

0: Det er tilsynsmyndigheden Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der har bedt om og har fået de her indberetninger. Jesper Skibsted Als er rektor på VUC i Lyngby, som er en af de skoler, der er blevet udtaget til det her tilsyn. Blandt andet fordi 24% af eleverne har ikke vestlig baggrund. God eftermiddag, Jesper.
1: God eftermiddag.
0: Hvad er det, I blandt andet har oplevet på jeres skole?
1: Jamen, de eksempler, som er indgivet til STUK her for et halvt års tid siden, tror jeg det efterhånden, det er jo nogle eksempler, der er samlet sammen hen over de sidste 2 år, blev vi bedt om. Og det er jo nogen, hvor at nogle elever bliver afleveret og hentet af, lad os sige, familiemedlemmer, eller der er nogen, der ikke får lov til at komme med på studieture, eller nogen, der kommer med nogle kommentarer, som overskriften i Berlingske siger, om man er en god eller en dårlig muslim. Og når vi oplever de der situationer, så reagerer vi på det også, selvfølgelig, ikke?
0: I har jo allerede igangsat flere indsatser, blandt andet så har jeres lærer været på kursus. Hvad er det, I uddanner lærerne i?
1: Jamen, i bund og grund i første runde her, i forbindelse med det tilsyn har vi lavet en handleplan, som STUK har nikket til, og det er jo med at gøre lærerne bevidsthed om, hvad er det for nogle ting, der kan ske, og hvad er det for nogle ting, som de unge mennesker bliver udsat for. Så vi har givet dem nogle værktøjer til, hvordan man kan arbejde med demokratisk dannelse i undervisningen, og også, hvad kan man se, hvis nogen mistrives, så sørger vi også for, at studievejlederen har nogle muligheder for at få taget hånd om det, og så vil vi gerne have nogle rollemodeller ind, som kan forklare eleverne, hvad det er, der er sket, og vi vil gerne lave nogle projektforløb. Sådan, så vi via uddannelse giver de her, der bliver udsat for de her socialt negative kontrol, at de har nogle muligheder for at række ud og blive hjulpet.
0: I er jo vant til at skulle håndtere, går jeg ud fra, udfordringer som mobning og generel mistrivsel, og altså det, jeg virkelig bare vil kalde grundlæggende virkelig dårlig opførsel. Hvordan adskiller de her udfordringer med negativ social kontrol sig fra andre trivselsudfordringer?
1: Ja, altså man kan sige, at nogle af de her ting omkring negativ social kontrol, der foregår også noget i det skjulte, eller meget i det skjulte, så når vi går derfra, når timen er forbi, og det kan være nogle tegn, eller det kan være noget, de taler et sprog, som jeg ikke forstår, så derfor kan det være svært at opdage. Men når vi opdager, så tager man og hånd om det, ligesom der kan man sige, når du bruger ordet mobning eller drillerier, så skal vi selvfølgelig agere på det og hjælpe så godt igennem, som vi overhovedet muligt kan. Og det er også der, vi skal blive dygtigere til det her.
0: Og hvad er det så, I oplever, hvis I eksempelvis prikker en elev på skulderen og siger, vi har en mistanke om, at du er udsat for noget her?
1: Ja, men som jeg siger i artiklen til Berlingske, det gør vi ikke, fordi min frygt er jo, at hvis vi gør det, at så ser vi dem ikke igen. Så vi skal på en anden måde få dem til at erkende, at de er udsat for de her ting, og så skal vi hjælpe dem hen til de rigtige instanser. Og det er der, hvor jeg håber på, at ved det her tilsyn, at vi i fællesskab i samfundet kan lave nogle scenarier, noget hjælpeforanstaltning, der gør, at vi kan få folk bare rigtig godt videre. Men jeg er sikker på, at uddannelse er en god vej til at bringe folk godt videre.
0: Og så lød det fra Jesper Skibsted, Als, rektor på VUC, Lyngby.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: P4.
5: P4 eftermiddag.
6: Så er tiden din.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Ja, hun skal lige have de sidste ord med her. Maise Peters og My Regards.
2: Skal du af Frederikssundsvej mod Frederikssund, så bliver det med massiv kø mellem Veksø og Stenløse på grund af et uheld ved Søsumvej. Vi har dog lige snakket med Nordsjællands Politi, og de fortæller, at de snart er færdige med oprydningsarbejdet. På Slangerupvej i Farum, der er der ekstra pres på eftermiddagskøen i retning mod Slangerup, og det skyldes et tidligere sammenstød ved Lillevangsvej. Redningen, de er netop kommet frem, og det er derfor, at køen den lige nu vokser.
3: P4.
4: P4 Trafik.
3: Pas på hinanden derude.

Drew Sycamore og hendes Another Love Song. Elever på gymnasieuddannelser i hovedstadsområdet oplever forsøg på negativ social kontrol, og det er en bestemt gruppe elever, der står bag den sociale kontrol. Sådan lyder det fra rektoren på Frederiksberg Gymnasium, som du kan høre mere fra i de regionale nyheder lige om lidt efter Sanne Salomonsen.

0: Ah, hun behøver nærmest ikke nogen introduktion, men bare for en god ordens skyld. Sanne Salomonsen her med, hvis du forstod. Så er du nyheder til dig. Klokken er blevet 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Elever på gymnasier i hovedstadsområdet kan risikere at blive mødt af negativ social kontrol fra andre elever. Det skriver Berlingske, der har fået aktindsigt i beretninger fra rektorerne på 3 gymnasielle uddannelser i hovedstadsområdet. Det er tilsynsmyndigheden Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der har bedt om og fået indberetningerne, og de er en bestemt gruppe elever, der står bag den sociale kontrol. Så lyder det fra Maja Bødker Hansen, der er rektor på Frederiksberg Gymnasium og også formand for Danske Gymnasier.
3: Jeg tror, det har at gøre med, at vi har nogle polariserede skoler. Der er nogle skoler, hvor der går rigtig stor gruppe elever med anden etnisk baggrund. Og de får ligesom skabt en lille skole i skolen, kan man sige, hvor der gælder nogle andre regler, end det der gør for den øvrige skole.
2: De konkrete eksempler tæller blandt andet chikaner som følge af påklædning, alkohol og rygning på Ørestad Gymnasium, og elever, der overvåger andre og vurderer, hvem der er, som der står, en god og en dårlig muslim på VUC Lyngby. Og gymnasierne kan ikke løse opgaven selv, mener Maja Bødker Hansen, som efterspørger politisk handling.
3: Vi har både brug for noget støtte og sparring. Der er også brug for nogle penge, simpelthen nogle ressourcer til de skoler, så de kan være flere om at løfte arbejdet. Men først og fremmest, så skal man have lavet en elevfordeling, sådan så at skolernes elevsammensætning afspejler det omkringliggende samfunds.
2: S-regeringen forsøgte i 2021 at lave en aftale om fordeling af gymnasieeleverne, som gik i vasken, blandt andet fordi elever kunne blive fordelt på baggrund af deres forældres indkomst. Nu er der lidt mere håb til dem, der søger en ejerlejlighed i København. Boligsidens nyeste udbudstal viser, at der her ved begyndelsen af maj er 1395 ejerlejligheder til salg i Københavns Kommune. Og det er 12,8% flere end for en måned siden, og hele 41,5% flere end ved årsskiftet, hvor udbuddet af lejligheder nåede lavpunktet med kun 986 lejligheder til salg. Lejlighedskøberne får flere valgmuligheder i København, samtidig med, at der stadig er godt gang i handlerne i hovedstaden, siger Birgit Dat, der er kommunikationsdirektør og boligøkonom hos Boligsiden. Nu bliver det med boligerne, for kuplen på Rundetårn skal hejses tilbage på plads senere på måneden. Det skriver institutionen bag tårnet i en pressemeddelelse. Den restaurerede kuppel skal hejses tilbage den 21. maj, samme dato som den oprindeligt blev hejst i 1929. Opgaven med at løfte den 3 tons tunge kuppel kræver vindstille vejr og grundig planlægning, og derfor vurderes det på selve dagen, om projektet kan gennemføres. Institutionen bag tårnet håber, at fremmøde og forbipasserende vil følge med, når kuppelen hejses på plads, for det bliver en begivenhed, som kun vil finde sted én gang i vores levetid, sandsynligvis, siger direktør Jes Jeanette Busche. I løbet af eftermiddagen mere med skydevejr, måske kan der falde en lokal byge, temperaturen mellem 10 og 16 grader og en svag til jævn vind, som ved kysterne kan være op til frisk. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
1: P4
4: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Andreas Odberg og Hans føler mig selv 100.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Hvis du er bare en lille smule ligesom mig, så fik du et chok klokken 12 frokost i dag. Det gjorde jeg i hvert fald, fordi min telefon den gav pludselig en meget høj og ærligt talt også virkelig, virkelig irriterende lyd fra sig. Det var naturligvis den her beredskabsalarm, som blev testet, og det samme det blev sirenerne rundt omkring i landet. Det lød sådan her i programmet Beredskabskontoret, som sendte der omkring frokost på DR.dk og på DRTV.
3: Det virker.
0: Beredskabskontoret, som det her var et lille klip fra, de havde reporter med fra alle P4-distrikter, så vi fik simpelthen det, vi kan kalde en sirenekanon der til frokost. Og beredskabskontoret, det er åbnet igen. Det er åbnet her 4:15, både på DRTV og på DR.dk, og der skal blandt andet sættes knappenåle i Danmarks kort på beredskabskontoret. Der vil de nemlig gerne høre fra dig, hvis du har preppet, eller hvis du måske ikke er nået helt i mål med det endnu, men har bestemt har planer om at gøre det. Det hele handler i hvert fald om at blive klogere på jer derude og på, hvordan I forholder jer til det hele. Du kan kontakte beredskabskontoret på en mail, der hedder beredskabskontor@dr.dk, eller du kan også sende en sms til dem på 1212'eren. Der skal du bare lige huske at skrive DRTV først, altså som det første i din besked, altså DRTV. Og så er din besked, og så er afsted til 12.12. Så kommer den ind til beredskabskontoret. Du kan følge dem lige nu på DR.dk, hvor der blandt andet er reporter Solof Masud, som er på gaden i Næstved, som fortæller, at folk tager det ikke sådan voldsomt alvorligt, det der med at preppe. Hun har talt med en enkelt herre, der sagde, at han havde preppet vin. Han havde vin nok til at bade i det. Og det er selvfølgelig også en måde at takle en krisesituation på. Det kan man

selvfølgelig sige. Nå, men fra beredskabskontor til noget langt alvorligere, nemlig min kollega Clara, som er i gang med at prøve at lave en skulptur, en byste, en statue af undertegnet. Ja, jeg ved ikke, hvad der er, hun er gang i, men det finder vi ud af lige om lidt. Efter du har hørt den her fra Bave. Den hedder 1000 timer.

0: Bagover det her nummer, der hedder 1000 timer, der mangler statuer af kvinder rundt omkring i Københavnsområdet. Men i dag der er der blevet rådt en lille smule bod på det, fordi der er nemlig kommet endnu en kvinde ind i rækken af skulpturer i København. Det er en byste af Bodil B. Trup, der har fået sin plads i København. Hun var Danmarks første kvindelige diplomat, og hun står altså nu støbt i bronze på Ophelia Plads i København. Men hun er altså ikke den eneste kvinde, der får en skulptur i dag. Det gør jeg også, om jeg vil det eller ej. Og Clara K. Søborg, det er dig, der er ansvarligt for det. Du har gang i noget ler her til eftermiddag. Hvordan går det med det?
1: Jamen, jeg har virkelig haft blod, sved og tårer med det her. Altså, det er virkelig noget projekt, jeg har kastet mod i. Jeg vil faktisk sige, det går rigtig godt. Det er lidt en prioritetskunst nu, fordi jeg har jo ikke så frygtelig lang tid tilbage. Og det kan jo tage en time bare at lave et øre. Noget af det allersværeste, Hanna, det er din hestehale. Der er simpelthen noget ved, at den skal hænge fast, uden at det falder ned, sådan noget, det er jo lidt tungt. Til gengæld synes jeg, at dine kindben, de sidder lige i skabet. Og jeg har også fået ligesom de her flotte, at der er meget plads på øjenlågene. Men munden, den, der har jeg lidt problemer. Det er som om, jeg ikke rigtig kan gøre, så det ikke ligner, at du har fået en ordentlig gang Botox. Ja, så jeg ser lige, nu tror jeg, jeg har et par minutter tilbage her i værkstedet, inden jeg skal til, og jeg skal have den med hjem i studiet.
0: Men klar, lad mig hjælpe dig lidt, fordi altså, jeg har jo også udslået hår en gang imellem. Det kan måske hjælpe dig lidt. Og i forhold til det med munden, jeg har jo seriøst nærmest ingen læber. Så kan du ikke bare tegne en streg i det der ler, og så er den skidt slået?
1: Man kan nemlig ikke bare tegne en streg. Og jeg kan slet ikke nå at lave det om til løst hår nu, Hanna. Det er,
0: okay.
1: Det er en hel kunst.
0: Nå.
1: Jamen, jeg er meget...
0: Jeg er meget spændt på, hvad det er, men altså, vi har en aftale om en lille time her i studiet. Mm-hmm. Kommer du med noget, vi kan få vurderet på det tidspunkt?
1: Det gør jeg helt sikkert. Altså, nu ruller jeg lige... Ja, det bliver nok lige en ny overlæb, jeg lige har gang i her. Men jeg er sikker på, at jeg nok skal tage noget med hjem, der måske kan gøre dig lidt imponeret.
0: Så vil jeg gå ud på redaktionen og høre, om jeg måske kan overtale John Broby til at være smagsdommer, når du kommer hjem. Hvad siger du til det?
1: Det gør mig bare mere nervøs, men okay.
0: Jamen altså, god arbejdsløst, ikke?
1: Tak skal du have.
2: P4 på mission.
0: Ja, jeg vil godt lige have lov til endnu en gang at understrege, det er ikke min idé, at jeg skal for evigt i lære af Clara, som i øvrigt påstår, at hendes sådan, kunstneriske højdepunkt indtil videre var et lær askebæger, hun lavede, da hun gik i 3. klasse. Så om jeg så bliver skønnere eller mindre skøn end en askebæger, det må vi se til, når hun kommer i studiet om en lille time.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my gosh!
5: Lækker.
3: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.
6: P4.
0: P4 eftermiddag.
6: Så er tiden din.
7: Time stood still, just like

0: Miles Smith har lavet det her nummer, der hedder Stargazing. Det er Cecil Kjeldsen, der holder øje med trafikken i dag, så du får det en melding fra hende.
1: Alle biler skulle være videre fra uheldet på Frederikssundsvej ved Søsomvej, men der hænger en lygtepæl ud over det venstre spor, som blev ramt i forbindelse med uheldet, og den er vejhjælp på vej for at få fjernet. Derfor er der også stadig massiv kø på Frederikssundsvej. Den begynder i Veksø, og Søsomvej er også fuldstændig sandet til for at komme ud på Frederikssundsvej. Slangerupvej, den triller bedre igen efter det tidligere sammenstød ved Lillevangsvej, så det tyder på, at både uheld og redning er kommet ind til siden.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: Nephew igen og igen, og
1: det her er P4 Eftermiddag.
0: Kan du huske, da krydstogtskibet Diamond Princess var centrum for et af de allerførste store coronaudbrud tilbage i februar 2020? Må ikke mange har haft sådan et streg for, nej, ikke nu igen, da historierne om en anden virus, den hedder Hantavirus, sendte et andet krydstogtskib, der lå ud fra Kap Verde i karantæne for nogle år siden. Men for nogle dage siden. Men altså, bare rolig. Der er ikke grundlag for at sammenligne de to vira, det siger Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet.
2: Altså det, man ved om Hantavirus andesvarianten her, det er, at hvis der er smitte fra menneske til menneske, så kræver det, ifølge de observationer, man har, relativt tæt kontakt. Så det er slet ikke at sammenligne med coronavirus.
0: Ja, pjuha. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO, så er der konstateret 8 tilfælde af den her Hantavirus på krydstogtskibet. 3 af tilfældene er bekræftet ved laboratorietest. 3 personer er døde ombord på det her hollandske krydstogtskib. Det er i øvrigt nu på vej til Tenerife, og i øvrigt så bekræfter det danske udenrigsministerium, at der ikke er nogen danskere ombord på skibet. Michael Olsen er klar med en radiovis til dig lige om lidt. Det er en radiovis, der blandt andet tager dig med til Tyskland. Mere om det lige efter Rune Rask og Niklas. Og glemmer det.

0: Her kommer radioavisen. Klokken den er nemlig blevet 17.
1: Personer fra krydstogtskibet Hondius er i løbet af de seneste dage blevet bekræftet smittet med hantavirus, og dem er 3 døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Lige nu ligger skibet ud for Kap Verde, vest for Afrika. Flere smittede ombord er allerede blevet evakueret, blandt andre skibets egen læge. Og det er nu planen at sejle skibet til den spanske ferieø Tenerife, hvorfra passagererne vil blive fløjet hjem.
2: Todos los pasajeros a día de hoy y la tripulación.
1: Fra i dag er alle passagerer og besætningen uden symptomer, sagde her den spanske sundhedsminister Monica Garcia. Men det kan altså tage lang tid, før symptomerne viser sig, og derfor vil det være nødvendigt at holde godt øje med passagererne, siger Thea Kølsen Fischer. Hun er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
3: Jeg har set, at WHO har meldt ud, at det er 45 dage, altså lang tid, at man forventer at skulle være under observation for udvikling af symptomer fra det seneste tilfælde er konstateret med symptomer ombord. Så det bliver lidt af en periode. Man kan sige, at verden kender det fra corona, men ikke i så lang tid.
1: Ifølge Udenrigsministeriet er der ingen danskere ombord på skibet, og ifølge Statens Serum Institut er risikoen for, at sygdommen kommer til Danmark lav. Tysk politi slog i dag til mod 36 formodede medlemmer af 2 højere ekstreme ungdomsgrupper. Grupperne hedder Fremad, Tysk Ungdom og Ung og Stærk, og mistænkes for at organisere kriminelle handlinger, blandt andet via sociale medier. Flere end 600 betjente deltog i razziaer i 12 af Tysklands 16 delstater. Og mange af de mistænkte er unge. Den yngste er bare 16 år gammel. Og Tyskland-korrespondent Sten Nørskov, hvor stor en aktion er der tale om?
4: Og det er en stor aktion. Altså 12 af de 16 tyske delstater har der været aktioner i. Sådan nogle har man set før, men det her, det er omfattende, og det er udtryk for en ny og stor bekymring hos tysk politi.
1: Ja, hvor stor en trussel mener man, at de her højere ekstreme grupper er i Tyskland?
4: Altså politiet, efterretningstjenesten og anklagemyndigheden siger, at der bliver flere af de her grupper, og at der bliver flere og flere medlemmer af dem, og de er meget unge. Den tyske justitsminister siger, at de højreorienterede grupper nu er den største indre trussel i Tyskland i dag. Det største trussel mod tysk demokrati.
1: Og hvilke former for kriminalitet er det, de er mistænkt for at ville udføre?
4: Ja, altså i tyske medier bliver de kaldt højere ekstreme, nogen kalder dem nynazistiske grupper. De er forholdsvis små grupper, men ifølge politiet voldsparate og har gennemført en lang række voldelige overfald på bøsser, lesbiske, andre seksuelle minoriteter og venstreorienterede og udlændinge.
1: Lød det her fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. Det, der længe så ud til at blive en helt forrygende dag for de mange aktionærer i Novo Nordisk, endte noget mere afdæmpet. Medicinalgiganten, der ellers i længere tid har været problemer, kom i morges med et kvartalsregnskab med et overskud på 29 milliarder kroner. Det fik aktien til at stige med 7%, da børsen åbnede i morges. Men helt så godt så det ikke ud, da handlen lukkede for få minutter siden. Og reporter Thomas Stige, du står klar med en status fra børsgulvet hos Jyske Bank.
5: Ja, som du siger, så er der altså sket et lidt dyk med aktien. Faktisk et gevaldigt dyk. Den sluttede altså på omkring 2,5%, vældigt under de 7%, den altså startede dagen på. Og Martin Munk, senioraktierådgiver i Jyske Bank, hvad kunne forklaringen være på det her dyk?
6: Måske var euforien lidt for stor fra starten, tror jeg. Det er bestemt et godkendt og et solidt regnskab, som overrasker positivt på omsætningen og også på indtjeningen. Og det, der især skabte euforien, det tror jeg, det var den her lancering af Wegovy-pillen, som ser utrolig stærk ud. Og der skal man bare huske på, det er jo tidligt forløbet, og pillen er lige lanceret her i januar måned. Og Novo har haft det her marked lidt for sig selv, fordi den store konkurrent, eller Lilly, har først lanceret efter det her kvartal var afsluttet i april måned. Så det skal man bare lige huske at notere sig. Men det ligner en super stærk lancering af Wegovy-pillen.
5: Og lige kort her til sidst, altså tendensen er jo positiv. Kan man så begynde at ånde lettet op, hvis man har Novo-aktier?
6: Ja, det er så nok lidt tidligt forløbet, for nu skal vi netop til at se de her 2 konkurrenter battle igen på pilleniveau. Og som sagt, der er det jo lige, vi har fået Lilly på banen, og der skal vi nu til at følge det forløb fremadrettet.
5: Tak for det.
1: er aftensol til en god del af landet. Også i nat kan vi se frem til mest klart vejr. Og det betyder så også, at temperaturen nogle steder kan nå helt ned omkring frysepunktet. Og vind bliver der ikke ret meget af. Anne Mette Philipsen er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
7: Du lytter til P4.

0: Ankerstjerner på en G. Tag hvad du vil.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Er man bare rolig. Jeg er ikke alene på kontoret. Jeg har også Cecilie Kelsen med på arbejde, og hun sørger for trafikken.
3: Og langt om længe er køen på retur på Frederikssundsvej i retning mod Frederikssund mellem Veksø og Stenløse. Det er et tidligere uheld, der ellers satte en kæmpe prop i trafikken. Lige nu er venstre spor spærret ud for Søsomvej, og det er fordi, at Vejhjælp skal have styr på en påkørt lygtepæl. Køen på Slangerupvej, den er løsnet mod Slangerup efter det tidligere uheld ved Lillevangsvej. Til gengæld er køkørslen så rykket lidt længere frem til Hørup Skovvej, og det er frem mod rundkørslen ved rute 6.
0: Ja, nu fik jeg lige sagt, at Cecilie, hun er med på kontoret, og et andet kontor, som er åbnet her til eftermiddag, det er Beredskabskontoret. Det er et særligt program, som kører på DRTV og på DR.dk lige nu. Det er jo National Beredskabsuge. Det var også i dag, at vi fik testet sirenerne rundt omkring i landet. Og i den anledning, ja, så tager Beredskabskontoret altså temperaturen på. Hvordan går det egentlig med det der med at få forberedt sig på at kunne klare sig i nogle dage uden myndighedernes hjælp? Altså det der, vi kalder at præppe. På Beredskabskontoret, der er de i gang med at sætte små røde knappenålshoveder i et kæmpestort Danmarkskort for at se, hvordan det står til med det. Man kan også stille spørgsmål til live-bloggen inde på DR.dk, så hvis du har spørgsmål blandt andet til en ekspert i beredskab, så er det altså på DR.dk lige nu, det foregår. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby just relax.

0: Jeg tror ærligt talt, at hende her, Freya Sky, hun er den yngste kunstner, som vi spiller på P4 lige for øjeblikket. Hun er nemlig bare 16 år gammel, men det forhindrer hende altså ikke i at være noget af en verdensstjerne. Hun er lige nu, eller ikke lige nu, om en måneds tid i starten af juni, da hun er aktiv blandt andet med koncerter i Australien, som hens. Nu skal vi til en af dagens historier, som handler om, at vi har jo hørt meget om, at der mangler skulpturer af kvinder i bybilledet i København. Men nu kommer der i hvert fald, eller er kommet i hvert fald, en mere. I dag der er der nemlig blevet afsløret en skulptur af Bodil Bettrup i København. Men ja, hvem er det nu egentlig lige, Bodil Bettrup er? Ja, det kan historiker Gry Jeksen, der har skrevet bogen Kvindekendt din historie, hjælpe os med. Gry Jeksen, kan du ikke lige starte med at forklare mig, hvem var Bodil Bettrup? Bettrup, undskyld.
1: Jo, og tak fordi jeg må være med. Jamen, Bodil Bettrup, hun var oprindeligt uddannet i statsvidenskab, og gennem hele sit liv, der arbejdede hun altså internationalt med socialpolitik og folkeret og ligestilling. Og noget af det, som hun er allermest kendt for, det er, at hun var med til at forme FN's menneskerettighedserklæring i 1948 efter 2. verdenskrig. Og der havde hun altså en central rolle som udsendt fra Danmark i Ligestillingskommissionen, hvor hun sammen med 11 forskellige andre kvinder fra andre lande var med til at lave ligestillingsafsnittet i menneskerettighedserklæringen. Men noget af det, som de også gjorde, og som Bodil Bettrup, hun var frontkvinde for,

0: Men der var simpelthen mange i den her ligestillingskommission, inklusiv Bodil, der sagde, hvis vi ikke får det lavet om til men and women, eller lige rettigheder for alle mennesker, så vil der faktisk være nogle lande, som fremover vil tolke det som lige rettigheder for alle mænd, og dermed bruge menneskerettighedserklæringen til at undertrykke kvinder.
1: Man kan sige, altså på den måde, det står jo klart, at hun var en ret vigtig skikkelse. Hvorfor er der egentlig så få, der kender så lidt til Bodil Bestrup, som der jo reelt er?
0: Men det er jo den store, det store projekt, jeg har gang i, der handler om, at det er simpelthen fordi, at kvinders historie er underprioriteret i vores historieskrivning. Og jeg har i mange år plæderet for, at netop Bodil Bestrup, hun skal anerkendes, og jeg er rigtig glad for, at hun nu har fået en statue, fordi hun er et rigtig godt modbevis på den sætning, som der bliver sagt igen og igen, når det handler om kvinder og historie, nemlig det med, jamen kvinder fylder ikke i historiebøgerne, fordi de ikke har bedrevet noget af betydning. Og der kan man jo sige, at Bodil Bestrup er et rigtig godt eksempel på, at det passer i hvert fald ikke. Ikke nok med, at hun fik ændret en masse ting også i Danmarks historien, så har hun altså ændret verdenshistorien.
1: Så hvad vil
0: du... Noget af det, som hun gjorde, da hun kom hjem fra at lave den her menneskerettighedserklæring, det var, at fordi hun jo lige havde siddet og lavet de her punkter omkring ligestilling i menneskerettighedserklæringen, så opdagede hun, at i Danmark, der levede faktisk ikke op til dem. Så hun skyndte sig op til den danske statsminister og sagde, nu skal de grønlandske kvinder altså have stemmeret. Og det fik de i 1948 på grund af Bodil Bestrup.
1: Ja, det sagde historiker Gry Jeksen, og ja, så er der altså kommet i hvert fald én statue mere af en kvinde i bybilledet i København. Om halv time, så kommer der endnu en, eller... Ja, lad os nu se. Altså, min gode kollega Clara, hun er vældig sød. Hun har sat sig for, at hendes mission dag, det var, at hun ville lave en byste af undertegnet. Og efter de regionale nyheder, klokken lidt over 5:30, ja, så kommer hun i studiet med sin kreation. Og John Broby, min kollega, han har lovet at være smagsdommer, fordi er der noget, han er god til, så er det at være smagsdommer. Sisters, I don't feel like dancing.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
1: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
3: Det er ikke det dummeste, jeg har snørt.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
1: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
1: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd.
4: P4 eftermiddag.
5: Så er tiden din.

0: En af dem, der var med til The Met Gala, den her store modegala i New York forleden her, der var det Sabrina Carpenter. Og please, please, please. Hun var ikke med til modegalaen, men hun er moderigtig her. Der kommer Cecilie.
1: Og langt om længe, så har myldretiden sluppet det værste tag. Det er ikke mange steder.

0: Barcelona står bag det her nummer. Det hedder Udsving. Og så gør vi plads til nyheder med hovedstadsbriller på her på B4. Klokken er nemlig blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Hvis du kommer forbi Ophelia Plads i Københavns Havn, kan du nu betragte en ny skulptur. Den hylder Bodil Bettrup, som var Danmarks første kvindelige diplomat og med til at udforme FN's menneskerettighedserklæring. Hun var blandt andet en markant stemme i arbejdet for, at erklæringen skulle gælde alle mennesker og en fortaler for kvinders lige politiske rettigheder internationalt. Og derfor er den nye skulptur vigtig, siger Birgitte Kvist Sørensen, der er bestyrelsesleder i Fraseco-fonden, som har finansieret statuen.
3: Vi synes, at Bodil Bettrup er en pioner og var en pioner inden for dansk diplomati og kvinderettigheder. Og ikke mindst, og det er det statuen handler om, menneskerettigheder.
2: Værket er en bronzebyste på en sokkel i aluminium, hvor hele verdenserklæringen er indgraveret. Ved skulpturen er der også en QR-kode med formidling om Bodil Bettrup. Og Birgitte Kvist Sørensen håber, at skulpturen kan få folk til at tænke over, hvor mange dygtige kvinder, der har været med til at påvirke alt fra menneskerettighedserklæringer til videnskab.
3: Her der står Bodil og har været med til at kæmpe for, at rettigheder gælder både mænd og kvinder. Og det håber jeg da for cyklisten eller den gående til at tænke om, hvor er det vigtigt, at vi har rettigheder for alle mennesker i den her verden.
2: En ny aftale giver lærerne i Hillerød mere fleksibilitet i deres arbejde. Kravet om 35 timers tilstedeværelse forsvinder, og der skal skabes særlig gode rammer for de nyuddannede lærere. Det er nogle af de ting, som den nye samarbejdsaftale mellem Hillerød Lærerkreds og Hillerød Kommune indeholder. Og det er afgørende, hvis vi skal tiltrække og fastholde dygtige lærere, og samtidig sikre den tætte kontakt mellem børn, forældre, lærere og ledere, siger borgmester Christoffer Lorentzen. De nyuddannede lærere, der ansættes på fuld tid, kan se frem til, at deres undervisningstid reduceres med mindst 60 timer om året. Derudover skal alle skoler etablere mentorordninger for de nyuddannede, som også skal deltage i et fælles introduktionsforløb på tværs af skolerne. En mand på 52 år har i et retsmøde tilstået at have hvidvasket mere end 68 millioner kroner. Erkendelsen af den grove økonomiske kriminalitet faldt i retten i Glostrup. Den dømte er Yasser Araya. Han er bror til rockeren Fazer Araya, som blev landskendt på grund af sin ufrivillige deltagelse i TV2-dokumentaren Den Sorte Svane. Den 52-årige Yasser modtog dommen, som lyder på fængsel i 3 år, oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK. Han blev anholdt i Københavns Lufthavn i november sidste år, da han var på vej ud af landet. Han vil til Dubai, oplyser NSK. I aften mest tørt med sol mange steder og i nat klart vejr. Temperaturer mellem frysepunktet og 7 grader. Vinden bliver svag til jævn, og nyhederne var læst og redigeret af Sille Langberg.
1: P4 Eftermiddag. Så er tiden din.

0: The Minds of 99. Og det her nummer, der hedder Emil.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Ja, som du kunne høre for lidt siden i de regionale nyheder med Sille Langberg, så er der i dag kommet en ny statue, en ny skulptur, der står på Ophelia Plads i København. Det er af en kvinde, der hedder Bodil Betrup, som var Danmarks første kvindelige diplomat, som blandt andet havde mere end en finger i spillet, med spillet omkring udformningen af FN's menneskerettigheder. Det er en kvinde, som er værd at hylde, og ja... Jeg ved ikke lige, hvordan jeg egentlig skal lave overgangen til dig, Clara. Fordi hvis nu man ikke har fulgt med hele eftermiddagen, så er det ikke sikkert, at man helt ved, hvad du har været ude på. Fordi det er en times tid siden, vi sidst har hørt fra dig. Du har været ude af huset, nu du kom ind i studiet. Kan du ikke lige opsummere, hvad var det, din mission var den her eftermiddag?
3: Jo, det er måske nemmere, hvis jeg laver overgangen. Hanna, jeg har simpelthen været ude og lave en buste af dig. Og jeg glæder mig helt vildt til, at du skal se den. Det er dejligt at se dig i virkeligheden nu. Se dig lidt fra siden. Jeg kan godt se, der måske er noget med... Ej, jeg tror faktisk, jeg synes, den ligner rimelig godt. Jeg har jo været så heldig at blive inviteret ind, eller inviteret mig selv ind, på Statens Museum for Kunst, og har siddet der hele eftermiddagen og arbejdet lidt med ler og nogle værktøjer og nogle billeder af dig hele vejen rundt.
0: Og vi skal måske sige, altså du sagde til mig, inden du gik ud af døren, at det sidste, du havde lavet i ler, det var et askebær, du lavede i 3. klasse. Så jeg er lidt spændt på, om jeg ligner et askebær i ansigtet, eller hvad der er sket med det, men... det er jo hverken dig eller mig, der skal bestemme, om du har ramt den.
3: Nej, altså fordi jeg vil nok give mig selv lidt cadeau. Jeg synes, den er der.
0: Okay, jamen altså, jeg har jo bedt John Broby, som også er på arbejde her til eftermiddag, og som elsker, og vi siger elsker, at være dommer og smagsdommer, især når det er to kvinder, der er i studiet. Så jeg tænker, hvis nu at jeg sætter noget musik på, og så, mens at jeg ja, 3 minutter og 24 sekunder har du til at få hentet den her byste af mig ind i studiet, inklusiv John Broby, og så får vi afgjort, om du har bestået din mission lige om lidt, ikke?
3: Der mangler lige det sidste på håret, men det tror jeg godt, jeg kan nå.
0: Alright.

0: St. Clara. Oh gosh, I love it. To kvinder har i dag fået en skulptur. Den ene har været Danmarks første diplomat og været med til at lave FN's menneskerettighedserklæring og skal stå permanent på Ophelia Plads. Den anden, det er mig. Og jeg tænker, det er ikke fordi, jeg bilder mig ind, at jeg er i samme kategori som Bodil Bedstrup, der har fået en statue. Og det er faktisk heller ikke min idé. Det var jo dig, Clara Kjær Søborg, som satte dig for tidligere i dag, at din mission i dag, det skulle være at modellere mit ansigt. Den skal ikke stå offentligt nogen steder. Det kan vi godt afsløre, siger jeg, uden at have set den endnu. Jeg skal jo se, om du har klaret din mission. Og vi har også fået en vaskeægte smagsdommer i studiet, nemlig John Broby. Mm. John, er du klar til at være den, der bestemmer?
1: Ja, 100%.
0: Altid. Clara, du har lige sagt til mig, at du har skulle tisse i 3 timer, men det har du ikke haft tid til. Hvordan er det gået?
2: Jeg synes personligt, det er gået meget godt, men jeg kan godt mærke, at lige nu har jeg det som om et barn, der ligesom skal til at give en hjemmelavet gave til sin mor. Og man sidder bare og venter på det ansigtsudtryk. Og man aner ikke, om hun bliver glad eller ked af det.
0: Nej, okay. Jamen, jeg tænker, skal vi få det kigget? Du har stillet den, så jeg ikke kan se den. Nu tager jeg lige min mikrofon. Må jeg godt, så drejer jeg mig lige lidt, og så afslører du værket.
2: Den virker for alle kanter. Så er I klar?
0: Ja, det er vi.
1: Det er spændende.
0: Nej,
1: jamen,
0: du har fået hestehalen, kan jeg se.
2: Hestehalen var klart det sværeste.
0: Ja, og du har fået mine urimeligt smalle læber. Dem har du også klaret ret godt, synes jeg.
2: Men som jeg sagde, dem havde jeg også udfordringer med. Jeg vil sige, de lidt mere professionelle, de sagde, at du kunne godt have fået en lille smule længere hals. Og oven på hovedet mangler der også lidt.
1: Åh oh, ja, den er lidt kort i halsen, det kan jeg godt se. Ja.
0: jeg er blevet lidt kort i halsen, det er rigtigt. Og du har også, hagen har du også, og det skal også dem, der ikke kender mig, skal vide, at jeg har en, hvad skal vi kalde det, karakteristisk hage. Og den har du faktisk også ramt meget godt, synes jeg. Men det er jo ikke mig, der bestemmer. Det er jo John, der skal bestemme, om Clara har bestået sin mission eller ej i dag. Og hvad lyder smagsdommeriet så?
1: Jamen, den er bestået. Jeg er meget glædelig og overrasket.
0: Den altså, er simpelthen bestået?
1: Det synes jeg. Ja, altså når jeg sådan ser på den, så kan man ikke sige, at det er dit fuldstændige udtryk. Men når nu står med originalen, bedste betydning, også i studiet, så synes jeg, den er ramt rigtig, rigtig godt. Næsten kunne godt have haft lidt mere, og det samme med den der karakteristiske hage, men den er næsten spot on, synes jeg.
2: Ja. Altså jeg vil også sige, det er jo ikke et lille stykke lær, jeg har haft at arbejde
0: Nej.
2: Med.
0: Nej, det er, altså hvis der er nogen, der kan huske, at der var engang, man kunne få sådan nogle sparebøsser, som var sådan nogle statsmænd, man kunne putte penge ned i. Det ligner lidt

0: sådan en.
1: Ja.
0: Så jeg...
1: flot med det stramt tilbagerede hår og hestehalm.
2: Ja, der har jeg lavet en gaffel.
1: Det er meget imponeret.
2: En gaffel, hvor jeg har ridset.
1: Ja.
0: Jeg synes bare, vi skal sige, at det er virkelig, virkelig godt gået.
1: Ja,
0: og vi skal også sige, at den skal ikke op og stå offentligt, men...
1: Det må da være en gave til kæresten.
2: Åh, ja.
0: Åh, John, det kan være, han lytter med. Nå. Klar, den er bestået.

0: Stereo MC's og Step It Up. Det er Cecilie Kjeldsen, som har overblikket over trafikken.
1: Og på Hillerød Motorvejen i sydgående retning, der holder der lige nu nogle tavlevogne lige efter Værløse, og de spærer først det venstre spor, derefter det højre spor, og jeg kan se, at det giver noget brat kø, som dog hurtigt løsner, men det er altså lige omkring Værløse. I resten af regionen, der kører det til gengæld upåklageligt, myldretiden den er kommet i hus.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: For hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe. Live i DR Lyd.
5: P4.
6: P4 eftermiddag.
5: Så er tiden din.

0: Madonna og La Isla Bonita. Michael Olsen, han er klar med en radioavis til dig lige om lidt, og når du har hørt 18 radioavisen, så er det min værtskollega Britt, der trykker på denne her.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: Og det er mig, der har fornøjelsen af at byde dig indenfor på det alt efter regnemetode, nogen mener er aften midt på ugen. Du er velkommen til at sende mig dit forslag til noget musik, du synes, at vi skal mødes om. Og så skal vi også gøre lidt midtugestatus. Jeg håber, vi høres ved efter radioavisen.
1: P4 Aften. Det bliver en god aften.
0: Det gør det i hvert fald, når det er i selskab med Britt Berglund. Mit navn er Hanna Madsbjerg. Han har en rigtig dejlig aften. Ja, det er The Script, The Man Who Can't Be Moved.

0: Investorerne reagerede med afdæmpet begejstring på nyheden om, at medicinalgiganten Novo Nordisk leverede et større overskud end forventet i årets første tre måneder. Overskuddet på 29 milliarder skyldes især, at firmaets nye Wegovy-slankepille har solgt bedre end forventet. Og Novos topchef Mike Doustdar er begejstret, men arbejdet med at vende krise til succes er langt fra over, siger han.
1: I would say that it's a happy moment for the time being. But we need to really make sure that this is hard work.
0: Det er et lykkeligt øjeblik lige nu, men vi bliver nødt til at indse, at det her er hårdt arbejde, siger han. Regnskabet fik i første omgang Novo Nordisk aktien til at skyde vejret med 7%, men da børsen lukkede for en time siden, var en hel del af gassen gået af ballonen. Aktien sluttede med en stigning på 2,5%, fortæller seniorrådgiver Jyske Bank Martin Munk.
2: Måske var euforien lidt for stor for starten, tror jeg. Og det, der især skabte euforien, det tror jeg, det var den her lancering af Wegovy-pillen, som ser utrolig stærk ud. Og der skal man bare huske på, det er jo tidligt i forløbet, og pillen er lige lanceret her i januar måned. Og Novo har haft det her marked lidt for sig selv, fordi den store konkurrent, eller Lilly, har først lanceret efter det her kvartal var afsluttet i april måned. Så det skal man bare lige huske at notere sig.
0: Smittetallet stiger fortsat ombord på krydstogtskibet MV Hondius. 8 personer er nu bekræftet inficeret med det potentielt dødelige hantavirus, og 3 af dem er faktisk døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Og der kan være endnu flere smittede, siger Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
3: Formentlig så er der et højere mørketal, hvor andre passagerer kan være smittet, men først i løbet af inkubationstiden vil vise sig at have symptomer. Og det er det, man er nødt til at agere på.
0: Ifølge de spanske myndigheder viser resten af passagererne ikke tegn på at være smittet, men der kan gå op til 6 uger fra, man er smittet, til man får symptomer. Og planen er, at skibet nu skal til den spanske ø Tenerife, og herfra vil de passagerer blive fløjet til deres hjemlande, hvis de ikke udviser symptomer. Og det er sådan en fornuftig plan, mener Thea Kølsen Fischer.
3: Fordi det er i dag onsdag, og man har forventet landgang på Tenerife lørdag, så det vil sige, at nu har det internationale samfund altså et par døgn til at forberede, hvordan de forskellige 23 lande vil håndtere deres både besætninger og passagerer ombord på skibet, så de kan blive isoleret helt fra starten.
0: Udenrigsministeriet fortæller, at der ikke er danskere ombord på skibet. Iran er i gang med at gennemgå et forslag fra USA om en afslutning på krigen mellem de to lande, det siger en talsmand for det iranske udenrigsministerium. Og når iranerne er færdige med at gennemgå det her forslag, vil de give deres synspunkter videre til Pakistan, der fungerer som mægler. Tidligere i dag lød det fra USA's præsident Trump, at krigen mellem de to lande snart kan være over, hvis iranerne altså accepterer USA's forhandlingsudspil. Og samtidig skriver Trump, at hvis Iran ikke indgår en aftale, så vil der igen komme amerikanske angreb, og de vil være mere intensive end tidligere. Du har sikkert hørt sirenen eller måske fået en advarsel på din mobiltelefon i dag. For det er første onsdag i maj, hvor beredskabet landet over bliver testet. Og samtidig er det også National Beredskabsuge, og som Helena Winther her fortæller, så har der været beredskabsøvelser flere steder. Blandt andet på Roskilde Festival Højskole.
4: I et halvmørkt køkken uden strøm er højskoleelev Jakob Thorsen ved at forberede dagens måltider.
5: Man kan nok godt se på mig, at jeg lige er stået op, og der ikke har været så mange muligheder.
4: Nej, morgenbad har han måttet springe over, og det er heller ikke lige til at vaske hænder. Det havde køkkenholdet vist glemt, da de startede med at hakke løg.
5: Så kommer nogle ting måske til

0: smage lidt af løg, men sådan må det jo lige lidt være, når vi er i beredskaber og det hele.
1: Hele dagen er der slukket for strøm, varme og internet på skolen, og det har flere formål, fortæller forstander Hans Christian Nielsen.
2: Det er godt for dem at prøve, og dermed også sende nogle tanker i gang. Okay, men hvordan gør jeg det her, når jeg flytter hjemmefra? Og så for os var det en naturlig anledning også at få testet vores beredskab.
1: Maden skal laves på gasplus udenfor. Der bliver spist af paptallerkener for at minimere opvasken. Og så er der kun en begrænset mængde vand i store dunke.
3: Jeg er tørstig. Vi kan ikke engang bare drikke vand på hænderne.
1: Men morgensang, det kan man stadig synge.
4: Vævsækken kan faktisk også næsten få mig til at bryde ud i sang. Der er i hvert fald aftensol til de fleste. Senere venter der os så en klar og kold nat, hvor termometeret kommer ned mellem frysepunktet og 7 plusgrader. Vind bliver der ikke ret meget af. Og i morgen kommer til at ligne dagen i dag med en del sol og omkring 15 grader. Radioavisen her bliver sat sammen af Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: God onsdag aften. Det første nummer, som du hørte lige efter Michael Olesens 18 radiovis, det kom fra Adele, og det var Can I Get It. Jeg håber, du har en god onsdag. Jeg har haft et par fridage mandag tirsdag. Det var sådan ret okay. De er gået med lidt praktisk og sådan lidt fysisk arbejde. Jeg har simpelthen haft hænderne op og lommen og banket lidt fliser ned. Og så har jeg også fået fjernet sådan et linoleumgulv. Du ved, sådan godt praktisk arbejde. Det er noget, som min højre hånd i den grad bærer lidt præg af. Fordi først så kom der et plaster på ringfingeren, sådan at når man ikke er vant til at have hænderne op og lommen. Så kom der et plaster på langemanden, og til sidst så kom der, det var så i formiddags, der kom der så et stort plaster på pegefingeren på det der mellemste led, det der i virkeligheden er fingerens albue, ikke? De er alle sammen kommet med igen, fordi sådan noget skidt, det skal jo have luft, men altså min højre hånd ligner jo simpelthen noget, der er... lad os bare sige, det ligner noget, der er løgn. Status på min uge lander sådan alligevel på en 8 ud af 10, måske 8,5, fordi jeg er ret begejstret over de ting, jeg så har fået lavet. Og så har jeg også fået nyt solen i pauserne, måske lidt vel lange pauser indimellem, men det må man jo godt, når man har nogle fridage, og man bare skal gå og hygge sig med sådan et praktisk arbejde. Hvad er status for dig sådan her cirka midt på ugen? Det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at hvis du havde lyst til at fortælle om. Og måske har du også et forslag til noget musik, du synes, vi skal høre. Du kan sende din status og dit forslag til p4aftens@dr.dk, eller du kan også sende en sms.
0: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

var Annika, som du hørte med Livsforladter. Og så kunne du også høre før Annika, du er jo altså også velkommen til at sende mig en sms. Du skal bare huske, når du sender din sms, må gerne lige skrive dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Det er nemlig ikke noget, jeg sådan helt automatisk får oplyst. Så skriv gerne det i, inden du sender afsted til 1212. Nu får du Mojo.

Mojo med Lady her med Tonight. Der er kommet en sms fra Else Marie i Næstved. Hun var til koncert i dag for præcis 2 måneder siden, og nu synes han, at vi alle sammen skal have glæde af det band, som hun var inde og høre. Det er Downtown July, og vi skal høre dem med nummer, der hedder Kunne Vi

Det var Else Marie Næstved, der sørger for at forkæle os med denne her sang, der kommer fra Downtown July Band, som hun hørte for nøjagtigt 2 måneder siden live. Og nu fik vi altså alle sammen glæde af dem i P4 Aften med nummeret, der hedder Kunne Vi?

0: tænker på...
1: Christian Bondes radioprogram.
2: Konstruktive trafikmeldinger.
3: Det var god, den der.
4: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
5: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
4: Ikke en eneste bil i syne.
5: Ikke en eneste bil.
4: Hallo, Thomas.
6: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
4: Over 100 parkeringspladser?
6: Ja, alt er i ro.
1: Christian Bundes radioprogram.
4: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
1: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Det ses sammen med Theodora på Melodram, og så er humøret højt hos Karen, der skriver endelig fri fra arbejde og næsten ingen kø rundt om Kolding. Og det skal fejre, skriver Karen, med mumle og den du plejede at være, så fløjter vi med, så godt vi kan.

Et nummer, der blev foreslået af Karen, der har en rigtig god onsdag, endelig fri fra arbejde, og så, ja, så var det jo faktisk også nemt at komme rundt om Kolding, sådan kørselsmæssigt. Det var Mumle med den, du plejede at være. Tak for det forslag. Så der er kommet en sms, til Brian i Valby, der skriver, jeg startede med at fortælle her for en 20 minutters tid siden, at min højre hånd, den har det ikke så godt, for jeg har nemlig haft fingrene op i lommen. Jeg har gået og banket nogle fliser ned, og jeg har fjernet noget linoleumgulv, og når man ikke er vant til sådan noget, så kommer man lidt til skade. Og Brian, han skriver, det lyder som noget, jeg skal igennem den kommende weekend. Der skal Brian nemlig igennem havearbejdet. Så er sæsonen for det også begyndt. Og så kunne han godt tænke sig, at vi skal høre en kunstner, som... Ja, vi hører hende nogle gange på P4. Ikke sådan super meget. Vi kender hende fra det nummer, der hedder Royals. Det er i virkeligheden nok det nummer, som vi mest spiller her på P4. Der er tale om Lord, som Brian synes, at vi skal høre. Og vi skal høre et nummer fra det album, der hedder Pure Heroin. Og det nummer, som jeg så har, for jeg har fået frit valg blandt de albums, eller de numre, jeg har på det album, ja, der har jeg så valgt det, der hedder Tennis Court.

Lords debutalbum, der hedder Pure Heroin, det udkom for 13 år siden. Og når man så går i gang med albummet, så er det første nummer, man møder, det er det, som du netop har hørt. Det var Tennis Court, og det var Brian i Valby, der synes, at vi skulle høre et nummer

Den unge amerikanske gut, der hedder Somba, du fik ham her med Homebreaker. Ane fra Ulstrup har sendt en sms. Hun har talt med en sygeplejerske studerende, fordi vi kom til at tale om, det gjorde vi jo ikke, for det er jo faktisk kun mig, der taler. Til gengæld så taler jeg så enormt meget på dig. Om det der med, når man får et sår, ja, så skal man jo tage plasteret af, fordi det skal have luft, og så skriver hun, det er simpelthen en skrøne, så nu er den givet videre. Om det er en skrøne, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald det, som den sygeplejerske studerende siger, at det er simpelthen bare en skrøne. Man skal bare beholde sin plaster på, hvis man har lyst til det. Og så synes Ane, og det kan jeg gøre noget ved, at vi skal have noget med Ed Sheeran. Så han kommer lige her. Og det med den der, der går i hofterne, du ved.

Ane Jolstrup synes, at vi skulle have noget Ed Sheeran, så her der var han altså. Har du lyst til at skrive til mig, så er du også velkommen. p4aften@dr.dk. Det er mailadressen. Vil du hellere sende en sms, så skal du skrive P4. Lav et mellemrum, skriv din besked, og lige hvem du er, hvorfra du sender din sms. Send afsted til 1212.

for at finde den her fra Jennifer Lopez, If You Had My Love. Og så skal vi op til nutiden. I den grad, vi skal have helt ny musik. Det skal vi, fordi der er kommet en sms fra Ulla i Refsvindinge, der skriver, at hendes score for dagen, den ligger højt på skalaen. Hun har haft en virkelig god arbejdsdag. Og i eftermiddag, skrev Ulla, der fik jeg så plantet i drivhuset, så nu krydser altså fingre for, at det er slut med den der nattefrost. Og så kunne hun godt tænke sig at høre denne her sang, som netop er udkommet. Det er første gang, Jacob Dinesen, han synger på dansk. Det gør han på nummer, der hedder Wake Up Call.

Indtil nu, der har han kun udgivet numre på engelsk. Og måske er det derfor, at denne her, den er sådan 99,89% dansk, fordi titlen, den er altså stadigvæk Wake Up Call. Det var Jakob Dinesen og Ulla i Refsvindinge, der synes, at vi skulle høre den. Og vi bliver lidt ved den danske musik, også den nye danske musik, for Rikke har sendt en sms om, at hun lige har været inde og høre Falula live, og hun synger fantastisk, skriver Rikke. Og derfor så skal hun også med i P4 Aften med det nummer, der hedder Sort som Solen.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

George Michael sammen med Mary J. Blige på Ads. Vi nærmer os en radioavis. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og giver dig den, og det gør hun om 4 minutter efter Coldplay og The Chainsmokers.

0: The Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This. Og så er det blevet tid til Radioavis. Den kommer fra Bente Hansen. Klokken er 19.
1: Der bliver arrangeret omprøver for de 9. klasses elever, der i går blev påvirket af IT-problemer på flere skoler i forbindelse med deres afgangsprøve i skriftlig dansk. Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet på sin hjemmeside. De nye prøver bliver arrangeret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK, og bliver tilbudt den 3. eller 4. juni. Ministeriet oplyser, at 5 ud af 6 elever kun logge på til normal prøvestart. En stor dag for de mange aktionærer i Novo Nordisk er skrumpet lidt i løbet af dagen. Medicinalgiganten kunne i dag præsentere et kvartalsregnskab med et overskud på 29 milliarder kroner. Det fik aktien til at stige med 7%, da børsen åbnede, men da den lukkede, lå stigningen på 2,5%. Martin Munk, senior aktierådgiver i Jyske Bank, kalder det et godkendt og solidt regnskab, som overrasker positivt på både omsætning og indtjening, men peger på, at lanceringen af Wegovy-pillen måske har pustet lidt til euforien.
2: Og der skal man bare huske på, det er jo tidligt i forløbet, og pillen er lige lanceret her i januar måned, og Novo har haft det her marked lidt for sig selv, fordi den store konkurrent, eller Lilly, har først lanceret efter det her kvartal var afsluttet i april måned. Så det skal man bare lige huske at notere sig.
1: Spørgsmålet er så, om man kan begynde at ånde lettet op, hvis man er så heldig at have Novo-aktier.
2: Ja, det er så nok lidt tidligt i forløbet, for nu skal vi netop til at se de her to konkurrenter battle igen på pilleniveau. Og som sagt, der er det jo lige, vi har fået Lilly på banen, og der skal vi nu til at følge det forløb fremadrettet.
1: 8 personer fra krydstogtskibet Hondius er i løbet af de seneste dage blevet bekræftet smittet med hantavirus, og af dem er 3 døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Lige nu ligger skibet ud for Kap Verde vest for Afrika. Flere smittede ombord er allerede blevet evakueret, blandt andre skibets læge. Og det er nu planen at sejle skibet til den spanske ferieø Tenerife, hvorfra folk vil blive fløjet hjem.
3: Todos los pasajeros a día de hoy y la tripulación están asintomáticos.
1: Fra i dag af er alle passagerer og besætning uden symptomer, sagde den spanske sundhedsminister Monica Garcia her. Men det kan tage lang tid, før symptomerne viser sig, og derfor vil det være nødvendigt at holde godt øje med passagererne, det siger Thea Kølsen Fischer, professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
4: Jeg har set, at WHO har meldt ud, at det er 45 dage, altså lang tid, at man forventer at skulle være under observation for udvikling af symptomer fra det seneste tilfælde er konstateret med symptomer ombord. Så det bliver lidt af en periode. Man kan sige, at verden kender det fra corona, men ikke i så lang tid.
1: Ifølge Udenrigsministeriet er der ingen danskere ombord på skibet, og ifølge Statens Serum Institut er risikoen for, at sygdommen kommer til Danmark lav. Tørt med sol mange steder i nat, mest klart vejr, temperatur fra omkring frysepunktet til 7 graders varme, svag til jævn vind fra forskellige retninger.
5: Du lytter til P4 med dig.

0: P4 Aften.
1: Det er præcis det, det er, og dit onsdagshold, det består af Bente Hansen, der tager sig af radioviserne. Jeg hedder Britt Berglund, og det er altså også, du kan være sammen med frem til kl. 22, skulle du have lyst til det. Det håber vi selvfølgelig, du har. Det første nummer lige efter Bentes 19'er, det var The Neighborhood og Sweater Weather, som man skulle tro, jeg måske havde fundet frem specifikt til den vejrudsigt, som Bente kom med, men det var nu rent tilfældigt. Det er bare et nummer. Det ligger godt på kroppen, uanset hvor varmt eller hvor koldt det er, så det er bare et skønt, skønt nummer, derfor havde jeg valgt det. Se, P4 Aften begyndte kl. 18. Det var en god første time, synes jeg. Rigtig gode forslag. Noget, der sådan har hæftet sig hos mig, det var et nummer, som vi sjældent hører på P4, som vi fik ud over rampen i P4 Aften, fordi Brian i Valby havde sendt en sms. Han synes, vi skulle høre et nummer med Lord fra et album, debutalbummet, der udkom i 13, der hed Pure Heroin, og jeg havde så valgt det nummer, der hed Tennis Court. Og det er dejligt, at vi her i P4 kan spille noget af det musik, eller P4 Aften, som vi ikke spiller så ofte på P4. Du er også velkommen til at byde ind med forslag. Har du allerede sendt en mail eller sms, så behøver du bare sende den enkelte, du har. Grunden til, at jeg måske ikke har grebet fat i dit forslag, det kan for eksempel være, at du har foreslået en eller anden kunstner, som jeg lige har spillet, fordi der er rigtig mange kunstnere, der bliver foreslået rigtig meget, og derfor for eksempel Ed Sheeran, så han kan blive foreslået flere gange i løbet af en aften, men vi napper altså kun et en gang eller to i løbet af en P4-aften. Men nu ved du, hvorfor det er. Har du endnu ikke sendt en mail, så er du velkommen p4aften@dr.dk. Om få minutter, der skal vi høre et nummer, som vi heller ikke hører så tit på P4. Det er Birte fra Gudmindrup Strand, der har skrevet, at hun kunne rigtig godt tænke sig at høre en kunstner, som hun synes bliver spillet alt for sjældent. Nemlig en dansk kunstner, der hedder I Am JJ. Vi skal høre nummeret. Specifikt har Birte valgt, at vi skal høre Your Parents House, og den skal vi have lige efter Svea S. og Sigvart.
2: P4 Aften. Med dig.

Så vi hører alt for lidt I Am JJ, så det fik vi gjort noget ved denne onsdag aften. Det var med nummer, der hedder Your Parents House. Lige om lidt, der skal vi en tur til Norge. Derfra er der nemlig kommet en sms, men først der tager vi os lige et smut tilbage i tiden til Fleetwood Mac og det, der hedder Everywhere.

Fleetwood Mac og Everywhere. Så en tur til Norge. Der er nemlig kommet en sms. Hej på P4 og i Danmark. Jeg er på arbejde i Norge for tiden. Sådan skriver Majbrit. Jeg lytter til P4 aften hver dag og aften, fordi så savner jeg mand, hund, kat, høns og alle andre lidt mindre. Og så synes Majbrit, at vi skal høre denne her Memories med Maroon 5, for som Majbrit skriver, så bliver hun mægtig glad, og savnet, det bliver lidt mindre. Så her er Memories.

Lisi med Ramt i natten, og før Lisi Maroon 5 med Memories. Majbrit i Norge, der arbejder i Norge i øjeblikket, synes jeg, vi skulle høre det. Og vi kan godt lide P4 Aften, at vi både kommer med på arbejdsophold i udlandet og også kommer med på ferie. Vi er også kommet med en tur til Kreta, fordi den her mail, den begynder med hejsa i det kolde nord. Det er Charlotte og Jakob, der har sendt en mail om, at de sidder og nyder aftensolen i 22 grader på Kreta og lytter til P4 Aften. Og så vil aften blive sådan helt perfekt, hvis nu jeg spiller et nummer med Niklas Sahl og gerne et af de nye, skriver de. Og så kommer man jo på lidt af en opgave, for der skal man jo næsten vælge mellem sine børn. Sådan har jeg det med Sahls nummer. Jeg har valgt denne her, der hedder Goodbye, I Love You.

Molly Sandén med Blå Øgter. Så vender jeg kort tilbage til Niklas Sahl og det nye album fra ham, som Charlotte og Jakob godt kunne tænke sig, at vi skulle høre noget fra. Der spillede jo altså det nummer, der hedder Goodbye og I Love You, et nummer, som jeg er fuldstændig på måsen over. Jeg kunne også have valgt et andet nummer, og det har jeg gjort af den simple årsag, at det betyder, at jeg kan spille det nummer, som jeg trykker play på om et øjeblik, kan nemlig spille nu. Det ville jeg ikke kunne, hvis jeg havde spillet det andet med Niklas Sahl. Det nummer, som jeg kunne have spillet med Sahl, det er Fall from the Stars. Det er et nummer, hvor han låner lidt fra Simple Red. Han har rent faktisk fået lov af selveste Mick Hucknall til at bruge noget af denne her sang på det nummer, som Niklas Sahl har udgivet, der hedder Fall from the Stars. Og nu synes jeg faktisk, det er en oplagt mulighed for at få lov til at spille Simple Red i P4 Aften. Selvfølgelig med det nummer, som Sahl låner fra. Så her er Stars.

Ella Augusta, der er søster til Ora, som du også kan høre her på P4, søskendeparret Ora og alle de børn af Iran DD, men her Ella Augusta med internetsangen. Så skal vi en tur til 4700 Næstved, der sidder Lotte. Hun kunne godt tænke sig at høre det nummer, som Save Us og Gullimund har lavet sammen. Ved du noget?

var kun 15, det var 16, bare at være ligeglad. Alt hvad jeg vidste.

One, two og den bedste tid efterfulgt det saver så guld i munden med ved du noget, som Lotte i Næstved synes, at vi skulle have med på aftens liste. Jeg har valgt denne her, for der er kommet ny musik fra Teddy Swims. Den kom for en måneds tid siden, og nu skal vi have den her i P4 Aften. Mr. Know It All.

Teddy Swims med lidt selvindsigt her på Mr. Know It All. Gitte og Lisbeth er to friske typer, som i dag har travet 26 km ved vestkysten, nærmere Skod Bjerge, Hvide Sande og retur, og det er en opvarmning til Caminoen i det portugisiske til september. 285 km, skriver de, og de glæder sig. Nu sidder de i sommerhuset, og så vidt de kan se, så får de også et glas velfortjent rødvin. De kunne godt tænke sig noget Duran Duran til den vin. Her er Come Undone.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

musik fra den der Susanne Bier film eller serie er det, der ligger på Netflix. Det var Meghan Trainor, som du hørte med Criminals her i onsdagsudgaven af P4 Aften, hvor vi skal have en radiovis med 3 minutter. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og leverer den til dig, og derefter der fortsætter musikken selvfølgelig. Og frem til radiovisen, der skal vi også have noget musik. Vi skal lige en tur til det svenske og Benjamin Ingrosso, og det nummer, der hedder Kite.

0: Krigen i Mellemøsten kan måske snart være slut. I dag er Iran nemlig ved at gennemgå et amerikansk forslag om fred, det siger talsmand for det iranske udenrigsministerium Esmail Bakei ifølge nyhedsbyrået AFP. Det amerikanske medie Axios skriver, at USA forventer et svar på forslaget inden for 48 timer. USA's præsident Donald Trump skriver på sit sociale medie, at krigen slutter, hvis Iran indvilger i aftalen. Men hvis de afviser, vil bombardementerne starte igen og med endnu større styrke. Klokken 12 i dag lød det sådan her fra sirener på landets hustage. Lyden kom fra 1000 sirener over hele landet, da det nationale varslingssystem blev testet, som det altid gør den første onsdag i maj. Sirenerne skal advare os, hvis krig eller katastrofe rammer. Men fra i år er stor testdag også pakket ind i en hel beredskabsuge, hvor skoler, myndigheder og organisationer minder os om, hvad vi skal gøre i en krisesituation. På Roskilde Festival Højskole øvede de sig for eksempel i at klare sig uden både strøm, vand og internet. Og så blev det pludselig en helt anderledes oplevelse at gå på toilettet for Emily Hansen og de andre elever.
1: Altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et stearinlys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
2: Nu er det her jo bare en øvelse, men kunne du forestille dig at leve sådan, hvis en krisesituation skulle komme?
1: Jamen, det bliver man jo nødt til, så det er nok meget fedt lige at prøve at se, hvordan det egentlig fungerer.
0: DR markerer også beredskabsugen, og derfor holder beredskabskontoret åben på DRTV nu. Her kan vi inspirere hinanden i forhold til at få vores eget hjemmeberedskab op at køre. Ligesom en række eksperter står klar til at svare på dine spørgsmål. Kontoret har åben nu og indtil kl. 22 på DRTV. Der taler om en ren hets fra medierne mod borgernes parti og formand Lars Boje Mathiesen. Det skriver formanden selv i et opslag på Facebook efter flere dages tavshed, siden folketingsmedlem Nadia Nathalie Isaksen forlod partiet i weekenden. Medierne er åbenbart kommet dertil, hvor de er ligeglade med, at de lyver, så længe det handler om mig, og bare det giver likes, kliks og bakker op om deres dagsorden, skriver han i opslaget. Han henviser blandt andet til artikler i forskellige medier, der omhandler reglerne for gruppestøttemidler til et folketingsparti. Ifølge Boje har overskrifterne en ordlyd af, at det er penge, der tilfalder ham, selvom det ikke er sandt. Pengene går til folketingsgruppen. Han skriver ikke i opslaget, hvilke medier eller konkrete overskrifter, der er tale om. Og han nævner heller ikke partiform, eller han nævner heller ikke Nathalie Isaksen i opslaget. Tørt de fleste steder mod øster på Bornholm, men anelse mere skyde. Temperatur fra 7 grader varme ned til omkring frysepunktet. Svagt jævn vind fra forskellige retninger.
3: P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Bente Hansen, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i radioavisen. Og det første nummer lige efter 20-radioavisen, det var Dua Lipa, der var sammen med Calvin Harris på One Kiss. Calvin Harris, der snart sætter fødderne på dansk grund. Hvor er jeg misundelig på dig, der skal en tur til Jelling Musikfestival, hvor han kommer og spiller her senere på måneden. Ham gad jeg virkelig, virkelig godt at opleve. Så der var lidt opvarmning til de mange, der skal en tur til Jelling Musikfestival. Og ellers, jamen, så kan du sende en mail til mig, skulle du have lyst til at foreslå noget musik, som du synes, vi skal høre i P4 Aften. Så er mailadressen p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, hvis du hellere vil det, så skal du bare være opmærksom på, at det kan altså være, at den koster dig en krone plus takst. Er du med på den, så skriver du P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Og inden du trykker send, så må du gerne lige tjekke, at du har skrevet dit fornavn, og også gerne lige, hvorfra du sender din sms. Og så som sagt, det hele er sted til en 12-12'er. Nu var der fart over feltet her med Dua Lipa og Calvin Harris på det her fantastiske nummer, der hedder One Kiss. Nu skal vi helt ned i gear. Det skal vi, fordi der er kommet en sms fra Sanne og Linda fra Dragør, som skriver, at den sang, vi skal høre nu, det er kuldegysninger hele vejen igennem. Så det skal du være forberedt på de næste 3 minutter og 24 sekunder. De synes nemlig, vi skal høre et nummer, der hedder Risk It All. Det kommer fra Bruno Mars.
1: P4
0: med dig hele aftenen.

Alex Vargas med Carry On. Du lytter til P4 Aften, og om 4 minutter, der tager jeg dig mere end 40 år tilbage i tiden. Vi skal faktisk 45 år tilbage i tiden, men inden jeg gør det, så skal vi lige have denne her sang skudt afsted. Det er Ellen, der har været til koncert i Royal Arena med Tina Dickow, og hun kunne godt tænke sig at høre Dickow i P4 Aften. You Wanna Teach Me to Dance.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i

Vince Clark, der har en fortid i Depeche Mode, og senere også blev en del af Erasure. Derimellem der var han sammen med Alison Moyet, Yasuo, som du her fik igen hør med i P4 Aften. Jeg har valgt det nummer, der hedder Situation. Har du lyst til at skrive til mig, så skal du vide, at mailadressen den er p4aften@dr.dk. Det, du skal skrive, ja, det er jo altså forslag til musik, som du synes, at vi skal høre her i programmet, som er på din P4-kanal frem til klokken er 22. Du kan også sende mig en sms, så skal du skrive P4, lav et mellemrum, og så skriver du din besked, og så skriver du også gerne lige, hvem du er, hvorfra du sender din sms, og så skipper det hele afsted til 12.12. Og så skal vi fra 1981, ja, der skal vi op til nutiden, når vi skal simpelthen også hjem til den danske musikscene, og det her nummer, der kommer fra Søn, skabt til at være to.

skabt til at være tro. Det var søn, der er kommet post fra Hans Jørgen i Aarhus, der skriver: jeg vil gerne foreslå Blæst med Vi kunne gå hele vejen. Den eksklusive indspilningskvalitet med den fede bas virker på mig ekstremt beroligende. Den ultimative terapi, skriver Hans Jørgen. Jamen, her er Blæst.

er snart 10 år siden det her nummer udkommer. Det er stadig lige så godt i dag, som det var dengang. Carl William og om igen. Nu skal vi udenlands, det skal vi for at lytte til to kunstnere, som den ene af dem, han var i Danmark i sensommeren, hvor han gav 4 koncerter. Det var, fordi han var opvarmning til Miles Smith, eller ikke til Miles Smith. Han var opvarmning til Ed Sheeran, der taler om Miles Smith, som kommer tilbage til Danmark. Det gør han søndag den 11. oktober, hvor han giver koncert i KB-hallen på Frederiksberg. Dagen før lørdag den 10. oktober i Royal Arena i København, der giver Niall Horan koncert. Og nu skal du høre de to sammen på det nummer, der hedder Drive Safe.

Når nu de er i Danmark sådan 2 dage lige efter hinanden, så kunne man da godt forestille sig. Kunne man ikke det, at de sådan gæstede hinandens koncerter, så Niall Horan, når han spiller den 10. oktober, så kommer Miles Smith lige forbi, så de kan lave det her nummer, og så omvendt den 11. oktober, når Miles Smith han holder koncert, så kommer Niall Horan lige forbi. Det kunne man da godt forestille sig. Om ikke andet, så fik du dem begge her i P4 med det nummer, der hedder Drive Safe. Så er der kommet blærerøvs sms. Det er Janni og John, der egentlig kommer fra Ballerup. De sidder på en altan i Kyberne og lytter til P4 Aften. De vil gerne høre Hej Matematik. Den kommer efter Leanne Rimes.

Et forslag, der var rejst fra Kypern hos Janni og John, der sidder på altanen på deres hotel på Kypern og lytter til P4 Aften. Tak, fordi vi må komme med på ferie. Det kan vi godt lide. Og det nummer, som jeg altså gerne vil høre, det var det nummer, der hedder Soundtracket til vores ungdom. Det kom fra High Matematik, og vi fortsætter med dansk. Det bliver Pauline og Noget for Nogen.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
0: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Michael Jackson og Billie Jean. Vi skal have en radiovis. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og leverer den til dig om 3 minutters tid. Og efter radiovisen, ja, der skal vi så have en sang, som ofte bliver foreslået her til P4 aften. Det er Kitty Tornby, der synes, vi skal høre den i aften. Og det er sådan en sang, hvor vi skal til Spanien og alligevel ikke helt. Ja, du kan altså blive meget klogere efter radiovisen. Og frem til den, The Lars og There She Goes.

0: Det franske hangarskib Charles de Gaulle er på vej mod det Røde Hav. Her skal det forberede en mulig mission for at få gang i skibstrafikken gennem Hormuzstrædet, hvor der har været flere angreb på skibe. Frankrigs præsident Emmanuel Macron har talt med Irans præsident og opfordret til, at blokaden bliver ophævet med det samme. Jeg har givet udtryk for min dybe bekymring for den igangværende eskalering og fordømt de uberettigede angreb på flere skibe, skriver han på mediet X. I går blev et fransk fragtskib angrebet, og flere besætningsmedlemmer kom til skade. Siden USA angreb Iran, har skibstrafikken i området stort set ligget stille, og det rammer en femtedel af verdens oliehandel. Smittetallet stiger fortsat på krydstogtskibet Hondius. 8 personer nu er bekræftet inficeret med det potentielt dødelige hantavirus, og 3 af dem er døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Og der kan være endnu flere smittede, siger Thea Kølsen Fischer. Hun er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
1: Formentlig så er der et højere mørketal, hvor andre passagerer kan være smittet, men først i løbet af inkubationstiden vil vise sig at have symptomer. Og det er det, man er nødt til at agere på.
0: Ifølge de spanske myndigheder viser resten af passagererne ikke tegn på at være smittet, men der kan gå op til 6 uger fra man er smittet, til man får symptomer. Planen er, at skibet nu skal til den spanske ø Tenerife, og herfra vil passagerer blive fløjet til deres hjemland, hvis de ikke udviser symptomer. Og det er en fornuftig plan, mener Thea Kølsen Fischer.
1: Fordi det er i dag onsdag, og man har forventet landgang på Tenerife lørdag, så det vil sige, at nu har det internationale samfund altså et par døgn til at forberede, hvordan de forskellige 23 lande vil håndtere deres både besætninger og passagerer ombord på skibet, så de kan blive isoleret helt fra starten.
0: Og WHO anbefaler, at passagererne kommer i isolation i 45 dage. Der er tale om en ren hets fra medierne mod Borgernes Parti og formand Lars Boje Mathiesen. Det skriver formanden selv i et opslag på Facebook efter flere dages tavshed, siden folketingsmedlem Nadia Nathalie Isaksen forlod partiet i weekenden. Medierne er åbenbart kommet dertil, hvor de er ligeglade med, at de lyver, så længe det handler om mig, og bare giver likes, kliks og bakker op om deres dagsorden, skriver han i opslaget. Boje henviser blandt andet til artikler i forskellige medier, der omhandler regler for gruppestøttemidler til et folketingsparti. Ifølge Lars Boje har overskrifterne en ordlyd af, at det er penge, der tilfalder ham, selvom det ikke er sandt. Pengene går til folketingsgruppen. Han skriver ikke i opslaget, hvilke medier eller konkrete overskrifter, der er tale om. Og i Facebook-opslaget nævner partiformanden heller ikke Nadia Nathalie Isaksen. I aften får vi tørt vejr, temperatur fra 7 graders varme ned til omkring frysepunktet. I morgen en del sol, særligt i de centrale dele af landet, perioder med lidt flere skyer. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
2: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: Og dit onsdagshost, onsdagshost, det var det, jeg ville sige. Det er godt, jeg snart skal hjem. Det består altså af Bente Hansen, der tager sig af radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og så lader vi lige øre 4 minutter til norsk musik. De hed egentlig Envy, da de udkom med det her nummer. Men så ville de gerne forsøge sig med lykken i det store amerikanske. Så fandt de ud af, at der var flere bands derovre, der hed Envy, og så ændrede de navn til Nico & Vince. Det var Am I Wrong, som du hørte. Nå, P4 Aften i din radio frem til kl. 22. Tak fordi, at du hænger på eller netop er tændt for din radio. Det er værdsat. Når klokken bliver 22, så får du endnu en radioavis fra Bente. Og så når du har hørt den, ja, så kommer du i det skønne univers, der hedder Før Natten her på P4. Hvor vi sådan stille og roligt lukker dagen ned. Ikke at det er, det er ikke kun sjæler i 2 timer. Næ, der kan sagtens være fuld fart ud over stepperne. Men det er der, hvor vi lige klapper hinanden på skulderen og så siger, ja, vi gjorde det så godt vi kunne, og det var simpelthen også godt nok. Så det kan du godt glæde dig til. Det er her, når klokken er 22.03. Inden da, der skal vi have lavet det allersidste på aftens playliste, og nu skal vi til en hilsen, der er kommet fra Kit, der lytter med fra Tårnby. Hun skriver, hej P4, jeg er lige stået og bakket til kollegerne til i morgen. Jeg har stået og lyttet til alt den dejlige musik, og der ligger jo altså ros til dig, der også har foreslået musik i løbet af aftenen. Og så skriver Kit videre, så imens kagen er i ovnen, så kunne jeg da godt tænke mig, at vi skulle høre Thomas Helmig med Malaga.
2: P4 Aften. Med dig hele vejen.

0: Den er i top 3 over sange, der bliver foreslået til B4, måske oven i købet i top 1. Det er lige før, jeg tror, det er Thomas Helmig og Malaga, han ligger der. Næsten side om side med Amager Forbrænding og Carl Emil Petersen. Men i aften, der fik vi altså igen Malaga fra Thomas Helmig. Denne gang, der var det Kit i Tårnby, der synes, at vi skulle høre den. Tak for forslaget. Og det her, det er ny musik fra Berg. Det er 1000 timer.
1: Det er så

Debutsinglen fra Bifald, det var Sætter alt på spil, og nu skal vi have en sang, som har taget turen på hitlisterne af et par omgange seneste for et år siden, da Luke Combs lavede en coverversion af det her og bragte den højt op i hitlisterne. Nu skal vi i P4 Aften have originalen, så lad os komme en tur til 1988. Det er Tracy Chapman og Fast Car.

0: på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Koldings femte mest kendte. Der ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo. Så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Og ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi mere
2: på Koldings? Erik Påske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
3: Hele Mølby-familien. Så er det nede på 9. Så er det nede på en 17.
2: plads. Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Joey Moe med Hvileløs her i P4. Hvor til Peter fra Kolding, han har skrevet en sms om, at han synes, at vi skal have noget script og The Man Who Can't Be Moved. Og du kan altså gøre ligesom Peter gør, du kan sende mig en sms, du skal skrive P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked. Gør lige ligesom Peter, du skriver bare dit fornavn og også gerne, hvilken by du sender din sms fra og sender afsted til 1212. Du kan også benytte mailadressen p4aften@dr.dk. Og så er det tid til The Script og The Man Who Can't Be Moved.

En af de sange, der blev til i tv-serien Andreas Rødbjergs Popmanifeste. Denne her sang i første afsnit, der medvirkede nemlig Mathias Rank, og sammen fik de stykket den her familie, eller den her sang sammen, der hedder En stor lykkelig familie. We were good.

den musikalske øretæve til eksmanden, som Miley Cyrus ikke bare skrev, men også udgav Flowers, du fik den her i P4 Aften, hvor vi skal have endnu en sang, som er tilegnet nogen. Denne her, den er tilegnet et sæt forældre, der hedder Marianne og Henrik. De er forældre til Sofie 1998.

Cardigans og Love Fool, Nina Pearsons skønne, skønne stemme her i forgrunden for The Cardigans. Du lytter til P4 Aften. Jeg hedder Britt, jeg er her et kvarters tid endnu, og nu bliver det så med dansk musik. Mille er sammen med Uro, og det er på Drømmefanger.

Imagine Dragons med Natural, du hørte den i P4 Aften, hvor vi nu skal til en kunstner, som kommer til Danmark senere på året. Skulle du være i nærheden af København, ja, så kan du komme ind og opleve hende i Amager Bio den 22. september, når hun stempler ind der. Der er tale om den britiske Holly Humberstone, og nu skal du have hende med det nummer, der hedder Cruel World.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Om 6 minutter, der skal du være sammen med Stine Bram i programmet, der hedder Før natten på P4. Det kan du godt glæde dig til. Udover Stine er ualmindeligt dejligt selskab, så skal du også have musik fra kunstnere som Louis Henderson. Der er også noget Søren Torbegård Lund, og så der kan tænke også genhøre med The Cure. Det er ved at være sidste sang for P4 aften. Den sætter på om et øjeblik. Og så skal vi have en radioavis. Den kommer fra Bente Hansen. Og så skal vi til den sidste sang, som vi skal have på mod radioavisen. Den kommer fra en kvinde, som er stillet op ved det danske Melodi Grand Prix på gangen. Den ene gang, der vandt hun, det er Sisal, I'm not crying, I'm dancing.

De syge passagerer fra krydstogtskibet Hondius, som er ramt af den dødelige Hansa-virus, menes at være landet med fly i Hollands hovedstad Amsterdam, det skriver nyhedsbyrået AFP. Tidligere på dagen blev 3 syge passagerer evakueret fra skibet for at modtage medicinsk behandling i Holland. Et fly med 2 andre passagerer landede ifølge AFP på øen Gran Canaria i eftermiddags. Spanske embedsmænd har ifølge nyhedsbyrået sagt, at flyet landede af tekniske årsager. Hvis ulven kommer for tæt på, så foreslår 2 ulveforskere, at myndighederne skyder efter dem med en paintballpistol. De 2 forskere fra Aarhus Universitet har set flere eksempler.

0: eksempler på unge ulve, der er blevet for vant til mennesker, blandt andet fordi de er blevet fodret. Den ene, professor Peter Sunde, mener, at ulvene skal lære, at mennesker ikke er noget positivt. Derfor kan man skræmme dem væk med for eksempel paintballpistoler, vandslanger eller gummikugler. Hos Dyrenes Beskyttelse bakker man op om ideen, fordi det kan redde ulvenes liv. Forskerne understreger, at det er op til myndighederne at beslutte, hvordan ulvene skal håndteres. Antisemitisme er fortsat på et højt niveau herhjemme, og flere af hændelserne er gået ud over jødiske børn og unge, og enkelte har været decideret voldelige. Det fremgår af en rapport fra Det Jødiske Samfund. Sidste år blev der registreret knap 200 antisemitiske hændelser i Danmark. Tallet er stort set det samme som året før, der var et rekordår. Det kaster en tung skygge over jødisk liv i Danmark, men det skal understreges, at antisemitisme ikke kun er et problem for jøder. Det er et problem for hele samfundet, at en gruppe borgere møder så markant had. Det må vi ikke acceptere i Danmark, sådan siger Ina Rosen, der er forperson for Det Jødiske Samfund, i en pressemeddelelse. Israels militær har i dag for første gang i flere uger angrebet Libanons hovedstad Beirut. Målet for angrebet var et højtstående medlem af den militante Hizbollah-bevægelse, det skriver Israels premierminister Benjamin Netanyahu på det sociale medie X. Den israelske hær har angrebet Beirut for at ramme lederen af Hizbollahs Ratvan-styrke i et forsøg på at neutralisere ham, skriver Netanyahu. Ifølge AFP er der tale om Malak Balut. Det oplyser en unavngiven kilde tæt på gruppen til nyhedsbyrået. Balut, operationslederen af Ratvan-styrken, blev dræbt, siger kilden til AFP, og Ratvan-styrken, det er Hizbollahs eliteenhed. Den britiske prinsesse Catherine, eller Kate, skal ifølge flere internationale medier, herunder BBC, på sit første officielle besøg i udlandet, efter at hun i 2024 oplyste, at hun var i behandling for kræft. Den 13. og 14. maj skal hun til Italien med The Royal Foundation Center for Early Childhood, som hun grundlagde i 2021. Tørt og klart vejr over hele landet. Temperatur fra 7 grader varme ned til frysepunktet. I morgen en del sol. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
1: Det her er P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og i aften glæder jeg mig rigtig meget til at tjekke ind hos mange af de så relativt unge og nye kunstnere, vi har fået herhjemme i Danmark de seneste år. Det er fordi, at der er kommet et forslag til en skulderklapsang på mailen til natten@dr.dk. Så det bliver dejligt. Det er om cirka 20 minutter, du får aftens musikalske skulderklap med en skøn dansk kunstner, der også synger på dansk. Vi lagde ud med et nummer fra Charlie Puth, Attention, og vi fortsætter faktisk også her med det engelsksprogede, efterfulgt om et lille øjeblik af ja, en dansk kunstner med navn Louis Henderson. Men her er det allerførst Amy Winehouse og You Know I'm No Good.

800 upcoming artister er blevet til 5 i det, der hedder P3's Næste. I gamle dage har du måske hørt om det koncept som karrierekanonen, altså hvor P3 prøver at få fokus på nogle af de nye skønne artister, der er. Og nu er de som sagt 5 tilbage. En af dem er Louis Henderson, og han siger selv, at han synes, han laver tidløs musik, der ikke er bundet op på, hvad der er populært lige nu. Det er både poppet, det er rocket og folkeligt, og så har han også fået at vide, at der er noget troubadour over det. Inspirationen kommer fra Kim Larsen blandt andet. Måske kunne du også høre det her i Gør det hele

elsker dig så meget her fra Blæst. Jeg ved ikke, om du kender det der med at vågne om natten, og lige pludselig så er der sådan på en eller anden måde alt for meget tilgængelighed ind til alle de der tanker og bekymringer, man kan ligge og rode så sårbart med der midt om natten. Heldigvis så bliver det jo morgen igen, og følelserne er måske faldet lidt mere på plads. Med Dodo and the Dodos synger om opvågning.

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej, Katinka.
2: Hej, hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
3: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: så var vi i selskab med One Direction her, og Perfect.
1: Før natten
2: præsenterer
1: et skulderklap før natten.
0: Og der er jo simpelthen så mange sange, der kan gøre en lille god forskel på den ene eller den anden måde for ja, måske andre end dig også. Det er derfor, det er så dejligt, når du kommer med et forslag til en sang, der værer det godt på en eller anden måde. På natten@dr.dk. Ligesom Sara har gjort, Sara der skriver, vi kunne rigtig godt tænke os at høre af sangen, det er kun vigtigt, hvad det er med guld i mund. Sara har skrevet mailen på vej hjem over Storebælt med tre drenge på bagsædet efter en konfirmation i Roskilde med smukke

Jeg hører det her nummer fra Gullimund som en sang om den rene kærlighed, hvor han synger om relationer og sårbarhed. Om at det ikke er formen, men følelsen og ærligheden bag ordene, der tæller. Gullimund ønsket af Sara her på nattens snablag.dk. Det er kun vigtigt, hvad det er.

Drops of Jupiter var det her. Nu er der kun en uge og en dag til, at Søren Torpegaard Lund går på scenen til den anden semifinale i Eurovision Song Contest. Den 14. maj er det i Wien, og vi er altså nogen, der virkelig hæpper igennem på ham til den tid, må man bare sige. Vi har også efterhånden, tror jeg, os der lytter meget til P4, lært at synge med på den sang, han stiller op med, nemlig Før vi går hjem.

Andre venner var det her fra Pil. I før natten på P4, hvor vi nu skal en tur til det svenske, og det skal vi i selskab med Victor Leksell, der for 6 år siden kom med det her nummer, der hedder Svark.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DRLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Hun har virkelig vind i sejlen lige for tiden, den gode Katinka her, der lige har udgivet sin første soloplade. Og så står hun altså over for et stærkt år med masser af koncerter, festivaler og alt muligt. Blandt andet spiller hun på Smukfest i Skanderborg til august, og skal også spille i Store Vega i København og Train i Aarhus osv. Masser af gang i den, for Katinka, der her gav os tømmermænd. Og så kan du lege det fredag, og du er forelsket, frem til radioavisen her, når klokken bliver 11. Her er The Cure og Friday, I'm in Love.

0: En af de syge passagerer fra krydstogtskibet Hondius, som er ramt af den dødelige Hansa-virus, menes at være landet med fly i Hollands hovedstad Amsterdam. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Tidligere på dagen der blev tre syge passagerer evakueret fra skibet for at modtage medicinsk behandling i Holland. Et fly med to andre passagerer landede ifølge AFP på øen Gran Canaria i eftermiddags. Hondius-skibet er lige nu på vej til den spanske ø Tenerife med resten af passagererne. Novo Nordisk kunne i dag præsentere et kvartalsregnskab med et overskud på 29,5 milliarder kroner. Og det er godt nyt for medicinalganten, der blandt andet sælger slangemidlet Wegovy, der nu kommer i pilleform. Og det bliver den lille pille med stor betydning for virksomheden, der har noget at skulle bevise, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
1: De skal have solgt rigtig mange piller for at få deres omsætning op der, hvor den var engang. Altså, de skal vise, at de stadig har den, at de forstår det nye marked, at patienterne i nogle tilfælde er blevet forbrugere, der bare gerne vil tabe sig, og man forstår at ramme det marked og sælge til dem, så der er meget på spil for Novo Nordisk.
0: Novo har ifølge Kasper Skrøder haft et rædselsfuldt år, hvor de har måttet nedjustere tre gange og skille sig af med rigtig mange ansatte. Så spørgsmålet er, om der er tro på fremtiden.
1: Det er klart, at Novo Nordisk har gennemført Danmarks historiens største fyringsrunde. 5.000 mennesker er blevet fyret, men der er en klar fornemmelse af, at Novo synes selv i hvert fald, at nu er de på rette spor, nu handler det om at bevæge sig fremad til gavn for dem selv og deres aktionærer.
0: Og dem er der 700.000 af, altså aktionærerne. Kvartalsregnskabet endte med et overskud på 29 milliarder kroner, og det fik aktien til at stige med 7%, da børsen åbnede. Da den lukkede, lå stigningen på 2,5%. Nadia Natalie Isaksen sætter for første gang ord på, hvorfor hun tidligere på ugen meldte sig ud af Borgernes Parti og efterlod formand Lars Bøje tilbage som eneste medlem af Borgernes Parti, blot 6 uger efter valget. Isaksen siger til DR, at der var ting, hun ikke helt var tilfreds med i partiet, og det er derfor, hun ikke længere er en del af Borgernes Parti. Der er nogle organisatoriske udfordringer i partiet, uddyber hun. Mere vil hun dog hverken sige om det eller formand Lars Bøjes lederskab. Lars Bøje Mathiesen har saveretten på det her. Det er hans parti, så han må fortælle, hvorfor partiet er mislykket, som det er nu, siger hun. Og så siger hun også, at hun godt forstår, hvorfor folk er skuffet over hende og skuffet over partiet helt generelt. I interviewet vil hun ikke afvise i fremtiden at blive medlem af et af de andre borgerlige partier. Og du kan læse interviewet i sin helhed på dr.dk. Tørt og klart vejr over hele landet. Temperaturer fra 7 grader varme ned til omkring frysepunktet. Svag til jævn vind fra forskellige retninger. I morgen en del sol, men særligt i centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt en enkelt byge. Temperaturerne ligger mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Lauke Jung.
2: Det her er P4. Med dig hele.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og her også med Falula og Perfect Tense i Før Natten på B4. Du skal have masser af musik hele vejen frem til midnat med mig, som lige siger et bord en gang imellem. Ellers er det altså musikken, der får lov til at tale. Et af de store numre fra Coldplay er på vej til dig lige om lidt. Du får også den nye fra Thor Farlow inden så længe. Men allerførst så er det Shakira, der får lov til at give os det nummer, som hun lavede i forbindelse med tegnefilmen Zootropolis 2. Det her, det er Sue.

De har lavet mange store hits i løbet af rigtig mange år. Efterhånden må man bare sige, at Coldplay der er blevet sådan fast inventar også her på B4. Her var vi helt tilbage i 2002 med Clocks. Om lidt så den der nye fra Tor Farlow, den hedder Vind og Vejr. Lige nu her først Shabuzi og Good News.

Det er lidt den perfekte metafor for at være i et kærlighedsforhold, hvor at følelserne de er i øst og i vest og i syd og i nord, og de er stærke, og så får man lyst til at trække sig osv. Ligesom vinden og vejret, når det sådan går rigtig vildt for sig. Vind og vejr, det er Thor Farlows nyeste single. Det her det er Før Natten på P4, så springer vi lidt sådan i genre og stemning.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
2: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

Der er nok mange, der godt kan huske, da Lalle kom med det her nummer i 2012. Det var lidt voldsomt at få kastet i hovedet på så smuk en måde, som hun gør det her. Sandheden nemlig er som dig, Jung, desværre. Mumle, hun har taget i sommerhus, og hun har taget 4 flasker vodka med. Det er lige en flaske til hver uge. Håber, det rækker til, at kæresten får flyttet ud af lejligheden. Det tager nemlig lige præcis 4 uger.

Ja, det er et nummer, der i den grad også hører til i vores kære kopirum her i før natten, fordi at Will Smith, han benytter sig altså af rigtig mange andre gamle sange i det her store hit fra 1997. Han har bygget det her nummer, der hedder Getting Jiggy With It, over disco-klassikeren He's the Greatest Dancer med Sister Sledge. Og så låner han jo også lidt fra den ikoniske Soul Makusa af den kamerunske musiker Manu Dibango. Det er det der Mama Makusa og alt det der. Ikke? Den er blevet brugt mange gange rundt omkring i popmusikken. Men han var jo altså også lidt first mover, den gode Will Smith, med det her nummer, fordi vendingen Getting Jiggy With It, det var noget, som, så vidt jeg lige kan læse mig frem til, at han fandt på, og jo altså er blevet brugt i popkultursammenhæng masser af gange, siden han udgav det her nummer. Så det var sådan et lille skridt ind i kopirummet her i før natten på P4, hvor det nu er tid til St. Clara og Gosh, I Love It.

Der er femme fortalte attitude for alle pengene her på Annikas Livsforladt. Så en tur tilbage til 80'ernes Danmark. Det er Danseorkestret, der tager med derhen her på Regndans.

Kacey Musgraves er hendes nyeste, der hedder The Rise Bell. Så skal du have et nummer, der oprindeligt er sådan virkelig gammelt, lad os bare sige det sådan, fra 1977, fra The Commodores med Lionel Richie i front. Men den gik altså også verden rundt i 92, det er jo sådan set også ved at være nogle år siden efterhånden, da Faith No More lavede deres version. Et nummer, som er eftertragtet blandt folk, der spiller klaver, sådan i det små, tror jeg, nok forbi. Begyndelsen på sangen er sådan her, ganske lækker.

0: skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
0: Og nu må du kysse bruden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

Sam Smith og deres Like I Can. Lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og er der nogen bedre måde at slutte døgnet af på end med lidt country? Det er der måske delte meninger om, men den her, den er i hvert fald et hit. Jeg hedder Stine Bram, og hende her, hun hedder Beyoncé, Texas Hold'em.

Take it to the flow now, ooh. Oops, spice, to the flow now, ooh.

0: Borgernes parti var imploderet, og det var ikke længere muligt at gøre en forskel. Det siger Nadia Natalie Isaksen i sit første interview, efter hun i søndags meddelte, at hun forlod partiet. Borgernes parti blev valgt ind i Folketinget med 4 politikere for blot 6 uger siden, men nu er der kun en tilbage, formand Lars Boje Mathiesen.
1: Man kan vel godt sige, at projektet lidt er imploderet, og at jeg ikke ser mig selv komme igennem med de politiske mærkesager, jeg har på dagsordenen i partiet, som det er nu.
0: Nadia Natalie Isaksen ønsker ikke at uddybe, hvad der er galt med Borgernes parti. Det er op til formand Lars Boje Mathiesen, siger hun.
1: Det er ham, der har startet partiet. Det er ham, der har serveretten for at fortælle, hvorfor partiet i virkeligheden er mislykket, som setupet er nu, ikke?
0: Den nyslåede løsgænger forstår godt, at nogle vælgere er sure over, at hun forlod Borgernes parti få uger efter, hun blev valgt ind til Folketinget for partiet.
1: Jeg forstår godt vreden. Jeg forstår godt, at der bliver en stigende politikerled.
0: Men Nadia Natalie Isaksen håber på at kunne genvinde tillid fra vælgerne gennem hårdt arbejde som løsgænger i Folketinget. Du kan læse et længere interview med Nadia Natalie Isaksen på dr.dk. Bekymrede naboer til ulveangrebene på ponyer ved Egved nær Vejle kan ikke få statstilskud til ulvesikret hegn. Tilskudspuljen den lukkede nemlig 28. februar, og den særlige akutpulje kan kun søges, hvis en ulv allerede har angrebet ens egne husdyr. Naboerne de står derfor med 2 muligheder: at sætte deres dyr på fold uden ulvesikring eller selv betale for hegnet. Men nu er der måske politisk velvilje til at hjælpe dem. Alternativets ulveordfører Torsten Gejl vil dog først have undersøgt, om ulve også angriber større dyr, før reglerne for tilskud ændres. Ellers så mener han, at der skal flere penge i den nuværende pulje.
2: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
0: Ulven er omfattet af EU's habitatsdirektiv, og derfor må man ikke skyde dem. Det er kun tilladt, hvis den har forseret et ulvesikret hegn og angrebet et husdyr, angrebet en hund, færdes i byer eller hvis den er til far for mennesker. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne synes dog, at ulven burde blive reguleret i meget højere og hurtigere grad, end den gør i dag.
3: Det eneste man kan gøre, det eneste der er fornuftigt at gøre, det er jo at sikre, at vi ikke har ulve i Danmark.
0: Tilskudspuljen var på i alt 38 millioner kroner, og der blev søgt for 69,5 millioner kroner. Årets Champions League-finale den bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre fra Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern der endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal 30. maj, og den bliver spillet i Budapest. Torsdag en del sol, men særligt den centrale del af landet, perioder med lidt flere skyer.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: En af de syge passagerer fra krydstogtskibet Hondius, som er ramt af den dødelige Hansa-virus, menes at være landet med fly i Hollands hovedstad Amsterdam. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Tidligere på dagen der blev 3 andre syge passagerer evakueret fra skibet for at modtage medicinsk behandling i netop Holland. Resten af Hondius er lige nu på vej til den spanske ø Tenerife med resten af passagererne og besætningen. Flere steder i Storbritannien, der går de til valg torsdag. Og selvom parlamentet og premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så kan det alligevel vise sig udslagsgivende. For Starmer og hans parti Labour står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlusing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev, hun befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff. Normalt en højborg for Labour.
2: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fuldt med særlig stor spænding i de her dage.
1: Starmer gik til valg på mere vækst, der skulle komme alle samfundslag til gode, men antallet af britter, der lever i relativ fattigdom, er steget og er nu over 13 millioner. Et af de steder, hvor de ikke har mærket nogen fremgang de seneste år, er den walisiske by Port Talbot. Cassius Walker Hunt, han mistede sit job på det lokale stålværk, og nu langer han i stedet kaffe over disken i byens nedslidte gågade.
3: The unions are all Labour, through and through. The unions advise us to vote Labour, and they'd save our blast furnaces. And unfortunately, we didn't.
1: Fagforeningerne står alle sammen bag Labour i tykt og tyndt. Fagforeningerne anbefaler os at stemme på Labour for at redde vores produktion. Desværre blev vi ikke reddet. Det var et problem for mig med Labour. Her i Port Talbot er vi blevet svigtet, siger Cassius Walker Hunt. Højrefløjspartiet Reform UK og det lokale venstrefløjsparti Senna Cymru står til gode valg. For 2 år siden der fik nordjyske museer indleveret 2 guldarmringe fra vikingetiden. Og nu er der fundet 4 mere, hvilket gør det til det tredje største guldfund i Danmark fra vikingetiden. Det var en hundelufter, som fandt de første 2 armringe i en skov ved Rold i Himmerland, til stor overraskelse for kulturarvschef Torben Sarau.
4: Vi har jo aldrig oplevet noget lignende før. Normalt er det jo amatørarkeologer med metaldetektorer, der finder alle genstandene i dag.
1: Torben Sarau kan ikke huske, at det nogensinde er sket før.
4: De fortæller en masse om, om at Nordjylland har haft en vis betydning i vikingetiden. Det er prominente folk, der er færdes heroppe, hvis ikke konger. Altså, det kan vi jo også se ud fra, at vi har 2 af Harald Blåtands ringborg heroppe i området.
1: Torsdag en del sol, men særligt i den centrale del af landet perioder med lidt flere skyer.
0: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Lige nu der tykker Iran på et nyt fredsforslag fra USA. Ifølge Donald Trump der kan det afslutte konflikten mellem de to parter og genåbne Hormuzstrædet, hvis iranerne altså nikker ja til det. Den amerikanske præsident han har dog erklæret krigen tæt på overstået flere gange. Og ifølge vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så er det vigtigere at kigge på den reelle situation ved Hormuzstrædet, i stedet for at lytte til de amerikanske og iranske meldinger.
1: Og indtil nu har der jo været masser af gange, hvor man havde en fornemmelse af, at en aftale er tæt på, og derfor kunne man forvente, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Det er jo altså ikke sket endnu.
0: Det er begrænset, hvad man ved om det aktuelle fredsforslag, men meldingen lyder på, at det måske nærmere er en rammeaftale end en endelig fredsaftale i sin endelige form. Ifølge Kim Bildsøe Lassen, så skal en aftale indfri to vigtige mål for Donald Trump, hvis ikke krigen skal være en fiasko for ham.
1: Og det handler jo altså blandt andet om atomaftaler, som jeg siger, og så handler det om Hormuzstrædet. De to ting skal igennem, før Donald Trump kan komme tilbage til amerikanerne, kan komme tilbage til de amerikanske politikere og sige, at det her, det var umagent værd, at det gav mening.
0: Børn og unge under 18 år, de må hverken gå på casino eller otte, men igennem videospil har de nem adgang til noget, der svarer til gambling. Så lyder kritikken fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, f.eks. en ny bil i et bilspil. De koster typisk mellem 10 og 20 kroner, og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, det mener Emil Ludvigsen. Han er ekspert i gaming og online-fællesskaber ved centret.
2: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
0: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt en lootbox, får lyst til at købe en mere. Det er, at de har rakt ud til en række spiludbydere, blandt andet Roblox, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Årets Champions League-finale, det bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal. Den bliver spillet 30. maj i Budapest.